Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, a dhura si edhe legal.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho para che.
1: Ngjarja e ditës.
2: Isha i ftuar nga ministri i transportit të Kinës në forumin global të transportit të qëndrueshëm, një nga vendet më të mëdha botërore për transportin. Bajta fjalën gjatë këtij forumi, ku shpreha rëndësinë e bashkëpunimit ndërshtetëror global për sa i përket transportit. Sigurisht, Shqipëria është vend i vogël, por një strategjike në dy korridore europiane, korridori 8 dhe korridori Adriatiko-Ionian. Për sa i përket korridorit 8, tashmë është në përmbyllje gara për hekurudhën Durrës-Rogozhin dhe brenda muajit nëntor pritet shpallja e fituesit. Ndërsa vazhdon puna me ritëm për zgjerimin e korridorit Elbasan-Çafan. Edhe segmentet e para të bypassit të Elbasanit tashmë janë kontraktuar dhe filluar nga puna. Për sa i përket korridorit Adriatiko-Ionian, edhe këtu jemi në fazën përmbyllëse të garës për ndërtimin e hekurudhës Vor-Hanihotit. Investim rreth 360 milion euro që pritet të fillojë nga ndërtimi në fillim të vitit 2027. Për sa i përket autostradës Adriatiko-Ioniane, po punohet për studimin inxhinierik të segmentit më sfidues, Muri-Çantë-Baldren, që po përgatitet me fonde grant nga Bashkimi Evropian dhe pritet të dorëzohet në janar të vitit 2027 në ministeri. Ndërkohë vazhdojmë nga puna për finalizimin e kontratës për autostradën Milot-Baldren dhe projektin teknik përfundimtar. Kam konstatuar së fundmi shumë paqartësi për këtë projekt. Për të patur transparencë të plot mbi këtë projekt shumë të rëndësishëm, gjitha dokumentet e këtij projekti do të jenë të hapura në platformën e BES-s Flamingo Mirror, në mënyrë që kushdo që ka interes të bëjë verifikimet e veta. Vazhdojmë ditën e sotme me takime me stafin AKD

0: Shumi të Institutit të Teknologjisë në Shanghaj. Nisi një marrëdhënie bashkëpunimi studimore në fushën e ose kanalizimeve me këtë qendër ekselence në botë. Ditën e parë.
1: Dokumentat e fundit zyrtare gjyqësore, të cilat faktojnë se Edi Rama ka vendosur në funksion të karteleve të drogës dhe mafjes shërbimin informativ kombëtar, kreun e këtij shërbimi e krahasojnë Shqipërinë me Guineën Bisau, të cilën kartelet mizore të drogës të Amerikës Latine e shndruan në shtetin e parë dhe të vetëm narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Afrikë. Shefi e shërbimit informativ në ligje është përgjegjëse direkt para kryeministit dhe prezidentit të Republikës. E dinë që njerëzit pëlqejnë më shumë këtë lloj gosipi dhe si t'ja u largojmë mendjen tani të nxjerrim shpirt, zemër, ky ai e këto me radhë. Shikon çfarë mbrojtje diabolike që i bën Edi Rama asaj. Shikoni çfarë. Dhe dje nxjerrte. Njeri thoshte e kam mike. Tjetri thoshte e ka thoshte të dalnjëre ka nga misioni apo nga se e ka këte. Tjetri sulmon të Berishën dhe nëzirët e foton e saj me drejtorin e Cijas. Absolutisht, shërbimi ka patur ka bashkëpunim intensiv, po shkë qëndrimi i Vlora Hysenit është shkelmim flagrant edhe i besimit të partnerve ta. Ishte një sklave mjerane e mafjes shqiptare dhe e Gysagasit. E kuptoni ku ka të ndisemi ne? Dhe thonë pasaj jo këshilli, qa këshilli mu? Po këshilli sigurisë kombëtare në Shqipëri përbëhet nga kush? Nga një delinkuent si Haram Begaj, përbëhet nga Ermal Raketa, kontrabandisti, përbëhet nga Roni Thet, që i vizita me radhë, nga Lubia, Ergys Agasi dhe një disi Roziti. Kërë këshilli sigurisë kombëtare dhe padrinoja në kryet të tyre. Parlamenti këtë çështje do ta ketë çështjen më kryesore. A e lexuat ju aty, më falni, a e lexuat ju që planin për të heqë Nikon edhe për të vu Taulantin? Kur ja thash aty, a e është pallavesh, kur ja thash aty që po të heqin, a e të ketë nga inati, më thoshtë mua. Po që t'i thurë, a e... Po ja thash. Ja tha, ha, dhe t'i tha, do më fusi shere t'i bukë këtu. E patë. I bënd të engysi ato, i bënd të engysi planet. Kush do t'jetë kryetar parlamenti, do t'jetë tau.
2: Hysen Zmiani, një futbolist më i vllaznis në ekipin tonë kombëtar, por sot edhe në rolin e inisiuesit, organizatorit kryesor të turneut Misia edicioni 2. Urime Zmiani për këtë organizim që të gjithë pjesëmarrësit po shprehin kënaqësi.
3: Pa diskutim, kja është edhe kënaqësia jeme personale, por do thonë edhe spektatori i Shkodër me fjalë që i përjallurojmë këtë, dhe shpresoj që të bëhet si tradit, për mi për u i fi edhe veterant në formë, ose për t'ja bëhet qefin edhe spektatori, se sigurisht që nështë ta i mungujim për mena pa, sigurisht që jo si për para, por është kënaqësia edhe për ta dhe për ne, që i takun edhe me këta mishte, edhe të vlonës, edhe këto të miqikonit, edhe këto të ekipit kombëtar, dhe pa diskutim vllaznia me fjalë që shpresojmë që gjithë mund t'jetë në formë.
2: Një turne që po mëtë për masa më vërtet më la, po ka ide që mund t'jetë më izgjeruar edhe me shpadra edhe me shumë pjesë marse.
3: Po tjetër, edhe na kena kënaqësi për mi pas, parë sigurisht që nuk e kena të kulturë në hala me fjalë që me pas nështë ta veteran të vazhdushëm, sepse Kosova i ka të vazhdushëm dhe ka një kampionat, po shpresojmë gjithmonë me fjalë ta hedhim në votë për me pas, nështë ta një kampionat veteranësh. Po e kena pak të vështirë, por pse ju një tarme me pas Shqipnia kampionatin e veteranëve është një knatësi edhe për ne, por edhe thamë edhe për tonë shqiptarët me fjalë për me pa ato idhujt e tyre me fjalë të më parshëm.
2: Te kthehemi në fushën e lojës, si po paraqitet Vllaznia.
3: Vllaznia. Nuk po janë kesh për momentin. Për momentin si janë kesh, po dolin në finale, por edhe Michigani i tha ato vlerat e saj me fjalë me shkumë kombëtarën sepse këta janë një gjeneratë e re. Ata dhanën ato maksimumin e tyre, vlerat e tyre, po ata janë shumë të organizuar dhe kanë shumë kampionate që lozin. Kurse ne me fjalë, unë ose shumë kush me fjalë kemi një vjet që s'kena lut në fushë të madhe dhe ata lozin vazhdimisht. Por sigurisht që shpresojmë që të organizojmë me djelë mi fije matëri, sigurisht. Ta shofim, se ja mas me i bëndë është ta tradit.
2: Vllaznia është kampionën e fuqi e këtë turneu. Ka fituar vitin e kaluar, mi një trener tjetër si Jusen Dedja. Të radhë jini me trenerin atë të avizit. Do të fitoni edhe si?
3: Pa shpresojmë. Gjithmonë kjo është një knatësi më tepër për të mbledh, se sa ajo knatësia për të fitu këtë kupë. I bëjmë të falë edhe shëndetjes me fjalë, po ishte i fije smurë dhe smujtë i më ardhë. Në mungaj, por përsëri do të vjenë rallën tjetër.
2: Vllaznia madhe e superiores, po kalon momentet me kritike, se po vite e vite se nuk është përjetuar një situatë e tillë.
3: Momentali është e vështirë edhe për me folë, edhe për ata, edhe për gjithë Shqipnin, dhe për spektatorin, dhe për ekipin më randë. Shpresojmë që të zgjidhet sa më shpejt ta punë, që po marrin i fije acarim, më atë e për mund thamë, po nuk është për Shkodën mirë, ose edhe për futbolin shqiptar, po për Shkodën me fjalë nuk është mirë me marrë këtë acarim. Shpresojmë që të zbuten ato që po i frujnë zjarmit, duhet mu tërhek dikush, duhet me pas i farë knasijet, ato i farë vlerët, më atë e për Vllaznia me fjalë, se po lajmë, duhet thamë i fje nam me këto, edhe me gazetarët, edhe me X në Y në s'paj përmendhe me fjallat ta, por nuk është mira që Vllaznia tjetë në këtë fazë.
2: Beson Zmjani se mund të ketë ndryshim për mirë të situatë?
3: Shpresojmë gjithmonë me fjallë. Futbolli ka ata hopet e veta, sigurisht që me fjallë nështë këtë ka kënë ajo dishez a jonë, se jo mos ketë edhe një malure me fjallë që të gjenë nështë ta shofim se që pa bojnë me trajnirin, ta shofim që pa bënë presidenti. Se këto lojtarë, thëmi i fjallë që ata napin maksimumin, nuk kena dyshim. Por, duhet me kenë ma tepër të organizum, ma tepër me grind, ma tepër se në adina me fjallë që nuk e kena ekipin e vjeqëm. Por, gjithmonë, duhet me shpresu, se futbolit lenë gjithmonë me shpresu.
4: Ashtë probleme të organizimi, drejtimi, apo pa dhe munges elementit, si e fjallë përsoqë?
3: Unë dhe munges elementit, va. Ta flasim e a që është vjetë, na kena pas një ekipin më të mirë që mund të thamë me fjallë që ishte gjyna mësë me fitu, pa mbërësi se na e mjullë me si kampiona, por aty në Final Four gabume, si që keni pa dhe ju dhe ne me fjallë dhe na në shkunin. Shpresu me që po e marim se ka shumë vite që se kena marë kampionatin dhe na vjen keqë, si për spektatorë, si për ne, si për ato aktorët dhe qilurë.
5: Ngjarja e ditës.
6: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Hona.
7: Radio Hona.
6: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

وما الحياة الدنيا إلا

تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

المشركين.

ونذرهم في طغيانهم

لهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

قال وتنسى الذي تهوى. فقلت لهم من هو روحي؟

교두 하나 니 야호나.

Pom Soi Fen Time. Emision fetar dhe edukativ

0: Dhe gjusë da, shurë të komi sërish mendimin e Zotit Madhni Plot në misionin, po me sëjfen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me prefajsusin e saj, Zotri Jetmir Braqi. Në misionin e sotën, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famlar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Me pas është rubrika hadithe profetike të pejgamberit Muhammed a.s. Dhe në fund që përmbyll këtë program është rubrika Fiku Jurisprudence Islame. Të gjitha këto shoqëron me Ilahi Këngë Fetare.
1: Bismillah.

0: Ligjërat.
1: Në emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirë plot, Zotin falenderojmë për ti, ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë, mbi të dashurin e zemrave tona, mbi njeriu më të mirë, mbi profetin e fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më sinqerta dërgojmë. Vlezër dhe motra, selamu alaikum, wa rahmetullah, paqja, bekimet, begatia, qetësia, Allahu Gjellëshanu, qoftë mbi ne, e qoftë mbi ju, e lusë Allahu Gjellëshanu, të bëjmë mezhlisin tonë të bekuar, të rrethoj atë me melaiket e ti, të zbresmi të kënaqësinë e ti, të bëj atë sebeb që të na përmend Zoti në mezhliset e ti, e lusë Allahu Gjellëshanu, të na fusë të gjithve në rrugën e besimit, të na mbaj të gjithve në rrugën e besimit, e të na bëj qëndrueshëm të fortë të gjithve në rrugën e besimit. Do të flasim sonte me lejet Allahu Gjellëshanuhu për një nga stacionet e rrugtimit dhe udhëtimit ton drejt Allahu Gjellëshanuhu, stacioni i nevojës për Zotin, në gjuhën arabe quhet el iftiqar, nevoja për Allahu Gjellëshanuhu. Kryefjala e mësimit për sot është ajeti kuranor, ja e juhennas, entumul fukara u ilallah, wallahu hua l'ghaniju l'hamid, o ju njerës, të gjithë ju pa përjashtim, jeni shumë të nevojshëm për Allahun, dërsa Allahu, ajo është i pa nevojshëm, është i vetë lavdrueshëm. Ky ajet kuranor i drejtohet edhe besimtarve dhe jo besimtarve, të gjithë njerëzve pa përjashtim, për t'i treguar atyre që të gjithë pa përjashtim kanë nevojë për Zotin. Edhe nëse e ndjen këtë nevojë, edhe nëse e ndjen veten e tyre të panevojshëm. Ai që është i panevojshëm është Allahu Gjellëshanu. Ai është ghani, ai është i pasur, i vetë mjaftueshëm. Kërkuesja ka nevojën për ndihmë, ai është Hamid, është i vetë lavdërueshëm, nuk ka nevojë për lavdërimet, për adhurimet as kujt prej krijesave të tij. Por, ndoshta ka nevoj, vlezër dhe motra, ta sqarojmë pak konceptin e këti stacioni. Çfarë do të thotë stacioni i nevojës për Allahun Gjellëshanu? Nevoj për Zotin do të thotë ta dish që ajo është i vetmi që kryon, dhe nuk ka fuqi dhe forës tjetër në këtë botë që ka në dorë aftësinë e krijimit, sa do të fuqishëm që t'jenë ata njerëz, sa do që t'kenë pushtet, krijimi është ekskluziv i Allahun Gjellëshanu hu, askush përveç Zotit nuk mundet të krijojë. Prandaj harroje që ka një forcë, ka një fuqi, ka një pushtet, kushdo qoftë ai që mundet ta meritojë emrin krijues dhe të ketë në dorë aftësinë e krijimit. Të kesh të kuptosh nevojën do thotë ta dish që i vetmi që furnizon krijesat e tij besimtar dhe jo besimtar është Allahu Gjellëshanu. Ne si njerëz bëjmë sebepet. Ndoshta bëhemi sebeb për njëri tjetrin, dikujt i jep rrogën tjetrit dhe ndoshta tjetri mendon që ky po më furnizon mua. Faktikisht dhe ai po furnizohet nga një krah tjetër. Ne të gjithë si krijesa jemi pjesë të një cikli, i cili është cikli që bëjmë sebebin e furnizimit. Ai që furnizon realisht, ai që krijon furnizimin, ai që krijon sebebet e furnizimit, ai është Allahu Gjellëshanuhu. Nëse ti e ndjen nevojën për Zotin, do thot ta dish që askush prej krijesave nuk ka aftësi të të furnizoj ty. Ata thjesht bëjnë sebepin dhe sebepin e ka krijuar Allahu Gjellëshanu. Ta kuptosh nevojën për Zotin, do thot ta dish që ai është i vetmi pronar, absolut, që meriton emrin pronar, sepse çdo gjë është e ti, çdo gjë ka qenë e ti, çdo gjë është e tani e ti, çdo gjë ka përqenë e ti. Po ne që quhemi pronar në këtë botë, që kemi tapi, që kemi letra, që luftojmë me njëri tjetrin për pasurinë e kësaj toke, nuk quhemi pronar. Quhemi pronar në kuptimin figurativ. Realisht ne jemi menaxher dhe administrator. Pronari vërtet është ai që e ka krijuar këtë gjithësi dhe është i vetmi që e trashëgon këtë gjithësi, se kur të gjithë njerëzit do të vdesin, i pasuri dhe i varfëri, pronari dhe ai që s'ka patur tokë, të gjithë do të kuptojnë që e gjitha pas ka qenë e Allahu Gjellëshanu. Të kuptosh nevojën për Zotin, do thosh të di që është i vetmi, i cili të jep qetësi në shpirtin dhe në zemrën tënde, se nga një herë robi ka të gjitha. e ka pushtetin, e ka pasurinë, e ka famën, e ka miqësinë dhe e ka shoqërinë, por i mungon një gjë njerëzit. I mungon qetësia në shpirt dhe në zemër. Ka një boshllëk të jashtëzakonshëm që nuk ka gjë në botë që e mbush atë. Atëherë ti e kupton nevojën për Allahun xhallashan. E kupton se kjo dynja me çfarë ka brenda saj është e pamjaftueshme për ta mbushur boshllëkun e shpirtit dhe boshllëkun e zemrës tënde. Prandaj vëllezër dhe motra, ne lexojmë në çdo rekat, në çdo namaz surën Fatiha. Surja Fatiha të paktën në tre ajetet e para të tregon ty nevojën që ke për Allahun xhallashanuhu. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ai është kujdestari gjithë botrave, është furnizues i gjithë botrave. Ai që i sjell në jetë të botra, ai është i mbaron dhe i përfundon të botra. Ar-Rahmanir Rahim, ai është mëshirues, ai është mëshirëplot dhe ti ke nevojë për mëshirën e Zotit. Edhe kur bën gjuna, edhe kur nuk bën gjuna, edhe kur je njëri që ke bërë gabime, edhe kur je njëri që bën adhurim, ke nevojë shumë për këtë qetësi, për këtë mëshirë që e ka vetëm Allahu Gjellëshanuhu. Pas të e thot, Maliki Jaumiddin, ajo është i vetëmi që ka në dorë ditën e llogaris, nuk ka mbret tjetër, nuk ka gjykatës tjetër, nuk ka pronar tjetër atë ditë përveç Allahu Gjellëshanuhu. Vetëm këto tre ajete që i lexojmë, nëse ne do t'i kuptonim, do t'a ndjenim gjithmonë nevojën e madhe që kemi për Allahu Gjellëshanuhu. Vlezër dhe motra, kur bie fjala tek koncepti nevojë, na shkon mendja që ne kemi nevojë për ujin, sidomos kur është vap, kemi nevojë për ajrin dhe oksigjenin, sidomos kur nuk kemi ajër dhe oksigjen, kemi nevojë për ilaçin, sidomos kur jemi smur, kemi nevojë për ndihmën e Zotit, sidomos kur jemi dobët. Dhe fjala nevoja për Zotin na shkon mendja vetëm kur s'kemi një gjë. Pra kur nuk kemi jemi nevojtar. Po pse kur kemi ti mendon se nuk je nevojtar? Gjithmonë je nevojtar për Allahun xhallashan. Ke apo nuk ke? Ti faktikisht nuk ke kur gjë. Tani i ke, tani si ke. Ajo që duhet kesh është Allahu xhallashan. Ta kesh Zotin me vete. Atëherë ke për të ndjerë shumë i fort, ke për të ndjerë shumë i pasur. Thonë që një herë Harun Rashidi dhe ajo është nga mbretërit musliman që kishte shumë pushtet në dorë. Ishte ai që i thoshte reve, lëshoni shi ku të dëshironi. Se kudo që do t'a lëshoni shiun, mua do të mvi pjesa e shiut që ju kini zbritur. Pra kudo që ju të lëshoni shi, është toka ime, është perandoria ime, është vendi i ndikimit dhe influencës time, do të mvi mua ajo që ju keni lëshuar. Ky ishte Harun Rashidi, por Harun Rashidi ishte dhe besimtar, edhe i thosht her pas here një personi që ishte pre miqve të Allahu Gjellëshan, i thosht e na kujto me një fjalë që të na zbushësh zemrat. Edhe ai një herë i tha, o prisi besimtarve, o mbreti plot fuqishëm, nëse je në mes të shkretëtirës dhe nuk ke ujë dhe ndjen që është vdekja shumë afër, nuk ke ujë, gati duke dhënë shpirt për një pikë ujë, dhe njerëzit të cilët janë sprovuar me situata të tilla e dinë se çfarë është një pikë ujë në mes të shkretëtirës, edhe vjen dikush dhe thotë, unë mund të ta jap një gotë me ujë, por dua gjysmën e pasurisë tënde. Më thuaj sinqerisht, a do t'ja jepje gjysmën e pasurisë tënde për një gotë me ujë? A do t'ja jepja me gjithë qef, sepse ajo gotë me ujë bëhet sebeb që të mbajë mua njetë, edhe pse gjysma e pasurisë e ti ishte pa imagjinueshme. Pastaj tha, o mbreti drejt, nëse pas një farkohe ujë që ke pirë, nuk del nga trupi ytë, e ndjen që ke një siklet të madhë brenda trupit tëndë, nuk e nxjerë dot atë ujë, dhe njerëzit që janë sprovuar me ato që pinë, po nuk nxjerin dot ujin e tyre, e di se çfarë është Zoti Walesof dhe Sherof, të gjitha ata që kanë ato që themi dializën, sepse veshkat e tyre nuk mund të nxjerin helmet dhe ujin e tepërt nga trupi, është dhimbje e pa imagjinueshme, e jashtë zakonshme. Pa nëse ti nuk e nxjerë atë dot atë ujë që ke pirë, dhe dikush të thot, unë jam mjek dhe mund të nxjerë ujin që ke pirë, por për këtë dua gjysmën e pasurisë tënde. A do t'ja jepje? Për Zotin tha, nëse Zotin më sprovon me këtë gjë, do t'ja jepje gjysmën e pasurisë. Atëherë, ky mik i Allahu Gjellëshanu, ky njëri i thjesht i tha Harun Rashidit, a e shikon, o mbret i plot fuqishëm, sa i nevojshëm je për Zotin, e gjithë pasuria jote, nuk vlen asa një got uj që e pin dhe pastaj të nton të nxjerrësh atë. Ke shumë nevoj për Allahun Gjellëshanu, s'ke asë një gjë ndorë. Dhe këtu thonë që qau Harun Rëshidi, sepse janë disa momente kër njëri ju e kupton realisht që gjithë gjë që ke ndorë nuk të hynë punë. Pra ndaj lumë për atë njëri që e ndjen vetën e ti gjithmonë i nevojshëm për Allahun Gjellëshanu dhe nuk ka sprovë më të madhe se sa për atë njëri që e ndjen vetën e ti i panevojshëm për Allahun Gjellëshanu. Do vi dita, do vi momenti që ai njëri do sprovohet, do të shikoj që nuk i hynë në punë, as pasuria e ti, as pushteti ti, as miqësia e ti, nuk hynë në punë, se në disa momente ka shumë njerëz që kanë shumë pasuri, vlezër dhe motë. Po kur e shikojnë smundjen e njeriu të tyre për para, mund të sjellin mjekun më të mirë, mund të blenë ilaçin më të shtrenjtë, mund ta çojnë në çdo vend të botës, por e kuptojnë se jam shumë pafuqishëm. Nuk vlen pasuria e tyre, nuk vlen miqësia e tyre, nuk vlen pushteti i tyre. Aty e kupton njeriu, siç e kuptoi faraoni në momentet që po jepte shpirt, nuk i hyrin punë as pasuria, as pushteti dhe as ushtria, u mbyt prej një pike uji. Prandaj thash nuk ka gjë më të madhe se sa kur njeriu e ndjen që është gjithmonë i nevojshëm për Allahun Xhelleshanuhu dhe nuk ka sprovë më të madhe se sa kur njeriu t'ia merr mendja dhe e gënjen mendja që ai është i panevojshëm për Allahun Xhelleshanuhu. Vëllezër dhe motra, në Kur'anin famlart na tregon Zoti gjendjet e profetëve dhe nevojën e madhe që ata kishin për Allahun Xhelleshanuhu. Na tregoi nevojën e Musait alayhiselam kur ishte i vetmuar, i papun, pa pasuri, i trembur dhe i friksuar, nuk kishte vend ku të fuste kokën e tij. Nën hijen e një peme tha vetëm këto dy fjalë: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Zoti im, unë jam shumë fukara, unë jam shumë i nevojshëm për çfarë do lloj mirësie që ti zbret mi mua. Nuk kishte ushqim, nuk kishte strehë ku të futej, nuk kishte familje, nuk kishte mik në atë vend, ishte i huaj në atë vend, por këto dy fjalë që dolën prej shpirtit dhe prej zemrës së atij njeriu që e din që fuqia e tij është tek Allahu Xhelleshanuhu, kjo dua e dal prej zemrës së tij u bën sebeb që nuk shkuan shumë minuta. Allahu Xhelleshanuhu ja kompensoi Musait alayhis salam me shtëpi, me bashorte, me punë dhe me pasuri. Këto na e tregon Zoti i Gjithësisë, sepse nganjëherë kalon njeriu në momente të tilla dhe thotë: O Zot, un jam i nevojshëm për çfarë do lloj gjëje që ti zbret mi mua. Jam i nevojshëm për atë oksigjen që kush është sprovuar e kupton se çfarë do të thotë jeta kur ti nuk ngopesh me ajër dhe me oksigjen. Kur ti je i nevojshëm për një pikë me ujë, kur ke shumë para po nuk ka ujë ku ta blesh ujin, ke shumë pasuri po nuk të hyn punë. Kur ti ke shumë pushtet, por, si se përmenda, ke njëri unë të në të smur dhe nuk arrin do t'i bësh asë një gjë ati. Prandaj e tregoj Zoti shembulin e Musait për të në thënë që njerëzit që e ndjejnë më shumë nevojën për Zotin, janë ata që e njohin Zotin më shumë, janë profetet e Zotit. Por nevojën për Zotin nuk e pati vetë Musai kur ishte pa ushqim, pa stre dhe pa miq. E pati dhe Sulejmani, dhe Sulejmani në standardet e kësaj dynjaje, ajo është pasaniku më i madh, ajo është pushtetari më i madh, ajo është njeriu më i plot fuqishëm, ai që kishte nën kontrollin e tij njerëzit, kishte nën kontrollin e tij gjindet, kishte nën kontrollin e tij të gjitha kafshët, errat, shiun, çdo gjë i bindej urdhrit të tij. Ky njeriu, shifeni jetën e këtij njeriu, a ka shpresë qoftë në një moment vetëm një farë pet kënaqësie, një farë mbështetje tek pushteti i tij? A ka treguar ndonjë moment që un jam i panevojshëm? Un i kam gjitha në dorë. Me urdhrin tim fluturojnë errat, me urdhrin tim vjen dhe ikën shiun, me urdhrin tim ushtria ngrihet nga një vend, fluturon në ajër dhe shkon në vendin tjetër. Të gjitha këto nuk janë prralla. Janë vërteta që i ka patur Sulejmani alayhis salam. Por shife gjendjen e këtij njeriu që i kishte gjitha në dorë. Çfarë nevoje ka për Allahun Gjellëshanuhu, a i thot Zotit të Gjithësi, si dhe mos në fundin e jetës ti: O Zot, më bëj, më fut mua në gjennetin tëndë dhe më fut mua në bashkësin e njerëzve besimtar. Nuk kam kur gjë, o Zot, të gjitha këto janë një hiq. Qëllimi dhe dëshira ime e vetme është që ti të më falesh, të më shirosh mua dhe të më bashkosh me njerëzit e mirë. Jusufi alayhis salam ishte mbreti i Egjiptit, që ishte shumë pushtet në dorë, Por shifni duan e Jusufit a.s. në fundin e jetës së ti, tek sa i thot Zotit, që o Zot tim ndihmove mua, ti ishe miku im në të gjitha situatat. Ti e miku im në dynja, ti do t'jesh miku im në ahiret. Mi fal mua gjitha gjunahet, më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me njerëzit e mirë. Këtu e kupton se nuk është nevoja vetëm kur ti ke halle dhe probleme. Nevoja është nevoja e shpirtit, është nevoja e zemrës, e kjo është një nevoje përhershme, sidomos besimtarët të ndjenjë një nevojë të tillë, se marrëdhënien me Zotin nuk e kemi të tillë që kur jemi në hallë me problem, i lutemi atij dhe i përgjërohemi, por kur kemi pushtet dhe pasuri e harrojmë Zotin. Nuk e ka njohur Zotin ai njeriu që e njeh Zotin vetëm fukarallik, vetëm në hallë me problem. Kjo është njohja e të gjithë krijesave të Zotit, ndërsa njohja e besimtarve është ajo që ai e njeh Zotin në të mirë dhe në të keq, madje e njeh Zotin në të mirë më shumë se sa e njeh Zotin në të keq. A e keni dëgjuar hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam kur ai thot emri më i bukur tek Zoti është emri Abdullah? Ç'të thot Abdullah, robi i Allahut? Edhe sikur ky Abdullah i të ketë shumë pushtet, shumë pasuri, shumë miqësi, edhe sikur fjala e tij të jetë ligj për njerëzit e tjerë, ky është robi i Zotit. Ky e din se të gjitha këto janë një zero, një hiç. Ky ka nevojë për Allahun xhelleshanuhu. Thash vëllezër dhe motra, shihni, sidomos gjendjet e profetëve, keni për të kuptuar që të gjithë pa përjashtim kanë qenë shumë të nevojshëm për Allahun xhelleshanuhu dhe kanë shprehur shumë nevojën e tyre. Përshkrimin më të bukur për Zotin e bën Ibrahimi a.s. i cili ai e përshkrua në Allahun xhelleshanuhu dhe nevojën e tij të madhe që ka për Zotin e gjithësisë. Thot, walladhi khalaqani fa huwa yahdin. Allahu është ai që më ka krijuar mua dhe ai më udhëzon mua. Walladhi yut'imuni wa yasqin, është ai që më jep mua për të ngrënë dhe më jep mua për të pirë. Ja heq vetes së vet të drejtën për të thënë që unë e ushqej veten time. Unë ja për të pirë vetes time. Domethënë identik si puna e fëmijës të vogël i cili pret nga nëna e tij që t'i jap për të ngrënë, për t'i jap për të pirë. Kjo është përshkrimi që i bëjnë profetët e Allahu Gjellëshanu, nevojës e tyre të madhe për Allahu Gjellëshanu. Pas e thotë, walledhi, o i dha me rritë të fehua e shfinë, kur unë smurëm, a i më shëron mua. Nuk tha, kur Zoti më smurë mua, a i më shëron mua, se nga etika e besimtari dhe profetëve, është edhe smundjen, nuk ja leja Allahu Gjellëshanu, por thotë, kur unë smurëm, është Allahu i cili më shëron mua, pas e thotë, është ai Zot që shpresoj që të më fali mua gjunahun tim ditën e llogarisë. Në duat e Ibrahimit alayhis salam do të gjeni nevojën e madhe që ka ai për Allahun xhelleshanu për të kuptuar që besimtarët janë ata që e ndjejnë veten e tyre shumë të nevojshëm për Zotin e gjithësisë. Vëllezër dhe motër, shifni adhurimet tona që i bëjmë ndoshta formalisht, por se kuptojmë dot esencën e tyre. Të gjitha po ti shikosh tregojnë nevojën tonë fizike dhe shpirtërore për Allahun xhelleshanu. Shifni qëndrimin tonë në namaz, pse i lidhim duart, pse i mbajmë syt në një vend, pse qëndrojmë drejt, pse nuk shikojmë djathas dhe majtas, pse kur jemi pasanik nuk hapemi shumë në namazin tonë për të thënë tjerëve, shifni se unë jam ndryshe për tjerëve, pse bijem në ruku, pse themi në ruku subhane rabbiel adhim, i madhruar është ai Allahu i madhrishmi, pse bijem në sejzde, dhe pse në sejzde jemi më afër Zotit se sa asnjëherë tjetër. Pse themin se gjithën tonë, subhana rabbi e la'ala, i madhruar dhe i lartësuar është Allahu, a i është më i larti. Unë e kam vënë gjithë eksistencën time me balin në tokë, ndërsa Allahu është më i larti. Pse agjërojmë ne, pse rrim pangrën dhe papirë, për t'i kujtuar vetës tonë që ti njeri e i nevojshëm për një kafshat bukë, e i nevojshëm për një pikuj, pse ne ku shkojmë në haqë veshim i hramin, pse rrotullohemi rreth qabës për t'i thënë vetës tonë që o njeri, ti s'ke kur gjë prej kësaj bote. Do të dalish prej kësaj bote me dy copa që fini, si dy copa të i hrami që i ke veshur. Si që rrotullohesh rreth qabës dhe shtëpisë së Zotit, rrotullohesh rreth kënaqësisë së Zotit, se kjo është pasuria më e madhe që ke. Pse japim sadaka dhe zekat për t'i thënë vetës tonë që pasuria nuk është e jotja. Pasuria është Allahu xhelleshanu. Pse kur bëjmë dua jemi më afër Zotit se asnjëherë tjetër? Pse nuk hapemi shumë kur bëjmë dua? por përgjërohemi, ulim kokën tonë, qajm, sepse atë dua e pranon Allahu Gjellëshan. Duaja ati që shpreh nevoj dhe shpreh barfri dhe fukar alik, ndaj Allahu Gjellëshan. Zotin a bëf për aty në njerëzve që edhe kur kanë, edhe kur s'kanë, edhe kur duket, ju duket vetja të fort, por edhe kur ju duket vetja të dobët, ta ndjenë gjithmonë sa ata janë të varfër, janë nevojtar, janë gjithmonë të nevojshëm për Allahun Gjellëshanu. Vlezër dhe motra, si mundet që njeriu ta forcojë këtë ndjesi që është shumë e madhe? Ndjesia e nevojës për Zotin e gjithësisë, dietarët thonë nëpërmjet dy rrugëve mund ta forcosh këtë lloj ndjesie në zemrën tënde. E para, duhet forcosh madhështinë Allahu Gjellëshanu në zemrën tënde. Sa më shumë ta madhrosh Zotin në zemrën tënde dhe në jetën tënde, aq më shumë do ta ndjesh nevojën tënde që ke ti ndaj Allahu Gjellëshanu. Prandaj njeriu ka nevojë ta njohë Zotin, të njohë emrat e tij, të njohë cilësitë e tij, të mendojë që ushqimi që ha, që uji që pi, që shëndeti që ka, që fëmia që e rrethon, që pasuria që sot e ka në dorë, të gjitha janë prej asaj që ta ka dhënë ty Allahu Gjellëshanu. Faktikisht ti nuk ke kur gjë prej tyre. Imagjinoje pushtetin e Zotit, imagjinoje fuqinë e këtij Zoti. Zoti thot në Kur'anin famlart dhe ata njerëzit nuk e vlerësuan Allahun Gjellëshanu si që ka hije madhërisë e ti. Të gjithë toka do tjetë në dorën e Allahu Gjellëshanu ditën e kiametit. Me çfarë ka brenda? Dhe të gjithë qiet do të rrotullohen, do të përfshihen, të gjitha do të jenë në dorën e Allahu Gjellëshanu. Imagjino kur ti thot Zoti të gjithë pasanikëve, pushtetarëve, me lajkeve, pejgamberve, kush është i pasur i sot, kush është pushtetari sot, ku është i fuqishmi, ku janë të fortët e dynjas, askush nuk i përgjigjet Allahu Gjellëshanu. Do thot Zoti, limen il mun kul jom, kujt i takon pushteti dhe pasuria sot, askush nuk i kthen gjevap Allahu Gjellëshanu, dhe ai i përgjigjet vetë vetës e ti, lillahi l'wahidi l'kahar, të gjitha këto i takojnë betëm Allahu që është tek, është unik, dhe është ai që i imposhtë të gjithë pa përjashtim. Kjo është ndjesia e cila e forcon ndjenjën e nevojës. Sa më shumë ta madhrosh ti Allahun Gjellëshanuhu, sa më shumë ta njohësh atë, aq më shumë do të kuptosh se ti je shumë i nevojshëm për këtë Zot, e ti je krenar që të quhesh Abdullah, rob i këtij Allahu, që nevojën tënde t'ia tregosh Zotit të gjithësisë. Kjo ishte rruga e parë, pra madhrimi i Zotit dhe njohja e tij. Rruga e dytë, vëllezër dhe motra, është ta njohësh dobësinë e vetes tënde. Nga një herë i duket njeriu vetja se është i mençur, ka shumë shok, ka shumë dikim, ka influencë, ka pasuri, ka shtëpi, është i panevojshëm. Por ky njeri, po të ishte pak i sinqert me veten e ti, e di realisht sa i dobët që është, e përmenda pak më përpara, janë disa momente që edhe pasanikët më të mëdhej, edhe më të fuqishmit, e ndjenë vetën e tyre që s'kan kur gjë në dorë, sepse asnjë prej këtyre gjërave nuk ju hynë në punë në ato momente. Prandaj sa më shumë që njeriu e njeh nevojën e tij, e njeh dobësinë e tij ndaj Allahu Xhallashanuhu, aq më shumë i fuqizohet kjo ndjesi. Prap Harun Rashidi, ky njeri që mahet mend në historinë islame për njeri që pati edhe pushtet fort, por pati edhe besim të madh në momentin që po i vinte afati për dorëzuar shpirtin e tij, po i afrohej vdekja, i tha njerëzve të afërmve, më zbrisni nga krevati ku ishte dhe më vendosni për tokë, për dheu, i than ata, si ta bëjmë diçka të tillë? Ai që kishte qëndruar gjithmonë nëpër frone, gjithmonë nëpër shtretër të shtrenjtë, gjithmonë nëpër kuaj shumë të bukur, tani i kërkon ai njerëzve të vet, shoqëruesve të vet, që në këto momente që ai është i dobët, ta marrin dhe ta shtrin për dheu. Tha, sot vetëm kjo vlen. Edhe tha këto dy fjalë: ja men la jezulu mulku, irham men zale mulku. O Zot, o ti që kur nuk të mbaron pushteti dhe fuqia jote, mëshiroje sot robin tënd që ati mbaroi fuqia e ti. E kuptoi, edhe e kuptoi faktikisht gjatë gjithë jetës së ti që kjo është momenti që s'thyn në punë as pasuria, as pushteti dhe as fëmia, dhe gjëja më e madhe që ka, ai do të rri për dheu, se prej dheut ka ardhur njeriu dhe tek dheu do të shkojë njeriu. Prandaj vëllezër dhe motra, mos e mendoni këtë mësim që është i rëndësishëm vetëm për hallëxhit, është i rëndësishëm shumë dhe për pasanikët, për të fuqishmit, për ata që kanë çdo gjë në dorë, por s'kan Zotin. nëse s'kanë Zotin, as kanë kur gjo për kësaj dynjaje ndorë. Dhe luma i njëri që e ndjen vetën e ti nevojtar, fukara për Allahun Gjellëshan. Pjesa e fundit e ligjëratës ti me vlezër dhe motra, cilat janë shenjet që të regojnë që njëri ju e ndjen nevojën e ti për Allahun Gjellëshan. Në shtrimi për para Zotit dhe modestia për para Zotit, kur njëri ju me knesin më të madhe, shkon ruku, shkon sejde, ri me ballin e ti në sejde, kur e ndjen vetën shumë modest, edhe nuk mashtrohet, nuk gënjehet për asaj që ka, e di që kjo nuk vlen asnjë gjë, këtë tregon që ai është i nevojshëm për Allahun Gjellëshanu. Prandaj e përmenda që vetëm rukuja dhe sejdja po të kuptohej nga njerëzit, ai do të jepte një kënaqësi të jashtëzakonshme, se ta mbush zemrën me një pasuri shumë të madhe. Njeriu sa më i nevojshëm të jetë ndaj Zotit, aq më të fuqishëm e ndjen veten e tij. Sa më i panevojshëm të jesh ndaj Allahut Gjellëshanu, aq më i dobët do të jesh përpara krijesave të tjera. Prandaj Zoti na forcoft, na fuqizoft me nënshtrimin ton dhe me nevojën ton përpara tij. E dyta që tregon që njeriu është i nevojshëm për Allahun Gjellëshanu është dhikri, vlezër dhe motra, përmendja e Zotit. Kur ti e përmend Zotin dhe jo thjesht pas namazit, po e përmend rregullisht atë, në mëngjes, në drekë, në darkë, a si keni parë se duat janë të gjitha e mbulon 24 orëshin e njeriu. Para se të hash, pasi të hash ushqim, para se të hysh në banjo, pasi del nga banjo, para se të pish ujë, pasi pin ujë, kur jenë të mirë, kur jenë të keq, para gjumit dhe pas gjumit. Pse të gjitha këto lutje? Pse i gjithë ky dhikër pikrisht të bëj ty ta ndjesh nevojën e madhe që ke ndaj Allahu Gjellëshanuhu? Lidhja me xhamin tregojnë që njeriu është i nevojshëm për Allahu Gjellëshanuhu. Kur Zoti ka përshkruar besimtarët të cilët ruajnë, mbajnë namazet dhe i japin jetë xhamive, janë ata të cilët e ndjenë gjithmonë nevojën për Zotin dhe ata kanë frikë ditën ku rrotullohen syt dhe zemrët e njerëzve. Dhe paka shumë kjo ishte mësimi i kësaj dite për të treguar që nevoja më e madhe e njerëzit në këtë botë është nevoja për krijuesin e tij, është nevoja për Allahun Gjellëshanu. Zoti na bëf për atyre njerëzve që e ndjen nevojën për Zotin në çdo moment, edhe kur kanë, edhe kur nuk kanë. Zoti na bëf për atyre që lutej profeti sallallahu alaihi wasallam: O Zot, mos na lër në dorë të vetes tonë sa hapim e mbyllim sytë, se do të jemi prej të humburve e prej të shkatruarve. Zoti na bëf për atyre njerëzve që e mbushin boshllëkun e jetës së tyre me mbështetjen tek Allahu Gjellëshanu, me lidhjen me Zotin e gjithësisë, dhe mos na sprovoj Zoti që i mbështeten pasurisë së tyre, pushtetit të tyre dhe harrojnë Allahun Gjellëshanuhu. Nesullaha fa ansahum anfusuhum, kur ata të harrojnë Zotin, Zoti do të bëjë që ata të harrojnë veten e tyre, dhe kur njeriu harron veten e tij, e keqja e njeriu ka për të ardhur nga vetja e tij. Allahu Gjellëshanu na bëf për atyre që e meritojnë emrin Abdullah, robi Zotit, jetojnë me këtë emër, vdesin me këtë emër, po ashtu ringjallen tek Zoti pasi kanë fituar pikrisht këtë titull dhe këtë emër, robi Allahut. Zoti na tregoft rrugën e drejtë, na dha forcë ta ndjekim atë, na tregoft rrugën e gabuar, na dha forcë të largohemi asaj. Allahumma amin, amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ashpërbleft të gjithëve. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.

Did you listen to war? Në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sot do përmbyllim komentin në lidhje me tematiken ndërmjetësimit të pajtosh vëllezrit bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasalam. I dërguri i Zotit, i cili me këngulje këshillonte rregullimin e raporteve mes bashkëshorteve, ka paralajmëruar duke thënë se kush e nxit gruan kundër burrit të saj nuk është prej nesh. Ndërsa në ajetin kuranor, ku porositet nëse i druani ndarjes midis burrit e gruas, atëherë caktoni një ndërmjetës nga ana e burrit dhe një nga ana e gruas, në qoftë se ata dëshirojnë pajtim. Allahu sjell marrëveshje midis tyre, Allahu me të vërtetë është i gjithdijshëm dhe i di të gjitha qëllimet. Pra këshillohet që të kërkohet gjykimi një personi prej së cilës pal në mënyrë që të pajtohen me bashkëshortet dhe të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme. Një nga hapësirat ku më së tepërmi përjeton hidhërime mes njerëzve janë edhe çështjet e shkëmbimeve apo çështjet që kanë të bëjnë me jetën tregtare. Një prej këtyre shembujve është përjetuar para derës së Resulullahit pejgamberit alayhis salam. Sipas rrëfimit të nënës Aishës radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur për isaj, Resulullahi i dërguari i Zotit i dëgjoi dy rivalet të diskutonin me zëtë lartë para derës së tij lidhur me një çështje borxhi. Borxhliu i kërkonte borxhdhënësit, pra atij që i është dhënë borxh, që të histe dorë nga një pjesë e borxhit dhe për atë që do të merrte të tregohej pak më tolerant. Kurse borxhdhënësi i përgjigjej: "Pashallahun, këtë nuk do e bëj dot." Atëherë i dërguri Zotit Muhammedi alayhis salam doli nga shtëpia dhe pyeti: "Kush është për jush ai i cili u betua në Allah se nuk e bën një të mirë?" Kur borxhdhënësi i tha: "Unë." O i dërguri Allahut, i dërguri Zotit Muhammedi alayhis salam i tha: "Bëj atë që preferon borxhliu." Ndërmjetësimi i cili kontribon për paqen shoqërore nuk vlen vetëm për hidhërimet dhe meritë mes muslimanëve, por për të gjithë individët e shoqërisë, pavarësisht besimit, fesë apo racës, kombit, gjuhës e të tjera. Kështu në epokën e lumturisë në marrëdhëniet e borxhit mes muslimanëve dhe ithtarëve të librit, jo muslimanëve, ndonjëherë shfaqeshin mosmarrveshje. Për shembull, si pas transmitimit të Jabir radiallahu anhu, babai të tij Abdullahit, pati vdekur ndërkohë që i kishte borxh një hebreu. Megjithëse Jabiri i kërkoi hebreut një në fjalë që t'ia shtynte afatin për kthimin e borxhit, ai nuk pranoi. Atëherë Jabiri radiallahu anhu shkoi tek Hazreti Muhamedi alayhis salam dhe i kërkoi që të ndërmjetësonte mes tij dhe hebreut, dhe i dërguri i Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ja prishi. Ndonjëherë mosmarrveshjet mes muslimanëve dhe hebrejve shfaqeshin edhe në formën e debateve ideore. Sipas rrëfimit të Ebu Hurerës radiallahu anhu, dy veta, njëri prej tyre musliman dhe tjetri hebrej, debatuan me njëri tjetrin. Muslimani i drejtua hebreut: "Betohon në emrin Allahut e ati që e ngriti Muhammedin mbi botrat." Kurse hebreu ja ktheu: "Betohon në emrin Allahut e ati që e ngriti Hazreti Musajn mbi botrat." Atëherë muslimani e qelloi hebreun me shuplak. Hebreu me njëherë shkoi pranë të dërgurit e Zotit, pejgamberit Muhammed alayhis salam, dhe i tregoi ngjarjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri muslimanin dhe pyeti edhe atë për ngjarjen. Pasi dëgjoi të dyja palët lidhur me atë që kishte ndodhur, i dërguri Allahut Hazreti Muhammedi alayhis salatu wasalam i tërhoqi vërejtjen muslimanit dhe këshilloi që të mos e nxirrte atë si alternativë ndaj Musajt alayhis salam e ta preferonte mbi të. Ndonse në fen islame ndërmjetësimi është sjellje vlerësuar dhe këshilluar, është ndaluar të ndërmjetësohet për

qeshit të cilat nuk e i miraton feja. Veçanërisht është kritikuar ndërmjetësimi që mund të pengojë vënien e drejtësisë dhe funksionimin e shëndosh të rendit juridik. Sipas transmetimit të Hazreti Aishës radiallahu anha, një grua e pasur për fisit e bijve të Mahzumit pati vjedhur. Kjo gjë i trishtoi Qureshët dhe pasi diskutuan mes tyre se kush do t'ja prezantonte qeshin të dërgurit të Zotit Muhammedit a.s., vendosin se këtë mund të bënte Usama, të cilin Rasulullah e donte shumë. Kështu që Usama bisedoi me të dërgurin e Zotit Muhammedin a.s., por mori këtë përgjigje historike e cila thekson veçanërisht të drejten dhe drejtësin. Ata para jush janë shkatruar vetëm se e leshonin atë që vilte, kur ishte ndonjë fisnik, pra prej paris e fiseve, dërsa kur vilte ndonjë dobet, atëhere dënonin. Betohëm në Allah, thot Hazreti Muhammedi a.s. në vijim të këtyre fjaleve profetike, se sikur bia e Hazreti Muhammedit, Fatimia, të vilte, me siguri që do t'ja prisja doren, barojnë këto fjalë profetike. Pra ndonë se përfundimi i mos marveshive dhe pajtimi njerëzve të hidhëruar me styre është vërtyt, më esenciale është harmonia dhe shmangja qëndrimeve negative që mund të hapin rrugën hidhërimeve e mërimeve, pra zënkave. Muslimani është njëri në paqe me familjen edhe mjedisin, por me të gjithë njerëzit pa përjashtim. Pa dyshim se kjo, para se gjithash, boron nga paqja e ti me veten. Besimi dhe morali i ti e orientojnë në këtë drejtim, i mësojnë të mos lëndoj e të mos plagos zemra. Kjo fjalë e urt e Rasulullahit të dërgurit e Allahut e konfirmon këtë të vërtet. Dikush që mbani natë një vit të vëllaut e ti, musliman, ka faj sikur të ketë derdhur gjakun e ti, baran citati profetik, dhe kështu dhe përfundojmë edhe komentin e kësaj tematike për të vazhduar inshallah ta'ala me të tjera tema të ndryshme bazuar në hadithet e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Në ju së ndëruar, në rubriken e Fikut, jurisprudenca islame, ne vazhdojmë të hedhim drejt mbi temat të ndryshme. Sot do të ndalemi në dobit dhe vlerat e ibadetit adhurimit. Së pari, adhurim ka në të gjitha fejt hynore. Feja hynore është tërsi e ligjeve hynore të dërgura njerëzve me ndërmjetësim të profetëve, pejgamberëve të ndryshëm. Qysh nga Hazreti Ademi a.s. që është njeriu i parë dhe profeti i parë, të gjithë profetet u kanë komtuar njerëzve urdhrat dhe ndalimet Allahu Gjeleshanu. Në të gjitha fet e komtuara nga pejgamberet, së bashku me parimet e besimit, ndodhen edhe urdhra mbi adhurimet. Fundja qëllimi i krijimit të njerëzit është besimi dhe adhurimi i Zotit fuqiplot. Me ndërmjetësinë e profetëve, Zoti Gjeleshanu ka bërë të ditur njerëzve se cilat janë adhurimet që duhet të kryejnë. Konkluzionet, vendimet dhe urdhrat lidhur me adhurimet ndodhen në të gjitha librat e shenjtë. Fakti që sot hebrejt dhe të krishterët kanë vendet e tyre të adhurimit dhe që ata kryejnë adhurime sipas tyre, tregon se adhurim ka pasur edhe në fetë para islamit. Për këtë flasin edhe ajetet e Kur'anit famlart. Dikur ne patëm marë fjalën prej të bijve të Izraelit, se ata do të adhuronin vetëm Allahun, edhe se do të sillëshin mirë ndaj prindërve, të afërmëve, jetimve, të varfërve, edhe i patëm urdhëruar ata të thonë fjalë të mira, të falin namazin, të japin zekatin, mbarë ndër të tjera, verseti kuranor. Po ashtu një tjetër verset Kur'anit fisnik thuhet, Isai tha kështu, unë jam rob i Allahut, a i me dha libër unë gjithin mua dhe me bëri të dërguar, dhe me urdhëroj namazin dhe zekatin, sa të jem gjallë, mbarojnë versetet e Kur'anit famlar. Pra shije se adhurimi është urdhëruar jo vetëm për umetin, bashkësinë e profetit ton Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, por edhe për bashkësitë e tjera fetare. Së dyti, adhurimi fuqizon zemrën dhe besimin. Kushti i parë për të qenë musliman është të kesh një besim të sinqertë e të shëndosh, të pastruar prej të gjitha dyshimeve. Për pranimin e adhurimeve të bëra te Allahu Xhelashanu duhet më parë të kesh besuar. Mes besimit dhe adhurimit ka një lidhje shumë të ngushtë. Adhurimet kanë një funksion maturues mbi besimin. Hadithi profetik në vijime të regon hapur lidhjen dhe marrëdhëniet mes besimit dhe adhurimit dhe nënvizon domosdoshmërinë e adhurimeve për përsosjen e besimit. A e dini se që është besimi? Besimi është dëshmon se s'ka zot tjetër veç Allahut, se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguri Allahut, të falësh namaz, të japësh zekat, të agjërosh në muajin e Ramazanit, të paguash në thesarin e shtetit, një të pesën e plaçkës së zënë në luftë. Edhe mbrojtja besimit, vazhdimësia dhe fuqizimi i tij bëhen të mundur në saj të adhurimeve, sepse me që adhurimet janë urdhri Allahut dhe bëhen me qëllim për të fituar pëlqimin e tij, ja kujtojnë njeriut Zotin Gjeleshanu vazhdimisht. Edhe besimi njeriut që nuk nxjerr nga mendja, Allahun forcohet, edhe njeriut që bën adhurim e shijon besimin. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë kështu, janë tre gjëra që kush i bën ato e shijon besimin. Besimin e shijon ai që e di se s'ka zot tjetër veç Allahut, që s'adhuron tjetër veç Zotit Gjeleshanu, edhe që s'do vit e jep zeqatin me gjithë zemër, baron në hadithi profetik. Nga ana tjetër, shijimi i besimit siguron pjekurinë dhe fuqizimin e tij. Qëndrimi i njerëzit 5 herë në ditë për Allahu Gjeleshanu e bën atë ta ndjejë me mirë malleshtinë dhe fuqinë e Allahut. Njeriu i cili para Allahut e ndjen se sa i dobet është për çdo qas të jetës, e ndjen se është nevojtar për të. Në përfundim të kësaj, atij i forcohet besimi dhe dashuria për Allahun Xhelashanu. Njeriu i cili mban të agjerimit e pengon veten prej ushqimit për pëlqim të Allahut e kupton vlerën e të mirave që i ka dhënë ai. Njeriu mendon se po të mos i jepte Allahu, vetë nuk do të mund t'i siguronte, e kështu e beson Allahun edhe lidhet pas tij në mënyrë më të vetëdijshme. Edhe ajeti kuranor, Allahu e forcon orientimin besimin e atyre që ecin në rrugë të drejtë. E pohon se adhurimet e forcojnë besimin. Sepse të ecesh në rrugë të drejtë do thotë të qosh në vend urdhrat e Allahut Xhelashanu dhe të ruash prej gjërave që kanë ndaluar. Edhe zbatimi i urdhave të Zotit fuqiplot është rujtja nga gjërat e ndaluara prej tij dhe jashtë pikërisht ky adhurimi i ibadetit që i bëhet Allahut Xhelashanu. Adhurimet gjithashtu e forcojnë zemrën e njeriut. Zemra kënaqet vetëm duke kujtuar Allahun dhe duke adhuruar atë. Me të vërtetë, Allahu Xhelashanu ka thënë: "Ta dini se zemrat gjejnë qetësi vetëm duke kujtuar Allahun Xhelashanu." Zemra e njeriut që bën adhurim gjen kënaqësi morale shpirtërore nga ky adhurim dhe shtyn njeriu për të bërë edhe më shumë ibadet për adhurim. Në përfundim të kësaj, besimi njeriut forcohet edhe njeriu së mbartë me qëllime dhe ndjenja të këqija në zemër. Nuk u bën të këqija as vetës, as të tjerëve. A i sillet ndaj qenjeve me mëshirë, me paqe edhe mëshuri ndaj njerëzve, gjithashtu ushqen dashuri dhe respekt. Adhurimi i mbron besimin. Njeriu që adhuron e ka zemrën dhe besimin të fuqishëm, prandaj ai ruhet prej çdo lloj sjellje që ia dëmton besimin. Dëgjuesi dashur, vazhdimin e kësaj teme, dobit dhe vlerat e adhurimit, ne inshallah do vazhdojmë në rubrikën tjetër të ardhshme.

0: Dashur dhe ljus, kemi mbritur kështu në fund të programit e misionit e sotëm, po me sejfendime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah të alejemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë, që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit madhni plot. Nga unë Arben Hadhuni, ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.
0: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndiqni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Ehona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E premte, ora 07, prezantimi i programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 12, emisioni Ora e Xhumas. Ora 13:15, emisioni Monument ritransmetim. Ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Intervist ritransmetim. Ora 17:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:15, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët turqe që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor gjurmë turke në UNESCO. Në varsit e kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharemi bashkë me operatorin e zërit, Halit Özhan, në regji, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Mr. Vuyen këtë edicion informativ në tërë të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministri irakian Ali El Zeidi ran dakord në New York për thellimin e bashkëpunimit në siguri, përfshirë vendosjen e autoritetit shtetëror në Sinjar dhe dorëzimin gradual të bazës Bashika Zilkan Bagdadit. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare deklaroi se pritshmëria e Turqisë nga Greqia është të shmangë nga aktivitetet e armatosjes së ishujve të çmenditarizuar, akte këto që mund të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe të respektojë detyrimet që rrjedhen nga traktatet. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Kievi është i gatshëm të marrë pjesë në një sambet të tre palësh për paqen nëse ai organizohet nga Turqia, nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan. Zelensky tha gjithashtu se me Erdoğanin diskutoi sigurinë në detin e zi dhe rritjen e tregtisë së dy palëshit deri në 10 miliard dollar. Këshilli i paqes për Gazën ka prezantuar një plan në 6 mujor rimëkëmbje në vlerë 2.45 miliard dollar. Plani përfshirë gjatë 6 projekte, kastrimi përkohshëm dhe pastrimi rënojeve deri te riparimi spitaleve, rimëkëmbje ekonomike dhe siguria. Vizita Benjamin Netanyahu në New York për punimet e asamblesë së përgjithshme të OKB-s është kufizuar në rreth një ditë me kthim në Izrael më një herë pas fjalimit. Në agendën e publikuar nuk figuron takimi me presidentin amerikan Donald Trump.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministri irakian Ali El Zeidi zhvilluan një takim në New York ku ata ndodheshin në kuadër të punimeve të asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Gjatë pritjes së kryeministit të Irakut Ali El Zeidi nga presidenti turk Erdoğan u bë ditur se palët ran dakord për thellimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë. Detyria e komunikimeve të presidencës turke publikoi deklaratën e përbashkët të turko-irakiane pas takimit që Erdoğani zhvilloi me kryeministin irakian në New York. Sipas kësaj deklarate, në bisedimet ku autoritetet turke dhe ato të Irakut trajtuan marrëdhëniet strategjike ndërmjet dy vendeve në të gjitha aspektet, palët ran dakord për thellimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë. Në këtë kuadër u arrit marrëveshje për vendosjen e plotë autoritetit shtetëror në Sinjar dhe për të dhënë fund paranisë elementëve të armatosur të huaj të paligjshëm. Në kuadër të progresit të bërë nga Iraku në këto praktika sigurie sipas mekanizmit dhe kalendarit të përcaktuar, forcat turke do t'ia dorëzojnë gradualisht bazën e Bashikës Zilkanit, qeverisë federale të Irakut. Palët të gjithashtu ran dakord për zgjerimin e vëllimit të tregtisë dhe investimeve dy palëshe, zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjeve të nënshkruara, si dhe për shpejtimin e projekteve të përbashkëta strategjike, veçanërisht të projektit të rrugës së zhvillimit.
0: Presidenti Recep Tayyip Erdoğan gjatë fjalimit të mbajtur në takimin e Këshillit të Biznesit të Turqisë SBA të zhvilluar në shtëpinë turke në New York, falenderoi dhomën amerikane të tregtisë, Këshillat e Biznesit dhe Bordin për marrëdhëniet ekonomike me jashtë për organizimin e takimit të fjalë. Bashkëpunimi ynë strategjik me SBA-n po zhvillohet në çdo fushë. Dëshirojmë që harmoninë që kemi arritur në marrëdhëniet tona politike ta reflektojmë edhe në marrëdhëniet tona ekonomike dhe tregtare, theksoi Erdoğan ndërsa shtoi. Amerika sot renditet e para ndër furnizuesit tan me gaz natyror të lëngshëm, kështu që ne jemi ndër vendet kryesore në Evropë që preferojnë burimet amerikane. Synojmë të azhërojmë këtë bashkëpunim në të gjithë sektorin e energjisë, përfshirë energjinë bërthamore. Nga ana tjetër, nuk është e drejtë të shohim marrëdhëniet tona ekonomike me Amerikën vetëm përmes shifrave të tregtisë. Jam i mendimit se në një periudhë kur rendi ekonomik global po riformsohet, nevojitet një model strategjik i bashkëpunimit ekonomik me Turqinë. Presidenti Erdoğan theksoi se me përfundimin e konflikteve në rajon do të përshpejtohen 5 transformime të mëdha. Duke thënë se i pari prej tyre është ripozicionimi i zinxhirëve të furnizimit dhe se kompanitë nuk po kërkojnë më vetëm vendin më të lirë, por vendin më të besueshëm, presidenti Erdoğan tha. Turqia është vend mbritja natyrore e kësaj kërkese, me infrastrukturën e saj të fuqishme industriale dhe rrjetin e gjerë të tregtisë së lirë të lidhur me Bashkimin Evropian përmes Unionit Doganor. I dyti, rrugët e energjisë po ridizajnohen. Nga Baku, Tbilisi-Ceyhani deri te Tanapi, Turqia është korridori më i besueshëm për rrjedhën e pandërprerit të energjisë. I treti, korridori tregtar po ndryshojnë. Korridori mesëm që lidh Azin me Evropën dhe rruga e zhvillimit që lidh Xhirin me Evropën kryqëzohen në Turqi. I katërti po fillon periudha e rindërtimit. Në rajonin ton do të rindërtohen rrugët, portet, termocentralet, banesat dhe fabrikat. sektore turk i kontraktimit me përvojën e ti në realizimin e projekteve në zonat vështira geografike, është aktori më i përgatitur për këtë proces. I pesti, mbrojtja dhe teknologjia avancuar. Industria jonë e mbrojtjes e cila prodhon sipas standardeve të NATO-s, ka arritur kapacitetin për të kontribuar në sigurinë e furnizimit të aliatëve tan. Për të mundësuar që vendi ynë të përfitojë nga mundësitë që sjellin këto transformime, në muajin prill vum në zbatim një nga paketat më konkurruese të investimeve në botë. Përfaqësitë tona diplomatike, veçanërisht zyrat tona të investimeve dhe financave në Washington dhe New York, janë gjithmonë të gatshme të ju mbështesin. Erdoğan në mes tjera shfalendroj biznesmenët për përpjekjen e tyre në forcimin e marrëdhënieve mes Turqisë dhe SBA-s.
1: Pas konferencës së përjashtme për informimin e medias nga zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Republikës së Turqisë kundër admirali Zeki Aktürk, ministria bën një deklaratë lidhur me pyetjet e gazetarëve. Në përgjithë të një pyetjeje lidhur me zhvillimet e fundit në Mesdheun Lindor, ministria deklaroi: Në këtë periudhë, kur krizat dhe tensionet në rajonin ton janë shtuar, zhvillimet ushtarake në ishullin e Kipros po ndiqen nga afër nga ana jonë. Theksojmë edhe njëherë se aktivitetet e vazhdueshme të armatosjes së administratës greko-qipriote, si dhe bashkëpunimi ushtarak që ajo ka zhvilluar me vende të treta, janë të një natyre që mund të ndikojnë negativisht në ekuilibrat delikat dhe klimën e besimit në ishull, dhe se hapat të tillë nuk kontribuojnë në vendosjen e besimit mes palëve dhe në paqen e stabilitetin në ishull. Pretendimet se sistemi mbrojtjes ajrore në administratën greko-qipriote, i cili është bërë së fundmi pjesë e rendit të ditës, nuk përbën drejt për drejt kërcënim për popullin turko-qipriota dhe Republikën Turke të Kipros së Veriut, nuk mund të shërbejë si justifikim për të shpërfillur sigurinë, si dhe të drejtat dhe interesat legjitime të popullit turko-qipriot. Ministria jonë po ndjek nga afër çdo zhvillim në rajon dhe po merr masat e nevojshme. Forcat tona të armatosura gjithashtu vazhdojnë pa ndërprerje aktivitetet dhe stërvitjet e tyre përmes operacioneve që zhvillojnë në ujrat ndërkombëtare dhe në hapsirën ajrore të Mesdheut. Turqia si vend të garantues në ishull, ashtu si në të kaluarën, edhe sot dhe nesër do të vazhdoj të marrë masat e nevojshme në bashkëpunim me autoritetet e Republikës Turke të Kiprës së Veriut për mbrojtjen e sigurisë, paqes dhe mirëqenies së popullit të turko-qipriot. Kurse, në përgjigje të një pyetje lidhur me armatosjen nga Greqia të ishujve me status të çmilitarizuar, u tha: Statusi i çmilitarizuar e ishujve të Egjeut Lindor është përcaktuar qartë me traktatin Lozanës të vitit 1923 dhe me traktatin e paqes të Parisit të vitit 1947. Aktivitetet armatosjes që zhvillohen në kundërshtim me këtë status, si dhe deklaratat që synojnë legjitimimin e tyre, nuk e ndryshojnë situatën ekzistuese juridike. Prishmëria jon është që Greqia të shmang aktivitetet të tilla që mund të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe të respektoj detyrimet që rrjedhin nga traktatet. Turqia, ndërsa vion qasjen e saj konstruktive në favor të fqinjësisë mirë dhe dialogut në detin e gje dhe mes dhe unë lindor, do të vazhdoj të mbroj të drejtat dhe interesat e saj që burojnë nga e drejta ndërkombëtare dhe të marrë me vendosmëri masat e nevojshme për sigurinë e vendit tonë.
0: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka konfirmuar se Kievi mbetet shumë i hapur ndaj mundësisë që Turqia të presë një samit tre palësh të liderëve për negociatat e paqes. Pas bisedimeve me presidentin Recep Tayyip Erdoğan, Zelensky shprehu mbështetje të plotë për këtë nisëm. Duke folur për gazetarët në New York në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara pas largimit nga qendra turke, Zelenski theksoi marrëdhëniet shumë të forta mes Ukrainës dhe Turqisë. Duke cilësuar takimin dypalës si produktiv, presidenti i Ukrainës tha se Erdoğan kishte konfirmuar gatishmërinë për të pritur bisedime tërpalëshe në nivelin e krerëve të shteteve. Nëse presidenti mund të organizojë, ne do të mbështesim idenë që takimi të zhvillohet në Turqi. Do të jemi të gatshëm të marrim pjesë në një samit të tillë, deklaroi Zelenski. A ishtoj se gjatë konsultimeve me presidentin Erdoğan u diskutua edhe për sigurin detare në detin e zi, parametrat e mundshëm të një arpushimi detar, si dhe koridoret të ndërkombëtare për sigurin ushqimore. Turqia është një partnere shumë e fort e Ukrainës në detin e zi, theksoi Zelenski. Presidenti Ukrainës vuri gjithashtu në duke marrëveshje në fuqi për tregtinë e lirë mes dy vendeve. Ai tha se Kievi dhe Ankaraja synojnë të arrisin vëllimin e tregtisë dypalëshe nga 1 miliard në 10 miliard dollar. Vendosëm që të arrisim tregtinë mes vendeve tona nga 1 miliard në 10 miliard dollar. Jemi në rrugën drejt këtij objektivi dhe kemi rezultate shumë të mira, theksoi Zelenski.
1: Ndërka që shërbimi i shtetërori emergjensave të Ukrajinës njoftoj se 8 persona humbën jetën dhe 22 të tjerë u plagosën në surmet aerore të kryera gjatë natës nga ushtria ruse. Në deklaratë thuhej se si pasojë surmit ndaj qytetit Kiev, 2 persona humbën jetën dhe 8 të tjerë u plagosën, ndërsa theksohej. Më shumë se 50 objekte civile u dëmtuan si pasojë bombardimeve gjatë natës së kaluar në Kiev, banesa, zyra postare, një maternitet dhe një ndërmarrje tekstile. Në deklaratë thuhej gjithashtu se si pasojë një sulmi ndaj një ferme në rajonin e Harkovit, 6 persona humbën jetën dhe 12 të tjerë u plagosën. Ndërsa në sulmin e kryer në rajonin e Odesës u plagosën 2 persona. Në një deklaratë të komandës së forcave aerore të ushtrisë Ukrainës u njoftua gjithashtu se u neutralizuan 7 raketa dhe 220 dronë të llojeve të ndryshme.
0: Presidenti i Siris Ahmed Shara deklaroi se lartësitë e Golanit do të mbeten territor sirian, duke cilësuar të pavleshme sipas së drejtës ndërkombëtare masat e Izraelit për aneksimin e këtij territori. Duke folur të mërkurën në sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, presidenti Shara tha se përpjeket për të imponuar fakte të reja në teren, nuk mund të cenojnë sovranitetin e Sirisë dhe zbatueshmërinë e së drejtës ndërkombëtare. Golani do të mbetet tokë siriane, deklaroi ai duke i referuar rezolutës 497 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila e shpall të pavlefshme dhe pa efekte juridik vendimin e Izraelit të vitit 1981. Për të shtrirë ligjet dhe administrimin e tij mbi lartësitë e Golanit të pushtuar. Shara i u referua gjithashtu një votimi të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në dhjetor të vitit 2025, kur 123 vende mbështetën një rezolutë lidhur me Golanin sirian të pushtuar. Ai falënderoi vendet që votuan pro dhe u bëri thirrje atyre që abstenuan të rishqyrtojnë vendimin e tyre ndaj rezolutës 497. Presidenti Sirian akuzoi Izraelin për kryerjen e rreth 500 sulmeve ajrore dhe me artilleri, më shumë se 1200 inkursioneve dhe rreth 300 arrestimeve dhe ndalimeve të sirianëve. Sipas tij, këto veprime kërcënojnë stabilitetin e Sirisë dhe bien desh me konsensusin ndërkombëtar. Shara tha se Damasku mbetet e përkushtuar ndaj marrëveshjes së mosangazhimit të vitit 1974 dhe vazhdon të kërkojë tërheqjen e forcave izraelite në vijat e mbajtura për para 8 djetorit të vitit 2024. A i hodhe poshtë ato që i cilësoj si përpjekje të Izraelit për të imponuar faktit të reja në teren, duke thënë se veprimet të tila në të gjithë rajonin të mtojnë sigurin dhe stabilitetin. Fjalimi shënoj paracitjen e dy të radhazit të Sharas në Asamblejnë e Përgjithshme të OKB-s, ku a i mori pjesë edhe në sesonin e 80 në shtator të vitit 2025, duke e bërë presidenti par sirian që mete pjesë në këtë forum që pre vitit 1967.
1: Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez bëri thirrje për një reformë rrënjësore të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me qëllim garantimin e përfaqësimit të drejtë të gjitha rajoneve në Këshill dhe heqjes të drejtës së përhershme të vetos që është në duart e pesë anëtarëve të përhershëm. Duke u drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, Sanchez i këmbgulli se arkitektura e qeverisjes së ndërkombëtare duhet të përshtatet në mënyrë që të pasqyrojë realitetet aktuale. Sanchez argumentoi se në përputhje me parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara, asnjë vend, sado i fuqishëm të jetë, nuk duhet të jetë gjykatës në çështjen e vet. Ai palemëroi se elementët themelor si paqja, qëndrueshmëria dhe mundësitë e barabarta po përballen me sulme sistematike nga aktor

0: mbulat, pastaj i shkelin ato, duke ditur shumir se askush nuk të guxoj të kërkoj llogari. Ndërpresin kontributet e tyre ndaj organizatave shumë palqe, si kjo këtu OKP-ja. Pengojnë aftësinë e këtyre organizatave për të vepruar dhe më pas i lënë më njanë, duke i konsideruar si struktura të panevojshme dhe të padobishme. Kryeministri i Spanjës u bërë gjithashtu thirrje shteteve anëtare që pavarësisht këtyre sfidave të rindërtojnë besimin e Kombeve të Bashkuara. Duke referuar zgjedhjes së sekretarit të përgjithshëm të ardhshëm të Kombeve të Bashkuara, Sanchez vuri në dukje se të 9 sekretarët e përgjithshëm deri më tani kanë qenë burra. Ai këmbgulli se sekretari i ri i përgjithshëm duhet të jetë një grua nga Amerika Latine, duke cilësuar këtë si një borxh historik që duhet ta shlyejmë. Sanchez-i ju referua edhe çështjes së migracionit në Ceuta, territor spanjoll në Afrikën e Veriut, ku në fund të muajit korrik rreth 72.000 persona kaluan përmes rrugëve të parregullta. Ai u zotua se Spanja do të respektojë të drejtat e njerëzit në vend që të shndërrojë emigrantët në armiq. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Këshilli i paqes për Gazën ka prezantuar një plan 6-mujor rimëkëmbje në vlerë 2.45 miliard dollar. Sipas portalit amerikan Axios, në takimin e zhvilluar me 23 shtator në kuadër të asamblesës së përgjithshme të OKMB-s, morën pjesë përfaqësues nga 35 vende. Plani përfshir 66 projekte që mbulojnë strehimin e përkohshëm, pastrimin e rënojeve dhe municioneve të pashpërthyera, riparimin e spitaleve, rimëkëmbjen ekonomike dhe vendosjen e një force shumëkonçe të sigurisë. Rreth 400 milion dollar janë parashikuar për strehimore të përkohshme, 275 milion për pastrimin e rënojeve dhe municioneve të pashpërthyera, 50 milion për rehabilitimin e spitaleve dhe 30 milion dollar për riparimin e rrjetit rrugor. Për projektet e sigurisë janë parashikuar rreth 885 milion dollar, ndërsa rreth 300 milion do të ndahen për shëndetësinë, arsimin dhe programet e mirëqenjes. Rreth 400 milion dollar do të përdoren për sigurimin e karvanëve të izoluar për palestinezët e zhvendosur që aktualisht jetojnë në tenda. Gjithashtu 20 milion dollar janë parashikuar për një program të blerjes së armëve që synon dorëzimin dhe asgjësimin e sigurt të armëve dhe municioneve të Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura. Si pas planit, dëmet fizike në Gaz vlerësohen në 35.2 miliard dolar, tërsa rindërtimi plot të gjatë dekadës së ardhshme mund të kërkojë rreth 71 presje 4 miliard dolar.
0: Mediat izraelite raportuan se vizita e Benjamin Netanyahut në New York është kufizuar në disa orë dhe ai nuk do ta kalojë natën në qytet. Sipas televizionit izraelit kanali 13, zyrtarët e sigurisë rekomanduan shkurtimin e vizitës pas vlerësimeve të nivelit të lartë dhe disa palëmërimeve që erdhën nga shërbimet e inteligjencës, përmbajtja të cilave nuk është bërë publike. Sipas programit të përditësuar, Netanyahu u nis nga Izraeli të mërkurën në mbrëmje, mbërriti në New York të njëjtën, mbajti fjalimin në Asamblenë e Përgjithshme të OKP-s dhe pritet të kthehet në Izrael të ditë. Vizita përkon me protestat e planifikuara në New York kundër politikave të qeverisë izraelite lidhur me Gazën dhe Bregun Perëndimor. Netanyahu gjithashtu nuk pritet të takojë presidentin amerikan Donald Trump gjatë qëndrimit të tij në New York. Zyra e tij nuk ka përfshirë takime me zyrtar amerikan në programin e publikuar. Më herët ishte raportuar se për një ndalesë të mundshme të Netanyahut në Texas, ku pritej të takojë me Elon Musk, por ky plan është anuluar. Si rëdhoi, pjesa kryesore e vizitës së tij mbetet fjalimi drejtuar OKB-s.
1: Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Noël Barrot, deklaroi se politikat e qeverisë izraelite po rrezikojnë sigurinë e vendit, duke përmendur mosbatimin e angazhimeve sipas planit të paqes për Gazën të presidentit amerikan Donald Trump, si dhe zhvillimet në Bregun Perëndimor të pushtuar. Politika ndjekur nga qeveria aktuale e Izraelit po rrezikon sigurinë e Izraelit, deklaroi Barrot të mërkurën. Sipas tij, kjo pasqyrohet në atë që ai e cilësoi si refuzim të autoriteteve izraelite për të përmbushur përgjegjësitë e tyre në kodrat të planit të paqes të Trumpit, si dhe në strategjinë e krijimit të zonave tampon që po zbatohet në Liban dhe Siri. Barrot i u referua gjithashtu Bregut Perëndimor të pushtuar, ku sipas tij ka pasur një shpërthim dhune nga kolonët ekstremiste kundër palestinezve dhe një përshpejtim të paprecedent të veprimtarisë së paligjshme të vendbanimeve izraelite. Kjo dobëson perspektivën për të cilën është angazhuar komuniteti ndërkombëtar, që është zgjidhja me dy shtete, tha Barrot. Por kjo përbën gjithashtu rrezik për sigurinë e Izraelit dhe të popullsisë izraelite. Kjo është diçka që nuk mund ta pranojmë, shtoi ai.

0: deklaroj gjithashtu se Vranca ka përgatitur një mision ndërkombëtar për ngushticën e Hormuzit, e cila është gati të dislokohet sa po kushtet të lejojnë, me synimin për të ndihmuar në rikthimin sa më të shpejtë të transportit detar në këtë rrugë strategjike. Ai tha se Parisi synon që rifillimi i trafikut detar të sjellë sa më shpejt uljen e çmimeve të karburantëve për konsumatorët francezë. Sipas tij, Franca po punon gjithashtu me partnerët evropian dhe rajonal për krijimin e rrugëve alternative tregtare, të cilat do të ishin më pak të cilësueshme ndaj konflikteve të ngjashme në të ardhmen. Duke i referuar detet të kuqe dhe ngushticës Bab el Mandeb, ai tha se Franca do të vazhdojë angazhimin përmes misionit detar të Bashkimit Evropian Aspides, i cili sipas tij ka mbrojtur qindra anije franceze nga sulmet e Huthive. Parashtoi se përshkallëzimi i konfliktit mes Huthive dhe Arabisë Saudite ka pasur gjithmonë dikim të ndjeshëm në çmimet e karburantëve.
1: Presidenti amerikan Donald Trump priti në aeroport presidentin kinez Xi Jinping, i cili ka nisur një vizitë zyrtare treditore në Washington. Trumpi e priti personalisht homologun e tij kinez në bazën ajrore Joint Base Andrews, pranë kryeqytetit amerikan, me një ceremoni ushtarake. Trumpi kishte shtruar një tapet të kuqe rreth 30 metra të gjatë për presidentin kinez. Pritja personale e një lideri të huaj në aeroport është një praktikë e rrallë për presidentët amerikan. Pas ceremonisë, Trumpi deklaroi se gjatë takimeve me Xi Jinpingun do të diskutojë një sër çështjesh. I pyetur nëse do trajtoi edhe situatën në Iran, presidenti amerikan tha se kjo çështje së bashku me tema të tjera do të jenë pjesë e diskutimeve. Pas ceremonisë pritjes do të zhvillohet një takim dypalësh, ndërsa në mbrëmje Trumpi do të shtrojë edhe një darkë shtetërore për nderë të çiftit kinez. Të dy liderët pritet të takohen sërish të premten. Vizita e Xi Jinpingut është e para në Washington pas më shumë se një dekadë. Në agjendën e bisedimeve pritet të jenë tregtia, mineralet e rralla, inteligjenca artificiale, siguria dhe çështjet të tjera ndërkombëtare.
0: Sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent të tha se po pyeste vetën se si do të kthehet në Iran delegacioni iranian që ndodhet në New York për asamblenë e përgjithshme të OKB-s, pasi sanksionet amerikane kanë goditur ndjeshëm operacionet ndërkombëtare ajrore të Iranit. Duke folur të mërkurën, Bessent tha se në kuadër të fushatës amerikane të quajtur operacione izolimi ekonomik, presioni ndaj Iranit është rritur ndjeshëm. Ai pretendoi se mbi 80 deri në 90% e fluturimeve ndërkombëtare nga Irani janë ndërprerë. Bessent paralajmëroi gjithashtu institucionet financiare, kompanitë dhe bizneset që mbështesin iranianin se SBA-ja do të synojë aktivitetet dhe llogaritë tyre bankare. Sipas tij, Washingtoni ka identifikuar financuesit të kompanitë që bëjnë biznes me Iranin dhe furnizuesit e tij. Sekretari amerikan e përshkroi strategjinë e Washingtonit si një kombinim të veprimeve ushtarake, bllokadës detare dhe presionit financiar. SBA-ja e nisi në gusht operacionin izolimi ekonomik me synimin për të izoluar ekonomikisht Iranin dhe për të goditur kompanitë, institucionet financiare dhe subjektet e tjera që akuzohen se ndihmojnë Teheranin të anashkaloj sanksionet amerikane.
1: Ndërkohë që përpjekjet për uljen e tensioneve dhe ringjalljen e negociatave po intensifikohen në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që po zhvillohen në New York, dy liderë të lartë të Bashkimit Evropian vlerësuan të mërkurën rolin ndërmjetësues të Pakistanit me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Sipas një deklarate të bërë nga zyra e kryeministrit të Pakistanit, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u takuan me kryeministrin e Pakistanit Shehbaz Sharif në New York në kuadër të sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Në deklarata të veçanta, identike me njëra tjetrën, të publikuara në platformën X, dy liderët e BE-s thanë: "Po punojmë së bashku për çështjet e stabilitetit dhe sigurisë. Falënderuam kryeministrin për nismën e tij për të ndërmjetësuar në mosmarrveshjen mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit." Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Një gjykatës federal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka udhëruar rikthimin e akreditimeve që u nevojiten CNN-it, MSNBC-u dhe Politikos për të pasur qasje në shtëpinë e Bardh, pasi ishin anuluar nga presidenti Donald Trump. Sipas CNN-it, gjykatësi federal Timothy Kelly, drejtues i trupës së gjykatës së Washingtonit, shpalli vendimin në lidhje me padinë ngritur nga transmetuesit CNN, MSNBC dhe Politico kundër vendimit të Trumpit për ndalimin e qasjes së tyre. Gjykatësi Kelly udhëroi rikthimin e akreditimeve të këtyre organeve mediatike për qasjen në shtëpinë e Bardh. Përmes një postimi në rrjetet sociale më 18 shtator, Trumpi njoftoi se CNN-i, MSNBC dhe Politico ishin e ndaluar me njerë nga shtëpia e bardhë, duke e justifikuar vendimin me pretendimin se këto media vazhdojnë të publikojnë lajme të rreme. Mediat në fjalë kishin ngritur padinë në gjykatën federale kundër vendimit të Trumpit për t'u ndaluar gazetarëve të tyre hyrjen në shtëpinë e bardhë. Më pas, organizata televizive të njohura të tilla si ABC, CBS, Fox News, NBC dhe CNN kishin pezulluar mbulimin e përbashkët të ngjarjeve.
1: Një sondazh në opinionin publik izraelit para zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen më 27 tetor tregon vazhdimin e trendit të rënjes së mbështetjes për partinë Likud, e drejtuar kjo nga kryeministri Netanyahu. Sipas sondazhit të fundit të televizionit izraelit kanali 13, nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, partia Yashar e Gadi Eisenkotit do të siguronte 22 mandate, ndërsa ajo Likud vetëm 18. Kështu trendi i rënjes mbështetjes për partinë Netanyahu ka vazhduar, pasi në një sondazh të kryer më 8 shtator nga Instituti Midgam për kanalin 12, Likudi parashikohet të merrte 21 mandate. Mes të akentuarve, pyetjes se cili është politikani më i përshtatshëm për postën e kryeministrit, 48% të ju përgjigjen duke dhënë emrin e kreut të opozitës, Gadi Eisenkot. Kryeministri aktual Benjamin Netanyahu u mbështet nga 36% e të anketuarve, ndërsa 16% deklaruan se ata ishin të pavendosur mes këtyre dy emrave. Marzhi i gabimit të këtij sondazhi me 1503 persona është 2.5%. Sipas sistemit të zgjedhor izraelit, për formimin e qeverisë nevojitet mbështetja të paktën 61 deputetëve në parlamentin me 120 vende gjithsej.
0: Transmetuesi Digital Politico raporton se administrata presidentit të bashkuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump po përgatitet të vendosë një ndalim 90 ditor të eksportit të karburantit të lloj dizel. Si pas temi të publikuar nga Politico, bazuar në 5 burime për në qështjes, administrata e Trumpit po përgatit një masë radikale për balë rritjes së shmime të karburantve në vend. Disa përfaqësues në industri të naftës së një grupë kongresistës republikan dhe jo pak zyrtar të administratës Trump i bën oponents ides në fjalë. Si pas tyre, donë se masa mund të ullë shmimet e lëndëve dikse në termat kohor a faqëkurëtër, aja mund të sjellë shmime më të larta në periudhën e ardhshme. Kështu nëse eksporti ndalohet, ky do të ishte kufizimi parë ndaj eksporteve amerikane të energjisë, që kur administrata e ish-presidentit Barack Obama hoqi ndalimin e eksporteve të naftës në vitin 2015, vendim ky që kishte qenë në fuqi për dekada.
1: Kryeministri i Kanadas, Mark Carney, deklaroi se mundësinë që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump të urdhëroi një operacion ushtarak kundër vendit të tij e vlerësojnë si një rrezik me gjasa jashtëzakonisht të ulta, por që do të kishte pasoja shumë të rënda nëse do të ndodhte. Carney e bëri këtë koment gjatë një interviste për gazetën The New York Times, teksa a ishte në New York për punimet e sesionit të 8-të të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Pavarësisht bllokimit të negociatave tregtare mes dy vendeve, ne vazhdojmë të bisedojmë shpesh me presidentin Trump, theksoi ai. I pyetur nëse i merr seriozisht kërcënimet e kreut të shtëpisë së bardhë për ta bërë Kanadan shtetin e 51 të SBA-s, Carney tha se vendi i tij po e shqyrton me kujdes mundësinë e një operacioni ushtarak amerikan. Kjo është vetëm një çështje e menaxhimit të rrezikut, jo skenari kryesor, por do të ishte e papërgjeshme të mos së përgatiteshim për të, vijoi kryeministri kanadez. Carney shpjegoi gjithashtu se Kanadaja po redukton sistematikisht varësinë nga SBA-ja në teknologjitë kritike, nga satelitët hapsinor e deri te avionët luftarak me qëllim që të jetë më pak e cënueshme ndaj kërcënimeve amerikane. Shefi qeverisë kanadeze vuri në pa edhe se, pavarësisht bllokimit të negociatave tregtare muajin e kaluar, Ottawa dhe Washingtoni mund të arrijnë patjetër në thonjza një marrëveshje tregtare që merr parasysh interesat e përbashkëta. Administrata amerikane njoftoi në korrikës se do të vendoste tarifa doganore prej 50% për disa mallra që importoheshin nga Kanadaja, duke pretenduar se ky vend zbatonte politika diskriminuese në thonjza ndaj produkteve amerikane. Këto tarifa hyjnë në fuqi më 22 gusht. Në kundërpërgjigje, qeveria kanadeze njoftoi vendosjen e tarifave doganore prej 15-25 ose 50% për disa produkte amerikane të caktuara. Këto tarifa nisën të zbatoheshin më 8 shtator.
0: Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Italisë Antonio Tajani në cilësinë e përfaqësuesit të Romës zyrtare në punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, deklaroi se paqja në lindjen e mesmëmund të arrihet vetëm përmes së zgjidhjes me dy popuj, dy shtete, ndërsa theksoi se ngushtica e Hormuzit duhet të rihapet për lëndrim. Meqenëse kryeministja Giorgia Meloni nuk mori pjesë personalisht në sesionin e si vjetëm të asamblesë së përgjithshme të OKB-s, Tajani paraqiti qëndrimin Italisë për çështjet ndërkombëtare. Duke i referuar konfliktit izraelito-palestinez, Tajani tha se ampushimi në Gaz ka ngadalësuar për leshqit, por ende nuk ka reduktuar vuajtjet. Tani nuk ka kohë për të humbur, ampushimi duhet të bëhet i përhershëm, ndihmat humanitare duhet të mbrinë në rajon pa asnjë pengesë dhe çarmatimi i Hamasit duhet të bëhet realitet. Paqja në lindjen e mesme mund të lindë vetëm nga zgjidhja dy popuj, dy shtete, u shpreh ai. Tajani tha se Italia po e mbështet enklavën palestineze në bllokadë përmes fushatës ushqimi për Gazën, duke pranuar në spitalet e saj fëmijë të plagosur dhe duke u hapur të rinjve palestinez dyert e universitetit të qendrave kërkimore.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 24 shtator. Si sot më 787-ën, Këshilli i dytë i Nikes, i shtyrë për arsye sigurie, u mblodh në qytetin e Nikes, sot rreth Iznik i provincës veri perëndimore turke të Bursës. I mbajtur gjatë periudhës ikonoklastike, ky takim miratoi rezoluta që mundësuan rikthimin e ikonave, figurave, pikturave dhe skulpturave në kultin e krishterë. Në këtë datë vitit 1852, inxhinieri dhe shpikësi francez Henri Giffard bëri fluturimin e parë me Zeppelin, të cilin e nisi nga Parisi dhe e përfundoi në Trape, një periferi rreth 27 kilometra në perëndim të kryeqytetit të Francës. Të njëjtën ditë të 1947-s, një tren me refugjat musliman në Indi u ndal në kufirin e Pendjapit, ku sikët pushkatuan 1200 prej tyre. Si sot në vitin 1948, industrialistët japonez Soichiro Honda dhe Takeo Fujisawa themeluan në Tokyo kompaninë e famshme të motorëve dhe makinave Honda, e cila u bë shumë shpejt një nga më të famshmet në mbar botën për prodhimet automobilistike dhe të motorëve sportiv. Në këtë datë të 1950-s, Kanada e lindore u përfshin nga zjarri Chinganës, si pasojë flakve u shkumbuan 3.2 milion hektar pyje. Tymi dhe hiri u përhap jo vetëm në territorin kanadez, por edhe në ata amerikane, madje deri në Evropën perëndimore. Shtete si Skocia, Irlanda, Franca dhe Holanda u prekën ndjeshëm nga prania e tymit për ditë me radhë në brigjet e tyre. Ky zjarr u shkaktua nga temperaturat atmosferike të larta në këtë zonë. Të njëjtën ditë të vitit 1954 u lind në Karegjine futbollisti dhe trajneri famshëm italian Marco Tardelli. Në karrierën e tij sportive ai luajti për 10 vjet me ekipin e Juventusit dhe më pas për afro 2 vite me Interin. Tardelli mbahet mend si një ndër mesfushorët më të spikatur të kombëtarës së Italisë, sidomos në botërorin e zhvilluar në Spanjë më 1982-shin, ku shënoi dhe golin e fitores në finale kundër Gjermanisë. Si trajner, Tardelli drejtoi ekipin e Interit si dhe kombëtarët e Egjiptit dhe Irlandës. Si sot më 1960-ën, aeroplan mbajtëse amerikane USS Enterprise u bë struktura ushtarake detare e parë në botë pajisur me bombë bërthamore. Gjatë krizës së raketave në Kubë, kjo aeroplan mbajtëse luajti rol kryesor në menaxhimin dhe parandalimin e një konflikti ushtarak të mundshëm, duke u distokuar në kufirin bregdetar ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. USS Enterprise është 342 metra i gjatë dhe peshon 94.000 tonë. Në këtë datë të vitit 1971, Mbretëria e Bashkuar dëboi 90 diplomatë rusë të akuzuar për spionazh. Të njëjtën ditë të 1974-s, Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vendosi të ndërpresë ndihmat ushtarake për Republikën e Tyrkisë për shkak të operacionit të paqes që ushtria turke kishte ndërmarrë në Kipro. Si sot në vitin 1981, terroristët armen ndërmorën një bastisje në konsulatën e përgjithshme të Republikës së Tyrkisë në Paris. Në këtë ngjarje, ra në krye të detyrës punonjës i sigurisë Cemal Özen dhe u plagos konsulli i përgjithshëm Kaya Inal. Në këtë datë të 1996, u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare këngëtari muzikës klasike turke Zeki Müren, i mbiquajtur Dielli i Artit. Të njëjtën ditë të vitit 2015, në rrëmujën që ndodhi në qytetin Meçadra që ishte ngritur në Mina për të strehuar haxhilerët, humbën jetën 753 veta dhe u plagosën 888 të tjerë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 24 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Shëndetit të dashur dëgjues, sot do t'ju tregojmë historinë e një sportiste që nga një qytet e vogël e Egjiptit ungjit në majat e botës. Ajo është një kampion e re që ja kushtoi çdo orë të jetës sportit, që rrotulloi se të fluturonte në dritat e skenës dhe që e bëri Tyrkien të njohur anën mban botës. Ju prezantojmë gjimnasten Ayşe Begüm Onbaşı. Më datë 19 tor 2001, në rrethin Akhisar të provincës e Manisës, erdhi në jetë fëmija i pari si përmarsit Serkan Onbaşı, i cili merrej me tregtinë e tekstileve dhe i bashkëshortes së tij Seçil. E porsalindura u quajt Ayşe Begüm. Akhisari është një qytet e qetë dhe mjaft e njohur në Tyrki për ullinjt, historinë dhe jetën e thjeshtë. Por në atë kohë, kjo qytet ende nuk e dinte se një ditë do të arriste një sportiste që do ta gdhente emrin me gërma të harta në historinë e sportit turk. E vogla Ayşe Begüm nuk vonoi të njihej me sportin. Kur ishte 2 vjeç e gjysmë, filloi kursin e baletit dhe pikrisht në këtë moshë të hershme përjetoi një takim që do t'ia ndryshonte jetën. Maria, një mësuese baleti nga Spanja, e cila punonte në Akhisar, vuri re si elasticitetin, ashtu edhe forcën e vajzës së vogël. Menjëherë i dha familjes këtë këshill të rëndësishme: drejtojeni këtë fëmijë drejt gjimnastikës. Kjo këshill ndryshoi fatin e Ayşe Begümit. Mësuese spanjolle, pas një farë kohe u kthye në Spanjë dhe më pas ndroi jetë. Por drejtimi që i dha asaj hodhi themelet për lindjen e një kampioneje kombëtare. Duke filluar që nga mosha 6 vjeçare, Ayşe Begüm nisi të stërvitej në drejtimin e trajnerit të gjimnastikës aerobike Gürkan Er. Stërvitjet zhvilloheshin në qendër të Manisës, rreth 50 deri në 60 kilometra larg Akhisarit. Imagjinoni një fëmijë të vogël që 5 ditë në javë pas mësimit përshkonte këtë distancë vajtje ardhje. Gjatë këtyre udhëtimeve, që ndonjëherë zgjasnin deri në orët e vona të natës, ajo bënte gjithashtu detyrat e shtëpisë dhe rritej njëkohësisht si sportiste dhe si nxënëse. Në moshën 7 vjeçare, Ayşe Begüm nisi jetën sportive në mënyrë profesionale, ndërsa në moshën 8 vjeçare mori pjesë në garën e saj të parë. Kur ishte 11 vjeçare, veshi fanellën e kombëtares. Kjo të thoshte se ajo kishte arritur që në moshën e shkollës fillore një nivel ku shumë sportistë mbërrin vetëm në moshë madhore. Kur mbushi 14 vjeç, kishte grumbulluar 26 medalje në arenën ndërkombëtare dhe atë kombëtare. Ishte ende në kategorinë e rejave, por emri i saj tashmë përmendej kudo, për bindçi medaljeve. Kjo nofk u bë simbol i zellit të shpirtit luftarak të saj. Në moshën 15 vjeçare, numri i medaljeve kishte arritur në 65. Në vitin 2015, në kampionatin botëror të gjimnastikës aerobike në Meksik, Ayşe Begüm asokoi vetëm 13 vjeçe, pavarësisht se pësoi një rrëzim në kategorinë individuale të rejave, fitoi medaljen e bronzë. Ky ishte suksesi i saj i parë i madh ndërkombëtar. Dhe forca mendore që e lejoi të fitonte medalje edhe pas atij rrëzimi, tregonte më qartë se çdo që tjetër karakterin e saj. Në vitin 2016, qyteti Incheon i Koreas së Jugut priti kampionatin e 14 botëror të gjimnastikës aerobike. Ayşe Begüm ka rënë në kategorinë e të rejave 15 deri 17 vjeç dhe fitoi medaljen e artë. Një kampione botërore në moshën 14 vjeçare. Mediat sportive në Tyrkje e raportuan lajmin me titullin Vajza e artë nga Akhisari. Mirë po, sprova e vërtet e madhe ishte ende përpara. Në vitin 2019, pasi kaloi në kategorinë e të rriturave, Ayşe Begüm fitoi medaljen e artë të disiplinën individuale për femra në Kupën e Botës të Federatës Ndërkombëtare të Gjimnastikës, zhvilluar në qytetin Cantanhede të Portugalisë. Ky ishte testi i saj parë serioz në skenën e të rriturave dhe ajo e kaloi me sukses. Më pas filloi procesi përgatitjes për kampionatin botëror. Ky kampionat, që ishte planifikuar të zhvillohej në vitin 2020, u shty për shkak të pandemisë COVID-19. Për gati 2 vjet vazhduan të pristin me muzikën, koreografinë dhe rutinën që kishin përgatitur. Kontrolli i peshës, mesatarisht 6 deri në 9 orë stërvitje në ditë, puna për qëndrueshmërinë mentore. Së bashku me trajnerin e saj, Mehmet Ali Ekin,
rishikuan gjithçka nga e para. Dhe më në fund, maj i vitit 2021, Baku, kryeqyteti i Azerbajxhanit, kampionati 16 botror i gjimnastikës aerobike. Ayşe Begümi u kualifikua në finalen individuale për femrat e kategorisë të rriturave. Me ritmin që rrithte nga tapeti drejt flamurit, atë dit ajo grumbulloi 21.850 pikë dhe fitoi medaljen e artë. Ajo bë sportiste e parë në historinë e Republikës së Tyrkisë që u shpall kampione botërore në kategorinë të rriturave në gjimnastikën aerobike për femra. Kur në podium u interpretua himni kombëtar i Tyrkisë, ajo nuk mundi të përmbante lotët. Treguan fuqinë e gruas turke, tha ajo. Mirë po, Ayşe Begümi nuk ishte nga ato që ndaleshin. Në qershor 2022, në Gimaresh të Portugalisë, si kampione në fuqi, ajo synonte të siguronte titullin botëror për herë të dytë radhazi. Askush nuk e kishte arritur më parë këtë sukses në historinë e gjimnastikës aerobike. Ajo u kthye nga finalja me 20.350 pikë dhe medalje argjendi, vendi i dytë në botë. Edhe njëherë flamuri turku val vit në podium. Kemi punuar shumë dhe i morëm shpërblimet e përpjekjeve tona. Medaljen time i adhuroj popullit turk, tha ajo. Në nëntor të vitit 2025, në kampionatin evropian të gjimnastikës aerobike të zhvilluar në qytetin Gjengje të Azerbajxhanit, ajo u rendit mes finalisteve. Gjatë karrierës së saj ka fituar më shumë se 100 medalje. Dakord. Por çfarë shihet pas këtyre sukseseve? Ata që e dëgjojnë Ayşe Begümin vazhdimisht vënë re se ajo gjithmonë thekson të njëjtat gjëra: disiplinën, vazhdimsinë dhe punën. Ajo e përfundoi shkollën si nxënësja më e mirë. Pas diplomimit nga shkolla e mesme Akisarit, vazhdoi studimet në shkollën e lartë të edukimit fizik dhe sportit në Universitetin Gjelishim të Stambollit. 5 ditë në javë për vite me radhë, ajo përshkoi pa u ankuar kur atë rrugë prej 50 deri në 60 kilometrash. Në një intervist, ajo shprej me këto fjalë: të bëj gjimnastik më qetson, në momentet kur jeta më mbyt, shkoj me njëherë në palestër, sepse që kur e mbaj mend veten, kohën e kam kaluar në palestra. Kjo fjali duket se përmbledh mënyrën se si Ayşe Begümi shes sportin, jo si një detyrim, por si identitet. Edhe nëna e baba i saj ishin rritur të lidhur me sportin, nëna ishte marrë me atletik dhe basketbol, ndërsa babai me futbol, por të dyshin shkëputur nga sporti që në moshë të re. Megjithatë, siç kanë pranuar vetë, as që e kishin imagjinuar se sa larg do të arrinte vajza e tyre në këtë rrugë. Ayşe Begüm Onbaşı është e vetëdijshme se gjimnastika aerobike nuk është një disiplinë olimpike. Ky është burimi një zhgënjimi të madh për sportistët, sepse lojrat olimpike janë një synim që çdo sportist e sheh si majën e karrierës. Por Ayşe Begümi e pranoi këtë realitet dhe tha: synimi im më i madh është sigurisht të fitoj edhe medaljen e artë në lojrat olimpike. Nëse një ditë ajo derë do të hapet, unë do të jem gati. Edhe pse ajo derë ende nuk është hapur, karriera e Ayşe Begüm Onbaşı tashmë ka shkruar një histori më vete. Si një sportiste që doli nga rrugët e qeta të Akhisarit dhe u ngjit në podiumet botërore, ajo ka hapur një faqe të re në sportin turk të femrave. Për bindëshi medaljeve, vajza e artë, nuk dihet nëse këto nofka mjaftojnë për ta përshkruar. Por një gjë e dim, sa herë që Ayşe Begümi del në skenë, ajo fluturon si një mrekulli. Dhe Tyrkien dihet krenare teksa e shikon. Miqtë të vyer, këtu përfundon episodi i sotëm. Por ne do të vazhdojmë të tregojmë emrat që kanë shkëlqyer në historinë e sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe ju urojmë të gjithëve një ditë të bukur. Sportistët turq që kapërcyen kufijtë.

0: gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët Turke në UNESCO, sot do të ndjekim gjurmët e një traditë të lashtë rrëfimi, e cila nuk ka nevojë për dekor skenik të madh, trupa të mëdha aktorësh apo kostume madhështore. Ndonjëherë një shami, ndonjëherë një bastun dhe një tregimtar mjeshtror, i cili mund të shndërrohet në 10 persona përmes fjalëve që nxjerr nga goja. Emri i kësaj forme arti, ku heronjt, qytetet, ngjarjet dhe madje një epokë tërë gjallërohen me zërin e vetëm një njeriu, është Metahllëku apo Tregimtaria. Metahllëku është një art tradicional turk i tregimit dhe shfaqjes, në të cilin një rrëfimtar i vetëm, i quajtur Metah, e përcjell historinë përmes imitimit, inskenimit, zërave të ndryshëm, humorit dhe improvisimit. Për shekuj me radhë, Metahu jetoi në një hapësirë të gjerë që shtrihej nga kafenet te karvansarajet dhe nga pazaret te vend takime të ndryshme të shoqërisë. Ai nuk ishte thjesht një tregimtar. Ai argëtonte dëgjuesit, i bënte të mendonin, komentonte ngjarjet shoqërore dhe shërbente si ndërmjetës për përcjelljen e kujtesës së përbashkët nga një brez te tjetri. Fuqia më e madhe e Metahut qëndronte te fjala. Ai e përshtaste historinë që do të tregonte sipas dëgjuesve dhe mjedisit ku ndodhej dhe mbështetej në një repertor të gjerë, nga tregimet popullore e epet, te legjendat dhe anekdotat satirike a barceletat. Kur interpretonte personazhe të ndryshme, mund të ndryshonte zërin dhe mënyrën e të folurit, përdorte imitimin dhe përfshinte në rrëfim ngjarje aktuale përmes improvisimit. Kështu, e njëjta histori mund të merrte një formë tjetër në gjuhën e një Metahu tjetër ose përpara një grupi tjetër dëgjuesish. Pikërisht këtu shfaqet një nga veçoritë themelore që përcaktojnë vlerën e Metahllëkut nga këndvështrimi i UNESCO-s. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Edukim, Shkencë dhe Kulturë, kjo traditë nuk është thjesht një tekst i pandryshueshëm i trashëguar nga e kaluara, por një shprehje kulturore e gjallë që riprodhohet në çastin kur vihet në skenë. Në vitin 2003, tradita e Metahllëkut u shpall nga UNESCO-ja kryevepër e trashëgimisë gojore dhe jo materiale të njerëzimit, në emër të Republikës së Tyrkisë. Kurse pas hyrjes në fuqi të Konventës për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale, ajo u përfshi në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit në vitin 2008. Në këtë mënyrë, një nga shembujt më të fuqishëm të pasurisë së Tyrkisë në rrëfimin gojor dhe teatrin tradicional fitoi dukshmëri në shkallë ndërkombëtare. Vlerësimi i UNESCO-s vë në pah natyrën e Metahllëkut, e cila ndërthur traditën dhe shprehjen gojore me artet e shfaqjes. Përcjellja e traditës nga një brez te tjetri, bartja e kujtesës shoqërore, komunikimi i drejtë për drejtë me dëgjuesin dhe mundësia e krijimit të saj në çdo shfaqje e forcojnë karakterin e Metahllëkut si trashëgimi e gjallë. Pjesë e trashëgimisë është jo vetëm ajo që tregon Metahu, por edhe mënyra se si e tregon. Sepse këtu nuk duhet ruajtur vetëm historia, pjesë e saj janë edhe përdorimi i zërit, imitimi, improvizimi, humori, ndërveprimi mes tregimtarit e publikut dhe mjeshtëria që i bashkon të gjitha këto. Megjithatë, ruajtja e trashëgimisë kulturore të gjallë nuk do të thotë ta ngrish atë në një formë të së kaluarës. Qëllimi kryesor është të forcohen mjediset ku tradita mund të përcillet brezave të rinj, duke ruajtur karakterin e saj. Për këtë arsye, në politikat e Tyrkisë për trashëgimin kulturore jo materiale një vend të rëndësishëm zën punët e inventarizimit, veprimtaritë e kërkimit dhe dokumentimit, edukimi, ndërgjegjësimi dhe mbështetja e bardhësve të traditës. Ndërsa elementet kulturore regjistrohen përmes punës së inventarizimit kombëtar të zhvilluar nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, një pjesë e rëndësishme e kërkimeve dhe dokumentimeve që lidhen me kulturën popullore po bëhen të qasshme edhe në mjedisin digital. Sistemi i thesareve të gjalla njerëzore është gjithashtu një nga qasjet e ruajtjes që kontribuon në njohjen e mjeshtrëve, të cilët mbartin në nivel të lartë njohuritë dhe aftësitë tradicionale dhe në përcjelljen e kësaj pasurie te brezat e rinj. Për sa i përket Metahllëkut, përcjellja e traditës është veçanërisht e rëndësishme, sepse ky art nuk është një traditë që mund të vazhdojë vetëm duke mësuar përmendësh një tekst të shkruar. Përshtatja e historisë sipas dëgjuesit, improvisimi në momentin e dur, dallimi i personazheve të ndryshme përmes përdorimit të zërit të trupit dhe krijimi i një lidhje të gjallë me publikun janë aftësi që zhvillohen me anë të përvojës. Prandaj ardhmja me Dahlëkut varet jo vetëm nga arkivimi i historive, por edhe nga ruajtja e njohurive të interpretimit dhe mjeshtërisë së rrëfimit. Studimet e sotme për ruajtjen e teatrit tradicional turk nuk përqendrohen vetëm te mosharresa e tij. Ruajtja e strukturës së tij autentike, parandalimi i deformimit folklorik për shkak të paraqitjeve të gabuara ose sipërfaqësore, për cilët e brezët e rinj dhe rritja e dukshmërisë së tij në mjedisin kulturor të sotëm janë ndër çështjet kryesore që diskutohen. Në punën e përbashkët ku mblidhen Komisioni Kombëtar i UNESCO-s në Tyrkië, Ministria e Kulturës dhe Turizmit, bardhësit e traditës, ekspertët e organizatave të shoqërisë civile, po merr gjithnjë më shumë rëndësi edhe vlerësimi i praktikave të mira të ruajtjes krahas rrezikeve të harresës dhe degenerimit. Kjo qasje i përshtatet jashtëzakonisht mirë edhe thelbit të Medahllëkut, sepse Medahu gjatë tërë historisë nuk ka qenë i shkëputur nga koha në të cilin ka jetuar. Ai ka përfshirë ngjarjet aktuale në rrëfimin e tij, i është drejtuar botës së dëgjuesit dhe e ka rikrijuar traditën në çdo shfaqje. Edhe sot çështja nuk është ta shohim me Dahlëkun vetëm si një art nostalgjik të ngujuar në kafenetë së kaluarës, por të mundësojmë që ai të takohet me njeriu në kohën sonë, duke ruajtur gjuhën e tij themelore të rrëfimit dhe njohuritë e mjeshtërisë. Parafytyrojeni pak. Në qendër të skenës është një rrëfimtar i vetëm. Në një çast bëhet një burr i moshuar, pastaj një djalosh i ri. Disa sekonda më vonë fillon të flasë një personazh krejt tjetër. Ndryshon vendi, ndryshon koha, historia merr një tjetër drejtim. E megjithatë në skenë vazhdon të jetë vetëm një person. Ndoshta pikërisht këtu fshihet fuqia e Medahllëkut që ka kapërcyer shekujt. Dekori më i madh është imagjinata e njeriu, ndërsa mjeti më i fuqishëm është fjala. Medahllëku, i lindur nga kultura gojore e pasur e Tyrkisë, jo vetëm që i sjell historitë së kaluarës deri në ditët e sotme, por tregon edhe se si arti i tregimtarisë dhe dëgjesa publike mund t'i bashkojë njerëzit në një botë të përbashkët. Kjo traditë, e cila bën pjesë në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s, vazhdon të jetojë si një nga zërat e fuqishëm të kulturës së pasur të tregimtarisë, e cila nga Tyrkia hapet drejt botës. Miq të vyer, në episodin e sotëm të gjurmëve turke në UNESCO, u njohëm me traditën e Medahllëkut, kurse në pjesën e ardhshme do të takohemi sërish për të ndjekur gjurmët e një tjetër vlere të trashëgimisë kulturore të gjallë të Tyrkis. Miropafshim. Gjurmët turke në UNESCO.
1: Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
2: Zëri Turkisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. dhe për mëngjesin ose pushimin tënd ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkuri, siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo, Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Isha i ftuar nga ministri i transportit të Kinës në forumin global të transportit të qëndrueshëm, një nga vendet më të mëdha botërore për transportin. Bajta fjalën gjatë këtij forumi, ku shpreha rëndësinë e bashkëpunimit ndërshtetëror global për sa i përket transportit. Sigurisht, Shqipëria është vend i vogël, por një strategjike në dy korridore europiane, korridori 8 dhe korridori Adriatiko-Jonian. Për sa i përket korridorit 8, tashmë është në përmbyllje gara për hekurudhën Durrës-Rogozhin dhe brenda muajit nëntor pritet shpallja e fituesit. Ndërsa vazhdon puna me ritëm për zgjerimin e korridorit Elbasan-Çafan. Edhe segmentet e para të bypassit të Elbasanit tashmë janë kontraktuar dhe filluar nga puna. Për sa i përket korridorit Adriatiko-Jonian, edhe këtu jemi në fazën përmbyllëse të garës për ndërtimin e hekurudhës Vor-Hanihotit. Investim rreth 360 milion euro që pritet të fillojë nga ndërtimi në fillim të vitit 2027. Për sa i përket autostradës Adriatiko-Joniane, po punohet për studimin inxhinierik të segmentit më sfidues, Moriçant-Baldren, që po përgatitet me fonde grant nga Bashkimi Evropian dhe pritet të dorëzohet në janar të vitit 2027 në ministeri. Ndërkohë vazhdojmë nga puna për finalizimin e kontratës për autostradën Milot-Baldren dhe projektin teknik përfundimtar. Kam konstatuar së fundmi shumë paqartësi për këtë projekt. Për të patur transparencë të plotë mbi këtë projekt shumë të rëndësishëm, gjitha dokumentet e këtij projekti do të jenë të hapura në platformën e BES-s Flamingo Mirror, në mënyrë që kushdo që ka interes të bëjë verifikimet e veta. Vazhdojmë ditën e sotme me takime me stafin akademik të Institutit të Teknologjisë në Shanghai. Nisë një marrëdhënie bashkëpunimi studimore në fushën e USS kanalizimeve me këtë qendër ekselence në botë. Ditë të mbarë.
5: Dokumentat e fundit, zyrtare gjyqësore, të cilat faktojnë se Edi Rama ka vendosur në funksion të karteleve të drogës dhe mafjes shërbimin informativ kombëtar, kreun e këtij shërbimi e krahasojnë Shqipërinë me Guineën Bisau, të cilën kartelet mizore të drogës të Amerikës Latine e shndruan në shtetin e parë dhe të vetëm narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Afrikë. Shefi e shërbimit informativ në ligje është përgjegjëse direkt para kryeministit dhe president Republikës. E din që njerëzit pëlqejnë më shumë të këtë lloj gosipi, dhe si t'ja u largojmë menjen tani të nxjerrim shpirt, zemër, ky ai e këto me radhë. Shikon çfarë mbrojtje diabolike që i bën Edi Rama asaj. Shikoni çfarë. Dhe dje nxjerrte. Njeri thoshte e kam mike. Tjetri thoshte e ka thoshte të dalë e ka nga misioni apo nga se e ka këte. Tjetëri sulmon të Berishën dhe nëzirët e foton e saj me drejtorin e Cijas. Absolutisht, shërbimi ka patur, ka bashkëpunim intensiv, po shkë qëndrimi i Vlora Hysenit është shkelmim flagrant edhe i besimit të partnerve tanë. Ishte një sklave mjerane e mafjes shqiptare dhe e Gysagasit. E kuptoni ku ka të ndisemi ne? Dhe thonë pasaj, jo këshilli, qa këshilli mu? Po këshilli sigurisë kombëtare në Shqipëri përbëhet nga kush? Nga një delinkuent si Harambegaj, përbëhet nga Ermal Raketa, kontrabandisti, përbëhet nga Roni Thet, që i vizita me radhë, nga Lubia, Ergys Agasi dhe një disi Roziti. Kërë këshilli sigurisë kombëtare dhe padrinoja në kryet e tyre. Parlamenti këtë çështje do ta ketë çështjen më kryesore. A e lexuat ju aty, më falni, a e lexuat ju që planin për të heqë Nikon edhe për të vu Taulantin? Kur ja thash aty, a e është pallavesh, kur ja thash aty që po të heqin, a e të kejt nga inati, më thoshtë mua. Po që të thurë, a e... Po ja thash. Ja tha, ha, dhe ti tha, do më fusi shere të bukë tu. E patë, i bënd e ngysi ato, i bënd e ngysi planet. Kush do t'jetë kryetar parlamenti, do t'jetë tao.
1: Hysen Zmiani, një futbolist mall i Vllaznisë në ekipin tonë kombëtar, por sot edhe në rolin e inicjuesit, organizatorit kyresor të turneut Misia edicioni 2. Urime Zmiani për këtë organizim që të gjithë pjesëmarrësit po shprehin knasi.
6: Pa diskutim, kjo është edhe knasia jeme personale, por thamë edhe spektatorë shkodër me fjalë që po ja urojmë këtë. Dhe shpresoj që të bëhet si traditë për mi për UEFA dhe veteranët në formë ose për t'ja bëhë qefin edhe spektatorit, se sigurisht që nështë ta imumujmë për me nëpa, sigurisht që jo si për para, për është knaci edhe për ta dhe për nejë që takun edhe me këta mishte, edhe të vlonës, edhe këto të miqikonit, edhe këto të ekipit kombëtarë, dhe pa diskutim Vllaznia me fjallë që shpresojmë që gjithë mund t'jetë në formë.
1: Një turne që po mëtë për masa më vërtet më la, po ka ide që më tjetë më izgjeruar edhe me skuadra edhe me shumë pjesë marës.
6: Po tjetë, edhe na kena knatësi për mi pas, parë sigurisht që nuk e kena të kulturë në hala me i fjallë që me pas në është veteran të vazhdushëm. Sepse Kosova i ka të vazhdushëm dhe ka një kampionat, po shpresojmë gjithmonë me i fjallë të hedhim në votë për me pas në është një kampionat veteranësh. Po e kena pak të vështirë, por se ju një të arme me pas Shqipnia kampionatin e veteranëve është një knatësi edhe për ne, por edhe thamë edhe për tonë shqiptarët me fjalë për me pa ato illojt e të në me fjalë të me parshëm.
1: Te këtëve në fushën e lojës, si për paracitet Vllaznia?
6: Vllaznia.
1: Veteranët e kam fjarën të turneu.
6: Nuk po janë kesh për momentit. Për momentin si janë kesh, po dolin finale, por edhe Michigani i tha ato vlerat e saj me fjalë me shkumë kombëtarën sepse këta janë një gjeneratë e re. Ata dhanën ato maksimumin e tyre, vlerat e tyre, po ata janë shumë të organizuar dhe kanë shumë kampionate që lozin. Kurse ne me fjalë unë ose shumë kush me fjalë kemi një vjet që s'kena lut në fushë të madhe dhe ata lozin vazhdimisht. Por sigurisht që shpresojmë që të organizojmë me djelmi fije më të ri sigurisht. Ta shofim, pse mos më i bën ndoshta tradit.
1: Vaznia është kampionen e fuqie këtij turneu. Ka fituar vitin e kaluar me një trajner tjetër si Hysen Dedja. Këtë radhë vini me trajnerin Acetavicit. Do ta fitoni edhe si?
6: Pa shpresojmë. Gjithmonë kjo është një kënaqësi më tepër për të mbledhur se sa ajo kënaqësia për ta fituar këtë kupë. I bëjmë të falë edhe Hysen Dedjes me fjalë, po ishte i fije smurë dhe smujtë më ardh. Na mungoi, por përsëri do të vjen rrallën tjetër.
1: Vaznia e madhe e superiores, po kalon momentet më kritike se po vite e vite se nuk është përfituar gjithë situatë e tij.
6: Momentali është e vështirë edhe për me fol, edhe për ata, edhe për gjithë Shqipërinë, dhe për spektatorin, dhe për ekipin mbrëm. Shpresojmë që të zgjidhet sa më shpejt ta punë, që po marrin i fije acarim, më tepër mund të them, po nuk është për Shkodën mirë. Ose edhe për futbollin shqiptar, po për Shkodën me fjalë nuk është mirë me marr këtë acarim. Shpresojmë që të zbuten ato që po i frujnë zjarmit. Duhet më tërhek dikush, duhet me pas i far knasije të i far vlerët më atë për vlasnia me fjalë, se po lajmë, duhet thëmi fje nam me këto, edhe me gazetarët, edhe me X-in e Y-lonin, s'paj përmendin me fjalë ata, po nuk është mira që vlasnia tjetë në këtë fazë.
1: Beson Zmjani se mund të ketë ndryshim për mirë të situatë?
6: Shpresoj gjithmonë, me fjalë. Futbolli ka ata hopet e veta, sigurisht që me fjalë ndoshta kjo ka kenë ajo disheza jonë, pse jo, mos ketë edhe një malure me fjalë që të gjenë ndoshta ta shofim se që pa bojnë me trajnirë, ta shofim që pa bojnë presidenti, se këto lojtarë thëmë me fjalë që ata napin maksimumin, nuk kena dyshim, por duhet me kenë më të për të organizum, më të për me grindë, ma tepër se në adina me fjallë që nuk e kena ekipin e vjeqëm. Por gjithmonë duhet me shpresu, se futbolit lënë gjithmonë me shpresu.
7: Ashtë probleme të organizimi, drejtimi, apo ka dhe munges elementi, si e që ka përsu?
6: Unë da dhe munges elementi të va. Ta flasim e a që ashtë vjetë, na kena pas një ekipin më të mirë që mund të thamë me fjallë që ishte gjyna mësë me fitu, pa më përsi se na e mjullë me si kampiona, por aty në Final Four gabume, si që keni pa dhe ju dhe ne me fjallë dhe na në shkunin. Shpresume që po e marrim se ka shumë vite që se kena marrë kampionatin dhe na vjen keq si për spektatur, si për ne, si për ato aktorët dhe qiluzë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
8: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj.

familjen juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose

0: 069-209-51-54 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Asret Hafizi, jo shumë merë, traneri Vaznis, përsëri sot traneri Vaznis me ekipin e veteranve në Kupën Misia.
4: Një nostalgji në është për morë, duke këthu në këtë stadion, pa në është jo këtë stadion që ka qenë për para, ka kënë në është i pa përfundon për komplet, po të pakten të ke një knatësi që vjen në i stadion, në i qytetin tem duke pas për asysh, për ju dhe kohën që kam kalu këtu, që normalisht emocionit edhe ajo kujtesa është gjithmonë prezent në personin tem.
3: Një brez i artë tek Vaznia, por edhe ekipet të tjera pesëmarrëse, flamurtare, kombëtare dhe ato që vinë nga Amerika.
4: Ne, kjo është një diçka mjaft e bukur që na po zhvillojmë këto vitet e fundit edhe vjetet e sëmjet, kështu që është një moment i mirë që organizohet edhe nga Jusen Zviani, i cili është edhe inisiatori i këtij organizimit. Ma tepër kur vim, është edhe një diçka e cila takon edhe me shokët tonë vjetër, edhe me periudhët e atij brezit tonë, që i cilat kemi kohë pa i pa në është edhe. Është momenti edhe mu taku me këta, ma tepër është edhe takimi i brezave që ne rrujmë shumë kujtimet bukra dhe i përmendim herë pas herë kur takon.
3: Fituat ndeshjen e parë për barë Flamurtarët 1-0, e synonit trofeun?
4: Ja. Unë mendoj që këta janë më tepër ndeshje simbolike. Nuk flitet për një trofe në kuptimin e saj, duke pas parasysh që pjesa më e madhe e lojtarëve janë jashtë aktivitetit sportiv. Një pjesë edhe merret me ekipet e moshave, një pjesë edhe jo. Ju i patë i fi edhe me peshën trupore që kishte na njëri që ishin edhe jashtë asaj. Po megjithatë, nuk ka as gjatë keqe që edhe të fitohet diçka që është edhe kupë simbolike.
3: Diçonin e parë e fitoi Vaznia, por duke pasur në pagin trener Hysi Ndedjen. Një emër tjetër i spikatur, por edhe Bazanaku juaj ka dhënë një sfidë Bazanakut për të fituar trofe.
4: Këta janë më gjana që i përmendni edhe janë edhe këta disa gjana të cilat nuk e si shmangësh, derisa të dy jena një profilit, edhe futbolista, edhe trajnerat Vaznis, që që mësë një anë tjetër jena prezent gjithmonë në këta aktivitet e tila.
5: Prove, që i mungë në Vaznis, njëse sa vite pati do kam qënë, si pasur të gëtë njëse e një nimi futbolin Shkodra?
4: Sa që nuk mendoj që mund të bëjë edhe profetin në këtë drejtim, po pakten mas sa kam njëkë edhe vazhdoj ta njëki. Me gjithë e këto kote e fundit edhe më kaftov i fije me të ndrejten edhe. Jo më kaftov, pa ka herë më ka bëdhe nervës. E gjaj e ma vogël, ajo si më ka lanë pak të në shenjë që është mënyra loje, si nuk më ka pëlqyë në kuptimin e saj, edhe kena dalë jashtë traditës tonë si vlazni. Edhe po dole jashtë traditës tonë si vlazni që i këna pas lojen, anën teknike dhe taktike, është shtirë pas taj për të arritë rezultatën me disa mënyra tjere që nuk janë tonat. Se cili runë nga i herë, zë skuadrë runë edhe profilin e vetë edhe traditën e vetë. Mu më duke që pak kena dalë nga kjo, edhe vitë mas vitit, unë dhe që u tregu pjesë në momentet nërëshme, si që ishte humbja kampionatit para disa viteve, ku ishte ai Gjermani trajner, po, humbën për disa momente pas sigurie. Pastaj erdhi më vonë edhe kjo neshit e fundit, ku humbën edhe kampionati vitin e kaluar, sezonin e kaluar. Tregohet pa që kena dalë jashtë asaj që duhet me kena. Në qo se ne i përmami mënyrës e lojës, mënyrë tjetër nuk dina me lojtë. As dina me lojtë në mbrojtje, as dina me lojtë me lojtë ashpër dhe të fort. Një fakt kryesor është që ne, pjesën më të madhe neshim, ne kena i lojtarë gjithmonë mangët. O dalë me të kuqe, ekipi tregohet ka herë dhe i pa disiplinuar. Mi pa kjo është e rëndë për një ekip si që është ekipi jonë.
3: Lodjan Duro, ish futbolist kampion me Vazdin, me ekipin e kombëtar dhe trajner me disa skuadrat e Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Pjesë e Kupës Shqipëria. Jeni kënaqur si
6: po vetë fjala
3: uniformën e Vazdis.
6: Po. Kjo është gjëja më e veçantë dhe më e bukur dhe jo më kot ndodhen sa këtu sepse nga organizatorët siç është Hysen Zmijani, miku im i hershëm, edhe vetë fjala misia është kjo aktivitet që se futbolli në thelbin e tij ka duhet të ketë më saktë bashkimin, bukurinë, spektaklin, harmoninë dhe në fund fare janë këto ndeshje të cilat rikthejnë emocione apo rikthejnë edhe shumë figura të mëdha të futbollit shqiptar që kanë luajtur jo vetëm me Vllaznin, por edhe në ekipet tona kombëtare.
3: Shumë suksese dhe karriera kjo e dhe ndurë, por ato të Vllaznisë se pa të shumë kanë veçantën e tyre.
6: Po pa tjetër janë, do më thonë, jo më kotët edhe aji sezon që unë kam qënë këtu në vitin 2001, që ka qënë sezon fantastike dhe i kurorzuar më së miri me titullin kampion, që në Shkodër është shumë e veçantë për të festuar dhe për mua është një vit i pa arrueshëm. Por që uroj që sa më shpejt, në më thonë, edhe Vllaznia, vetë, në më thonë, futbolli i Shkodrës, të rikthehet tek titulli kampion, sepse si që festohet titulli në Shkodrë, nuk mendoj që festohet në asnjë qytet tjetër të Shqipërisë.
3: Duro, në aspektin profesional si trener, ju pak herë është takuar emri juaj që mund të marrë drejtimin e Vllaznisë, që e keni pritur, kur... E në dhe ka qenë kandidaturë?
6: Shikov, Vllaznia për mua ka qenë dhe do të ngelet gjithë jetën time si një shtëpi e dytë, sepse si që jam ndirë në Shkodër, në shumë pak vënde kam arritur që të përjetoj atë mikpritje, bujari, misi të cilët ma kanë dhënë Shkodranët dhe qyteti Shkodrës, dhe jo më kotë është ka një vënd të veçantë në karrierën time dhe në vetë zemrën time. Uroj që sepse Vllaznia është afruar edhe këto vitet e fundit afër kurorzimit me titullin kampion, por është ai hapi final apo ajo momenti i fundit që kalon pak hapësirë që Vllaznia apo ai ngërç për t'u kaluar, për t'u rikthyer dhe për ta fituar atë titull kampion. Sigurisht ndoshta edhe ky sezon nuk është nisur mirë në mënyrën e duhur, por uroj dhe shpresoj që koha, duke qenë që është në favorin e Vllaznisë, pikë së pari të rikthehet tek stabiliteti, tek fitore, tek pikët dhe pastaj pse jo, pastaj deri në fund shpresoj akoma për të rikthyer te titulli kampion. Un jam optimist që vetë qyteti i Shkodrës, vetë ekipi i Vllaznisë i di se si rikthehesh për të suksesin.
3: Nuk ju përgjigjet pyetjes direkte. Lidhje po. Me kandidaturën për pankinën e Vllaznisë që ka disa vite që dakord.
6: Shiko, por un jo më kota thash që ruan një vend veçantë në zemrën time dhe do të ishte një nga ëndër tjetër e imja për ta realizuar. Jo më kota ashtu siç e kam realizuar si futbollist këtu në Shkodër titullin kampion. Ndoshta koincidon me atë titullin e fundit që kemi fituar, po pse jo? Do të jetë një nga ëndrat e mia për ta rikthyer Vllaznin edhe si trajner tek titulli kampion.
7: Duroj mjaftueshëm ky turnea duhet të ishte ndoshta në rang kombëtar ose në rang institucionesh që veteranët e futbollit aktivizoheshin rregullisht si çdo në gjitha vendet e Evropës.
6: Shiko, unë anoj gjithmonë nga pozitiviteti dhe nga optimizmi, edhe kjo organizim besoj që është shumë i mirë, shumë i goditur, edhe ekipet e tjera si që shofin sot, si flamurtari apo si ekipi kombëtar, janë munduar që të krijojnë këto ura bashkëpunimi dhe lidhje apo për të rikthyer në kujtesë, domethënë të gjithë ish futbolistët dhe ata që kanë lënë gjurmë në futbollin kombëtar. Mendoj që është për t'u vlerësuar dhe për t'u vazhduar në këtë rrugë.
3: Edmond Zenoni ish portier i Vllazërisë dhe i kombëtarëve së Trive, të shpreh prej disa vitesh në Amerikë me ekipin e futbollit të Michiganit, por për të herë të dytë radhazi në Loro Borici në Shkodër Kupën Miqësia. Kënaqësi e veçantë edhe për ekipin tuaj.
8: Po atëherë kjo është një kënaqësi shumë e veçantë, domethënë na vim këtu ky turnament që bëhet këtu është një diçash tamam miqësor në midis shumë ekipeve, midis shumë lojtarëve të afirmuar Vllazërisë, të martohet kombëtarës. Domethënë kjo është një kënaqësi e madhe e ekipit tonë që vim domethënë në Shkodër, sidomos në Shkodër aty ku është djepi i futbollit që vim në aktivitet të tillë. Për këtë ka merit po atjetër edhe Hysen Zmijani për këtë aktivitet shumë bukur që bën, që i rikujton futbollistat me vlerë që ka pas dikur Shqipëria.
3: Vitin e kaluar shkuë dhe në finale, por fitoj Vllaznia.
8: Pa, fitoj Vllaznia me Hile.
3: Këtë edicion?
8: Këtë përpëshifin Hile. Isë Zmijani ka përgatit Hilet ka herë.
3: Sa ndisht një Vllaznin në Amerika?
8: Për çdo neshje. Atje kam edhe disa shokë mi, ose futbolistat Vllaznis, si Luan Zmijanin, Gacnoen, që i shojim neshjet bashkë. Temi sinqert, mërzita kur Vllaznia hup.
3: Kini një strofë.
8: Po atjetër, po atjetër. Rushdago, na kena i kafe tjetër ku punën aktualisht Luan Zmijani dhe aty më lidhemi. Dhe diskutojmë shumë për Vllaznin. Dhe kur Vllaznia fiton e jena shumë gëzum, kur Vllaznia hup jena mërzitna, seriozisht. E ne me shpirt.
7: Sa aktiv është komuniteti shqiptar në Amerikë me futbolin?
8: Ashtë shumë. Për shembull, na kena i ekip, kena ekipëllize, dhe me thonë men's open që janë ata të rritë, i kena over me 30 vjeçar, 40 vjeçar, 50 vjeçar, 60 vjeçar, po thuj se tanë ekipe shqiptar, dhe me thonë tanë shqiptar. Për futbolin, dhe me thonë atje ka shumë organizim dhe na marrin pjesë shumë aktivitete. Një që marrin pjesë në ligën e Michiganit, më thonë i bëjmë turnamente si në Florida, në Las Vegas, New York. Me thonë e kena jetën nga ana sportive, e kena të ngarkume. Se kja është kënaqësia jo, në futbol është si na dashurojmë.
3: Keni qenë drejtuar si Akademisë futbollit në Michigan, vazhdoni ta keni?
8: Jo, ka 4 vjetë që unë dhe jam lagu, e kam vënë dikuj tjetër ekipin. Mosha, shumë gjana, si ishin arsye që unë dhe më thonë lagova, por prep jam pjesari të une, por unë s'jam maj kërësori, si thërë.
3: Në aspektin individual, e të mund zënunin form, u anë fizike duke një uke?
8: Shifën e në eshin, gjikoni mas në eshjes.
3: Do të luani
8: po atjetër.
3: Michigani me kombëtare.
8: Me kombëtare.
2: Ngjarja e ditës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50 e shishme dhe aromatike.
9: Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhabije. Ndërsa kafen Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
10: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje miq të vyer. Ksanthi dhe Letoni janë dy qytete antike, historia të cilëve shkon deri në thellësitë e viteve 3000 para erës sonë. Ata ndodhen respektivisht në kufit administrativ të rrethëve Antalja dhe Mulla, në zonën mesdhetare të Turqisë, që të dy janë të përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ksanthi njihet si kryeqyteti dhe qendra administrative më e madhe e Likisë në antikitet, i pavarur derisa hyri në sovranitetin pers në vitin 545 para erës sonë. Ky qytet është djegur plotësisht rreth një shekull pas pushtimit të tij nga persët. Ai është rindërtuar më një herë pas zjarrit që doqi tërësisht, madje në shekullin e dytë para erës sonë është shpallur edhe kryeqytet i lidhjes likiane, njohur si Unioni Demokratik i parë në historinë e njerëzimit. Më pas, Ksanthi është pushtuar me radhë nga romakët dhe bizantinët, hegemonia e të cilëve ka vijuar deri në dyndjet arabe të shekullit të 7. Në objektet e ndërtuara në këtë qytet nga çdo civilizim antik që e ka sunduar, duke në qartë traditat likiane, gjurmët apo ndikimet e periudhës helenistike dhe asaj romake. Rënojat më interesante të qytetit të rrethuar me mure janë teatri dhe varret monumentale të epokës helenistike, por edhe reljevet e epigrafet mbi sarkofagët likianë.

Sa i përket Letonit, një tjetër qytet i lashtë që ndodhet vetëm 4 kilometra larg Xanthit, mund të themi lehtësisht se i konsiderohej qendër kulti e Likisë Antike. Duke u bazuar në zbulimet arkeologjike të 30 viteve të fundit, arrihet në përfundimin se Letoni është banuar dhe ndërtuar për herë të parë në shekullin e 7 para erës sonë. Në kërthis të këti qyteti antik ngrihen tre tempuj të rreshtuar krah për krah, dedikuar Artemidës apo Artemisës, Apollonit dhe nënës së tyre Leto. Epigrafet në tri gjuhë, likisht, aramaisht dhe greqisht e vjetër, mbi shkrimet të cilat janë gjetur në këtë zonë, kanë ndihmuar jashtë zakonisht shumë në deshifrimin e gjuhës likiane. Me njerë pran tempujve në fjale është një qezm dhe një kish paleokristiane. Teatri helenistik renditet gjithashtu mes rënojeve që vlen të vizitohen.

Në aspektin e gjetjeve, rënojave arkeologjike dhe autenticitetit të qytetërimit Likian, Ksanthi dhe Letoni janë ndër vlerat më të rëndësishme të trashëgimisë botërore. Prandaj, nëse shkoni në Antalya dhe Mulla për të parë qytetet antike në fjalë, ju sugjerojmë të lajeni në det dhe të merrni rrezet dielli në plazhin e Patarës, një prej zonave më të rëndësishme të mbashtimit të breshkave koktrash në Turqi. Të bëni kanotazh mbi qytetin antik të fundosur të Simenës në gjirin e Kekovës, të zbrisni për një aventurë në kanionin e qytetit të fshehur Saklëkend, të vizitoni kishën e Shënkollit apo babagjyshit të vitit të ri në Demre, si dhe të bëni një shëtitje me varkë në gjiret me bukuri magjepsëse të Mesdheut Turku.

0: Kjo është Radio Gjehona.
1: Është Radio Gjehona.
2: Është Radio Gjehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Gjehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Bagnon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Huna, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Kontakto
1: në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni

Radio Jehona. The number one. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesi tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 28 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jash, Big Jash, Big Jash.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur

0: me costo cero.
1: Varza e mura sinkini një sot, antimini mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company. Anatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Isha i ftuar nga ministri i transportit të Kinës në forumin global të transportit të qëndrueshëm, një nga vendet më të mëdha botërore për transportin. Mbajta fjalën gjatë këtij forumi, ku shpreha rëndësinë e bashkëpunimit ndërshtetëror global për sa i përket transportit. Sigurisht, Shqipëria është vend i vogël, por një strategjike në dy korridore europiane, korridori 8 dhe korridori Adriatiko-Jonian. Për sa i përket korridorit 8, tashmë është në përmbyllje gara për hekurudhën Durrës-Rogozhin dhe brenda muajit nëntor pritet shpallja e fituesit. Ndërsa vazhdon puna me ritëm për zgjerimin e korridorit Elbasan-Çafan. Edhe segmentet e para të bypassit të Elbasanit tashmë janë kontraktuar dhe filluar nga puna. Për sa i përket korridorit Adriatiko-Jonian, edhe këtu jemi në fazën përmbyllëse të garës për ndërtimin e hekurudhës Vor-Hanihotit. Investim rreth 360 milion euro që pritet të fillojë nga ndërtimi në fillim të vitit 2027. Për sa i përket autostradës Adriatiko-Joniane, po punohet për studimin inxhinierik të segmentit më sfidues, Muri-Çantë-Baldren, që po përgatitet me fonde grant nga Bashkimi Evropian dhe pritet të dorëzohet në janar të vitit 2027 në ministeri. Ndërkohë vazhdojmë nga puna për finalizimin e kontratës për autostradën Milot-Baldren dhe projektin teknik përfundimtar. Kam konstatuar së fundmi shumë paqartësi për këtë projekt. Për të patur transparencë të plot mbi këtë projekt shumë të rëndësishëm, gjitha dokumentet e këtij projekti do të jenë të hapura në platformën e BES-s Flamingo Mirror, në mënyrë që kushdo që ka interes të bëjë verifikimet e veta. Vazhdojmë ditën e sotme me takime me stafin akademik të Institutit të Teknologjisë në Shanghai. Nisi një marrëdhënie bashkëpunimi studimore në fushën e USS kanalizimeve me këtë qendër ekselence në botë. Ditë mbarë.
3: Dokumentat e fundit, zyrtare gjyqësore, të cilat faktojnë se Edi Rama ka vendosur në funksion të karteleve të drogës dhe mafjes shërbimin informativ kombëtar, kreun e këti shërbimi e krahasojnë Shqipërinë me Guineën Bisau, të cilën kartelet mizore të drogës të Amerikës Latine e shndruan në shtetin e parë dhe të vetëm narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Afrikë. Shefi e shërbimit informativ në ligje është përgjegjëse direkt para kryeministit dhe prezidentit të Republikës. E dinë që njerëzit pëlqejnë më shumë këtë lloj gosipi. Dhe si t'ja u largoj menjen tani të nxjerrim shpirt, zemër, ky ai e këto me radhë. Shikon çfarë mbrojtje diabolike që i bën Edi Rama asaj. Shikoni çfarë. Dhe dje nxjerrte. Njeri thoshte e kam mike. Tjetri thoshte e ka thoshte të dalnjër e ka nga misioni apo nga se e ka këte. Tjetëri sulmon të Berishën dhe nëzirë të fotën e saj me drejtorin e CIA-s. Absolutisht, shërbimi ka patur ka bashkëpunim intensiv, po shkë qëndrimi i Vlora Hysenit është shkelmim flagrant edhe i besimit të partnerve tanë. Ishte një sklave mjerane e mafjes shqiptare dhe e Gjysagasit. E kuptoni ku ka të ndisemi ne? Dhe thonë pasaj, jo këshilli, qa këshilli më? Po këshilli sigurisë kombëtare në Shqipëri përbëhet nga kush? Nga një delinkuent si Haram Begaj, përbëhet nga Ermal Raketa, kontrabandisti, përbëhet nga Roni Thet, që i vizita me radhë, nga Lubia, Ergjysa Gasi dhe mjedisi Rozi ti. Kërë këshilli sigurisë kombëtare dhe padrinoja në krye të tyre. Parlamenti këtë çështje do ta ketë çështjen më kryesore. A e lexuat ju aty, më falni, a e lexuat ju që planin për të heqë Nikon edhe për të vutë Taulantin? Kur ja thash aty, ajo është pallavesh. Kur ja thash aty që po të heqin, ai e ke nga inati, më thoshte mua. Po çfarë i thur? Ai po ja thash. Ja tha, edhe ti tha do më fusi sherrë ti bu këtu. E pa, i bën të gjysh ato, i bën të gjysh planet. Kush duhet të jetë kryetar parlamentit? Duhet të jetë Tao.
1: Hysen Zmiani, një futbolist më i vllaznisë në ekipin tonë kombëtar, por sot edhe në rolin e iniciuesit, organizatorit kyresor të turneut Misia edicioni 2. Urime Zmiani për këtë organizim që të gjithë pjesëmarrësit po shprehin kënaqësi.
4: Pa diskutim, kjo është edhe kënaqësia jeme personale, por thamë edhe spektatorëve shkodër me fjalë që po ja urojmë këtë, dhe shpresoj që të bëhet si traditë për mi për UEFA dhe veteranët në formë ose për t'ja bëhë qefin edhe spektatorit, se sigurisht që nështë ta i mungojmë për me nëpa, sigurisht që jo si për para, por është knaci edhe për ta dhe për ne, që ta kun edhe me këta mishte, edhe të Vlonës, edhe këto të Michiganit, edhe këto të ekipit kombëtarë, dhe pa diskutim vllaznia me fjallë që shpresojmë që gjithë mund t'jetë në formë.
1: Një turne që po mëtë për masa më vërtetë më la, po ka ide që më tjetë më izgjeruar edhe me skuadra edhe me shumë pjesë marsë.
4: Po tjetër, edhe na kena knaci për mi pas, parë sigurisht që nuk e kena të kulturë në hala me i fjallë që me pas në është veteran të vazhdushëm, sepse Kosova i ka të vazhdushëm dhe ka një kampionat, po shpresojmë gjithmonë me i fjallë të hedhim në votë për me pas në është një kampionat veteranësh. Po e kena pak të vështirë, por se jo një të armë me pas Shqipnia kampionatin e veteranëve është një knaci edhe për ne, por edhe thamë edhe për tonë shqiptarët me fjalë për me pa ato illojt e të në me fjalë të me parshëm.
1: Te këtëve në fushën e lojës, si për paracitet vaznia?
4: Vaznia. Veteranët
1: e kam kërën të turneu.
4: Nuk për janë kesh për momentit. Për momentin si janë kesh, për dolin finale, por edhe Michigani i tha ato vlerat e saj me fjalë me shkumë kombëtarën sepse këta janë një gjeneratë e re. Ata dhanën ato maksimumin e tyre, vlerat e tyre, po ata janë shumë të organizuar dhe kanë shumë kampionate që lozin. Kurse ne me fjalë unë ose shumë kush me fjalë kemi një vjet që s'kena luajtur në fushë të madhe dhe ata lozin vazhdimisht. Por sigurisht që shpresojmë që të organizojmë me djelmi fije më të ri sigurisht. Ta shofim, se mas mi bëndë është tradit.
1: Vaznia është kampionin në fuqi e këti turneu. Ka fituar vitin e kaluar, mi një trener tjetër si Hysen Dedja. Të radhë jini me trenerin atë të vizit. Do të fitoni edhe si?
4: Pa shpresojmë. Gjithmonë kja është një knaci më të tepër për të mbledhë, se sa ajo knacia për të fitu këtë kup. I bëjmë të falë edhe Hysen Dedjes me fjallë, po ishte i fije e smurë dhe smujtë i më ardhë. Në mungaj, por për sëri do të vjen rallën tjetër.
1: Vaznia madhe e superiores, po kalon momentet më kritike, po vite e vite se nuk është përjetuar një situatë e tillë.
4: Momentali është e vështirë edhe për me fol, edhe për ata, edhe për gjithë Shqipërinë, dhe për spektatorin, dhe për ekipin mram. Shpresojmë që zgjidhet sa më shpejt ta punë, që po marrin i fije acarim, më atë e për mund thamë, po nuk është për Shkodën mirë. Ose edhe për futbolin shqiptar, po për Shkodën me fjalë nuk është mirë me marrë këtë acarim. Shpresojmë që të zbuten ato që po i frujnë zjarmit. Duhet më tërhek dikush, duhet me pas i farë knacijet o i farë vlerët më atë e për vlasnia me fjalë. Se po lajmë, duhet thamë i fje nam me këto, edhe me gazetarët, edhe me X-in e Y-in s'paj përmendin me fjallë ata, por nuk është mira që vaznia tjetë në këtë fazë.
1: Beson Zmiani se mund të ketë ndryshim për mirë të situatës?
4: Shpresoj gjithmonë me fjallë. Futbolli ka ata hupet e veda, sigurisht që me fjallë nështë kjo ka kënë ajo disheza jonë, pse jo mos ketë edhe një malure me fjallë që të gjenë nështë ta shofim se që pa bëjnë me trajnirë, ta shofim që pa bëjnë presidenti. Se këto lojtarë thëmë i fjallë që ata napin maksimumin, nuk kena dyshim. Por duhet me kenë ma tepër të organizum, ma tepër me grind, ma tepër se në adina me fjallë që nuk e kena ekipin e vjeqëm. Por gjithmonë duhet me shpresu, se futbolit lënë gjithmonë me shpresu.
5: Ashtë problemet të organizimi, të jetimi, apo ka dhe munges elementit, se e shikon përsu?
4: Unë da edhe munges elementit, va. ta flasim ajo që është vjet. Ne kena pas një ekipin më të mirë që mund të themi fjalë që ishte gjyna mos me fitu, pavarësisht se na e mbyllme si kampiona, por aty në Final Four gabume, siç e keni pa edhe ju dhe ne me fjalë dhe na ndeshkunën. Shpresojmë që po e marrim se ka shumë vite që se kena marr kampionatin dhe na vjen keq. Si për spektator, si për ne, si për ato aktorët që luajnë.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Kur të ndodhë në gjarja, ardhjen e saj askush nuk do të mohoj. Disa do t'i ullë e disa do t'i lartësoj. Kur toka të dridhet fuqishëm, malet të thërmohen cop-cop e të shëndrohen në pluhur të shpërndar, ju do të ndaheni në tri grupe. Njerëzit e së djathës, sa të ndëruar do t'jenë fatlumet. Njerëzit e së majtës, sa të poshtruar do t'jenë fatkeqet. Dhe ata që kanë prirë në besim e që do të prinë edhe në gjennet. Ata janë të afërtit, në kopshtet e knetsis. Shumica e tyre janë prej të lashtëve, nërsa një pakic prej brezave të më vonshëm. Ata do të qëndrojnë në divane të stolisura me arë e gur të qmuar, të mbështetur në to për balë njëri tjetrit. Do të silen rreth për shërbim, djelmosha për herë të rinjë, me kupa, i brik, dhe gota me pijet kulluar, që rjedh e prej së cilës nuk do të dhembë koka dhe nuk do të humbë mendja. E me frutat të cilat do t'i zgjedhin vetë dhe mish shpendësh që ua ka ënda. Pra ta ka edhe hyrije sëmëdha, të ngjashme me margaritaret e ruajtur si shpërblim për atë që kanë punuar. Aty nuk do të dëgjojnë biseda të kota, as fjalë gjunahesh, por vetëm fjalët paqe, paqe. E njerëzit e së djathës, sa të nderuar që janë fatlumet. Ata do të qëndrojnë në mes të lotusve pa gjemba, dhe bananeve të mbushura me fruta, nën hije të gjera, pranë një ujë rjedhës dhe mes frutave të lloj-llojshme, të cilat kur nuk sosen as nuk janë të ndaluara, dhe në shtroje të ngritura, të cilat ne i kemi krijuar në një formë të veçantë dhe i kemi bërë ato virgjëresha, të dashura për bashkëshortet e tyre, dhe moshatare me ta për njerëzit e së djathës. Janë shumë nga të lashtët, e shumë edhe nga të mëvonshmit. Po njerëzit e së majtës, sa të poshtruar janë fatkeqet. Ata do t'jenë në afshin përcullues të zjarit dhe ujit valuar, edhe në nhijen e një tymi të zi, e cila nuk do tjetë as e freskët e as e këndshme. Ata para kësaj jetonin në luks dhe në vazhdimësi bënin gjunahe të rënda, duke thënë, valë, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur e eshtra, vërtet do të ringjallemi, valë edhe të parët tanë të lashtë. Thua ju, o Muhammed, me siguri, edhe të parët edhe të mbramët, do të tubohen në një ditë të caktuar. Dhe atëherë ju, o jo besimtar të humbur, me siguri që do të hani nga pema e zekumit, me të cilën do të mbushni barkun, pastaj do të pini ujë të valuar, madje do të pini ashtu siç pi deveja e eçme. Kështu do të jetë gostia e tyre në ditën e llogarisë.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu te baraka wa taala i lutemi me i bash fëmijët tan më të mirë se sa krejt ne së bashku. Edhe me i bash fëmijët tan më të mirë për të fe të Allahut azza wa jalla. Ma të mija se sa të gjithë njësë bashku. Edhe me u trashëgu kjo mirësi e madhe, e kjo bekim, i Allahut Azza wa Jalla ndër ne, e ndër fëmijët tanë, brez mas brezit e në ditën e gjykimit, thoni amin. Me mbarsinë Allahut Azza wa Jalla, ne vazhdojmë të hedhim dritë, rrëth disa prej veqërive të pejgamberit tonë, alehi sëratu osra, me të cilat është dalu ma krejt pejgamberit të rrasës njërzore. Dhe kemi thanë në kryet të herë se janë 1300 cilësi, me të cilat pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dallon nga krejt pejgamberët të racës njerëzore. E 31-ta, edhe normalisht ne do t'i përmbledhim ato se po të vazhdojmë kështu, nuk e morojmë këtë ligjërat dhe këtë sikul deri kur të jetë sigur. E 31-ta, Allahu te baraka taala dëshmon për pejgamberin ton alaihi sallallahu alaihi wasallam dhe për mesazhin e tij, edhe për dërgesën e tij alaihi sallallahu alaihi wasallam. E po ndalu pak sa, nëse unë ju them që unë jam filan kësejë edhe kam kryer shkollën në Damaskë të Siris. Ju mund të besoni, mund të mos e besoni. Unë ju sjellë një dëshmi dhe them kjo është diploma ime. Ju mund të besoni, mund të mos e besoni. Mirë po kur vjen hoxha rahmetullahi dhe thotë po kjo është xhansi jonë, edhe ne e kemi ku qapën në kry, edhe ne dëshmojmë për të ndryshon puna. Kjo në aspekti njerëzor. Mirë po kur vjen një njeri dhe thotë që unë jam i dërguari i Allahut, edhe njerëzit e kundërshtojnë atë, edhe njerëzit ndrihen kundër tij. Dikush e beson, dikush nuk e beson. Dikush thotë është e vërtetë, dikush thotë nuk është e vërtetë. Dikush e përkrahet, dikush jo. Mirë po në një moment të caktuar nga hapësira qiellore për Xhibrilin alayhiselam. Edhe çfarë thotë? Thot, wa kefa billahi shahidan, Muhammedun Rasulullah. Mjafton Allahu dëshmues, se Muhammedi është i dërguari i Allahut. Allahu Ekber. E me i marë krejt dëshmit e botës, e krejt besimtar të botës, nuk vlejnë asë gjamë për para kësaj dëshmi e madhështore, e të shajtë. Wa kefa billahi shahidan, mjafton Allahu dëshmues, edhe bëndër nuk ka nevoj për asë këndë në botë, e nuk ka nevoj për asgja në botë për të thanë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Wa kafa billahi shahidan Muhammadun Rasulullah. Ja thon Allahu dëshmues se Muhammedi është i dërguari i Allahut. Edhe mbyllet historia. Allahu. Dhe Allahu te baraka ve taala e ka veçuar pejgamberin ton alaihi sallatu wasallam edhe me një veçuri tjetër. Kudo ku përmendet, përmendet. Ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, përmendet pejgamberi jon alayhi salatu wasalam. Një pyetje. Po nëse sot vjen një person dhe thotë unë duam të bëhem musliman. Po edhe unë dëshmoj se jam musliman, edhe jam besimtar. Mirë se ke ardhur, hajde na thuaj shahadetin. Edhe thotë përpara të gjithëve ne, eshhedu an la ilaha illa Allah. Një kaq. I themi dëshmija është e mamës. O vëllai, besoj Allahun. Unë jam musliman. I themi dëshmija është e mamës. Po të thush la ilaha illa Allah, do të thush patjetër edhe Muhammedun Rasulullah. Jo vetëm ti e unë e gjithë ne, e kush vjen mas nesh. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, po të vinte Musaj, pra po të ishte Musaj i pranishëm në këtë kohë, patjetër që të dëshmonte dërgesën time. Edhe Hazreti Musa alayhis salam po të vinte. Edhe Hazreti Isa alayhis salam kur të kthehet, nuk kthehet më si pejgamber, po kthehet si një mësues, edhe udhërrëfyes drejt eshhedu an la ilaha illa Allah, po eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. Ai burr i mirë i madh, që në kohën kur ishte dërguar pejgamberi i Allahut, nuk i pranohej kujt Islami, pa thënë eshhedu an la ilaha illa Allah, eshhedu anna Isa Rasulullah. Tashma që kthehet në këtë botë, kthehet me eshhedu an la ilaha illa Allah, wa eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. Është madhështore. Është mbi çdo argument që vërteton madhështinë e pejgamberit tonë alayhi sallatu wasalam. A nuk dëgjojmë çdo ditë ezanin në çdo sep të globit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, eshhedu an la ilaha illa Allah, eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. A nuk ja njësim emrin çdo fëmijë musliman që vjen me këtë botë, duke i kënuar në krah të djathtë ezanin. E në krah të majt i kametin ku i themi eshhedu an la ilaha illa Allah wa eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. Madhështore është. Nuk ka për të kësaj. Një pikë tjetër. Allahu subhanahu wa taala e ka bën Kur'anin pamëlar si mrekulli në përhershëm të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. E ka përkrah gjatë jetës së tij me mrekulli të shumta, saqë kanë thënë që nuk i ka dhënë Allahu Azza wa Jall ndonjë pejgamberi, mrekulli sa i ka dhënë Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasallam. Dhe gjithë së cila për tyne është kapitull me vete, që lypset me u studiu e me u tregu siç e meriton. Mirë po krye mrekullia, me të cilën është veçuar pejgamberi jonë alayhi salatu wasallam, cila është Kur'ani fjala. Për cilën mrekulli Allahu azza wa jalla thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ne e kemi zbritur atë dhe ne jemi mbrojtësit e tij. Pra është mrekulli e përhershme. Kushdo që ka një dyshim në Hazreti Muhammedin alayhi salatu wasallam, i themi shikoj mrekullin kryesore të tij. Edhe hesht. Hesht, asnjë fjalë më tepër. Thuaj, krye mrekullia ti cila është? Kurani famullart. Të cilin Allahu azza wa jall e zbriti për ta mbështetur pejgamberin e tij, por e zbriti edhe për të përmbledhur me të krejtë thirrjet e mëparshme, e për të ruajtur me të krejtë dinjitetin e pejgamberëve të mëparshëm. Sepse sigurisht e dini, dinjiteti dhe personaliteti i shumë prej pejgamberëve të mëparshëm u vënë dyshim edhe u prek nga duar të papastra. Allah subhanahu wa ta'ala dërgoj pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam edhe për të risjell në vëmendjen tonë madhështinë e pejgamberëve të mëparshëm. Dhe në përmjet Kur'anit famëlar me erujt dinjitetin e tyre, e personalitetin e tyre. Dhe më thoni, a ka diçka më madhështore se sa kur lexon për jetën e pejgamberëve të mëparshëm, gjithë secili prej tyre është në një piedestal të artë, ku vlerësohet, nderohet, respektohet dhe urdhërohemi për ta dashur, për ta pasur, e për ta nderuar. A nuk themi ne që prej kushteve të imanit, të besimit, është edhe amantu billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, besojmë në të dërguarit e Allahut. Krejt, pa përjashtim. A nuk thot pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam se ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam. Unë jam njeriu më i afërt me Isain të birin e Maryamit. A nuk erdi pejgamberi alayhi salatu wasalam në Medinë edhe i gjeti jehudit duke e agjëruar ditën e Ashuras. Dhe kur mësoi se pse e kryenin këtë adhurim, që kishte lidhje me Hazreti Musain alayhi salam dhe ditën e triumfit të madh kundër faraonit, tha, unë kam më afër parësi dhe jam më afër Musait se sa atë. Dhe urdhëroi që ta agjëronin atë ditë. Dhe tha, po të jetë viti tjetër, do të agjërohet një ditë para, një ditë mbrapa, çu më radh. Prandaj edhe ne për hatër të lidhjes së pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam me vullahin e tij Hazreti Musai, e agjërojmë ditën e Ashura dhe kemi një shpërbim shumë të madh siç na ka premtuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Allahu azza wa jall e ka veçuar pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam me një detaj që nuk e ka askush tjetër në botë. Për gjatë rrjedhave të historisë së njerëzimit, askush. Në surën Fath çfarë thotë? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allahu do t'i falë apo t'i ka falë të gjitha gjunat, të bame të pabame. Prandaj çti ndërmend që a ka bë pejgamberi gjunahe? Hasha nuk ka bë gjunah. Ka kanë i rujtën prej gjunah. Megjithatë, Allahu azza wa jall ia thot këtë dëshmi të madhe i thot të gjitha gjunahet që mund të kesh bërë e mund të bash në të ardhmen, e që njerëzit thonë po ky është njeriu si krejt njerëzit do mund të gaboj. Allah azza wa jall thot jo, ky njeriu edhe nëse gabon ky është i falur. U kryme se lehtë. Këtë do ta shikoni vetëm nalt. Dhe askush nuk duhet me menu e me guxuar me menu se pejgamberi gabon apo gjunahet e tjera të tjera. Është i ruitur. Është i ruitur në të gjitha format nga mundësia të bëjmë gjuna. Edhe nëse e bën, është i falur. Mirë, po për kashi, për më na vërtetuar Allahu azza wa jall pozitën e nalt të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam në raport me mirësitë e Allahut. Se dikush kur merr mbështetje nga një i madh, edhe mund t'i hyjë vetja në qepë. Edhe mund ta shohë kjo drejt të veprimit të gabuar. Tamam? Po ti s'ke kamun mbrapa, po ti s'kush jam unë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam fale, asanana e on Hazreti Aisha thotë një natë kishte ra në sejshde edhe nuk lëbiste. Edhe unë thash, pas ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam. edhe shkova të dhe e prej ka lekt. E prej ka është gjallë dhe ka plek. Dhe kërë nësejsh dhe, të më, thot pejgamberi, lëvizi. Pra, dha shenjë që, jam gjallë që këtë bleni se me zotin tim. Të kur umrit, pejgamberi alejhi sallatu wassalam, i tregoj Hazreti Aishës. Dhe kur ajo i tha që për ty ti ka falë Allahu gjunahet, çka ke bën, çka mund të bësh? Sa a nuk duhet të jem rob falendërues? Që ndrotën nuk kam duke u falë sa i ajeshin kam. Ne vezi shpresë me lezu dy tre sure të shkurtë dhe me dhan selam. Pejgamberi alayhi sallatu wasalam se më pyeti një prej vëllezërve të martë në kalumen. Më pyeti namazi me një mijë ajete. A ka një namaz të tillë? Shëriatikisht nuk ka një namaz të tillë, se po namazi i një mirë rekateve. Nuk ka një namaz të tillë. Mirë po, a mund të falesh këtë dy rekate, a katër, a më tepër, na file. Duke lexu 1000 ajete, o i lumi ti për nëse e bën. Ka fal pejgamberi më shumë se sa me 1000 ajete. Me një qëndrim nuk kam. Edhe ka thënë, nuk duhet të jem falendërues ndaj Allahut azza wa jall. Shikoni çfarë pozite tash kjo. Dhe kjo është jo vetëm me thënë që a dini ju se kush është pejgamberi jonë? Joni, nuk e kemi këtë sfidë me askën në botë. Me askën në botë. Ne këtë e kemi sfidë me vetë vetën. Nëse kjo është pejgamberi im, që falet edhe me rekate shumë, kënën Bekaren, Ali Imranin, Surën Nisa, i kënën të gjitha në një rekate, në një natë. Allahu Ekber. Edhe dhe si, unë ku jam prej? A falim ne të paktën dy rekate çdo natë, rekate nafile, qoftë edhe me dy sure të shkurta? A bajmë një provë paktën një herë në vit, me thanë sande e kam bërë një në një natë për njëtë të Ramazanit, fjala bie. A një natë për njëtë të cilit do prej mujve të mirë, aja është tyne. Du me nëjtë me u falë, me sa di për mend shma Kurani për më lartë. Edhe nëse nuk di, do të hapi Kurani, edhe pse ne me dhebit tonë hanefi, namazi prishet me Kur'an të hapur, por në mëdhebet e tjera për nafile e kanë leju që njeriu me u falë edhe me Kur'an, se ndoshta nuk dinë edhe nuk ka shumë memorizim të Kur'anit. E do të rrimë lexu ta natën, ku diun surën Bekare, një herë në vit. Edhe më e provu çka do të më thanë me u fal shumë, edhe më qëndru shumë në kam duke u fal Allah azza wa jalla. Kjo është sfida. Që ne mund të flasim për cilësitë e pejgamberit tonë alayhi sallatu wasalam dhe mund ta bëjmë nesër edhe konkurs. Ata që kanë prezentuar në dërsin e cilësive të pejgamberit alayhi sallatu wasalam, kemi një konkurs edhe ai që fiton, xhamia do ta shohin në umre të Alavi, me qenë se pyeti dikush a ka umre. E bajmë atë. Edhe mund të shkojë 1, 2, 3 apo jo, haxhi i dashur. E bajmë. A e bajmë? E bajmë, nuk ka problem. Po problemi është sa e bajmë në realitet. Me u bë natyrë për veçorive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtë se Allahu Azza wa Jall ja ka vënu lutjen e pranuar për në ditën e gjykimit. Qa është kjo lutja e pranuar për në ditën e gjykimit? Të gjithë pejgamberve, Allahu Azza wa Jall ja ka pranu një dua në këtë botë. Përveç shumë duave, për një në mënyrë ekskluzive. Dhe kur pejgamberi tonë alayhi sallatu wassalam i ashtan e donë përgjigjen e duas saj ekskluzives në këtë botë apo në ahiret, ka thënë do t'a vonoj për në ditën e gjykimit. Ka thënë çfarë ajo? Shefaati për ummetin e tij. Dhe më thanë, edhe duan ekskluzive, edhe përgjigjen ekskluzive, pejgamberi alayhi sallatu wassalam e ka ruajtur për ummetin e tij, për ne, la ilaha illallah. Edhe ne apo disa për nesh i vjen mushk kur flasim e këndojmë, thurim lavë dhe poezije, përmallohemi për pejgamberin alayhi sallatu wassalam. Është paradoksale. I ka thënë pejgamberit tonë alayhi sallatu wassalam atë që quhet Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim, dhe kjo meriton një ligjëratë me vete, është me folë pak, por me kuptime të mëdha të thella. Siç ka folë pejgamberi alayhi sallatu wassalam. Pa me ju pyetë zotnin tuaj, a dini ndonjë prej këtyre haditheve të shkurtër apo që kanë kuptime të mëdha? A dini ndonjëri? La ta do ta përshëm, mos u zemro. Mos u zemro, kanë folur psikologët për këtë dhe flasin deri nesër për vlerat e mos zemrimit. E do thonë mjekët që puna e parë për njerëz që kanë probleme me tensionin e lartë, me zemrën e të ngjashme, puna e parë mos me u zemru, qetësia absolute. Mos i shtin zor vetes. A është kjo apo jo? mos mirë fi zorë vetës. I tha ja Resulullah, pa e një këshilë, i tha mos u zemëro. Edhe një tjetër, mos u zemëro. Edhe një tjetër, mos u zemëro. Allahu Ekber. Fjallë pak, por në kuptime të më dha. E dinu në nasiha. Feja është këshilë. Feja është këshilë. Oho, janë ba libër për të hadith. Se që përmanë kjo pjarë. E që është këshilë. E pse feja është këshilë. E si, e qëfarë. E që përmanë. Edhe një edhe e përfundojmë për ditën e sotme sepse koha ecën shpejt edhe ju thash në këtë cilësi na marrin kohë pafundësisht edhe e shijojmë çdo mëzhlis për këtyre mëzhliseve mubarake. Allahu te barekehu te ala ja ka mundësu pejgamberit ton alayhi salatu wasalam me u fal imam dhe me i pri krejt pejgamberëve të rasës njerëzore. Kur ka ndodhur kjo? Si ka ndodhur kjo? Ka ndodhur në natën e Isra's, 8 miraj. Po ju lexoj vetëm transmetimin e Imam Muslimit, edhe e përfundojmë dersin këtu sepse nuk mund ta vazhdojmë për efekt të kohës. E thot pejgamberi alayhi salatu wasalam siç e transmeton Hazreti Ebu Hurera dhe e sjell Imam Muslimi në Sahihun e tij, që kur u kthye nga mrekullia e Isra's dhe Mirajit dhe i doli zani, i doli fjala kësaj ndodhje të madhe, disa prej kundërshtarëve të tij thanë, "E, ne nuk e çfarë do?" Ka kënë me kutë si shërif, ne në kutë zbajmë mujë e mujë me ato karvanet tona. Po hajtë të ashtë i dhe të vajmë në pytje, edhe të pysim për menzjedh, pa vërtetësin e ti, edhe me e zanë matë, pejgamberin alayhi salatu wasalam. Thot edhe pejgamberi sallallahu alayhi wasalam, thot, dola në takim me Qurayshit. Edhe ata më pytën për detaje të ndryshme të kutësit, edhe në një moment të caktuar, edhe nuk i kisha fiksua dhe unima për bisikletë. Kur Allahu Azza wa Jalla mësolli Kutsin për para durve, në përmjet Gjibrilit a.s. Dhe dhe një kërë kënë të avonin. Anolkjo, e sot e kuptojmë në ima mirë sa askush, në përmjet një tableti, me Google Map, të mund është me hape, me e zmodhu, Kutsi Sherifin edhe Mekke në Qapin e Shkodrën, edhe me e pa lagje lagje, si i kanë edhe emrat lagje, dhe rrugë të tjere tjere. A kështu apo jo? Për kjo i kanë nëllë pejgamberit para 5 shekush. Edhe thot, fillova duke e pa dhe duke e përshkru. E pa është vetëm me një grup pejgamberësh. Bash Musain alayhi salam duke u fal në Beti Maqdis. Edhe vendosen pak sa veten tash në pozitën atij që e ndihjon këtë magoja pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe shijojën këtë. E bash Hazreti Musain alayhi salam duke u fal. Ishte thot edhe një burr i gjat, i dobët me kaqurrela. Si të ishte nga pisi shenua. Aty ishte edhe Hazreti Isai, i biri Mërjemit. Alehi Salam, i cili që ndronte në kam dhe po falej. Edhe thot, njeriu që masë shumëti, i njësonte. Hazreti Isait, ishte shoku i juaj, Urwa ibn Mes'ud e Thaqafi. Aty ishte edhe Hazreti Ibrahimi, Alehi Salam, që ndronte në kam dhe po falej. Dhe njeriu ma i njashëm e të, është shoku i juaj, thoshte për veten e ti, sallallahu alaihi wasallam. Kur erdhi koha e namazit, në një transmetim tjetër, erdi Gjibrili a.s. dhe më tha, ja Muhammed, dele dhe primë njërëve. Dele dhe drejtoj. Gjemati kush janë, krejt pejgamber. I drejtova në namaz. E kur kryem, dikush tha, ja Muhammed, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Ky është Maliku, rojtari i zjarit. Jebi selam. Thot, u ktheva ta shok, a i vrapoj dhe më dha selam i pari. Kush meleku i zjarët i gjehnemi, Zotin Arrujt. E ndalim këtu ligjëratën e kësaj dite, edhe e falendorojmë Allahu Subhanahu wa Ta'ala që në ka banë për ummetit të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wa salam. Edhe është një gëzim shumë i madhë, edhe një mirësi shumë i madhe, edhe bekimi ma i madhë jetësor, veç me mëndu që Allah Azza wa Jalla e ka banë nasib, me thanë, La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. E i lutemi Allahu Azza wa Jalla që edhe fjala e fundit, me të cilën largohemi nga kjo botë të jetë la ilaha illallah muhammedur rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin allahu shpërblet dhe ndërroj.

0: lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Qendra humanitare e mbretit Salman ka nënshkruar një program bashkëpunimi me bashkësinë islame të Kosovës për mbështetjen e 700 fëmijëve jetim në 29 komunat të Kosovës. Programi parashikon ndihmë financiare mujore, çantë dhe materiale shkollore, veshje dimrore, si dhe aktivitete rekreative për fëmijët. Synimi është të lehtësohen shpenzimet e familjeve kujdestare, si dhe të mbulohen nevojat bazë të jetesës, arsimit dhe të kujdesit. Marrëveshja është nënshkruar në Riad nga Ahmed El-Baiz, drejtues për operacion dhe programet humanitare. Qendra Saudite ka një prani të konsoliduar humanitar në Kosovë, të dhënët e saj zyrtare regjistrojnë 11 projekte me vlerë totale mbi 2.16 milion dollar në vend. Nisma për 700 jetimet është pjesë e programit më të gjera humanitare të Arabisë Saudite për përkujdesjen dhe mbështetjen e fëmijëve pa prindër. Italia planifikon kufizimin e nxënësve të huaj, ndalimin e burkës dhe hijabit në shkolla. Kryeministria e Italisë, Giorgia Meloni, ka bërgjeditur se vendi i saj po përgatitë një masë që do të vendosë një kufi ligjor për numrin e nxënësve të huaj në shkolla dhe do të ndalonte mbajtjen e burkës dhe hijabit në to. Fëmijët italian nuk mund të ndihen si pakis në klasë, ka thënë Meloni në Phoenix, një festival kombëtar rinor organizuar nga grupi rinor i partisë saj Vëllezërit e Italisë. Është e paimagjinueshme që në një klasë italiane fëmijët italian të ndihen të menjanuar sepse janë bërë pakis sipas saj. Kjo nuk mund të lejohet, theksoi ajo. Sipas agjensisë së lajmeve ANSA, Meloni tha më tej se qeveria e saj do të ndalojë burgën dhe hijabin në shkolla. Meloni tha se prindërve të nxënësve të huaj që kanë vështërsi për të integruar në sistemin shkollor, do të kërkohet gjithashtu të mësojnë gjuhën italiane. Sipas Melonit, masa pritet të paraqitet së shpejti Këshillit të Ministrave, por në të njëjtën kohë edhe paknaësitë organizatave të drejtave të njeriut kanë filluar të shfaqen dukshëm në lidhje me këtë projekt vendim. Nga ana tjetër, disa gra franceze me përkatësi fetare islame dhe jo islame kanë shprehur mbështetje për gratë muslimane duke mbajtur shami gjatë një proteste publike në një kohë kur në Francë është rihapur debati mbi propozimi për ndalimin e hijabit shamis në hapësirat publike të lidhur me lëvizjen politike të Marine Le Penit. Kjo çështje ka nxitur diskutime në Francë rreth shprehjes fetare, lirive individuale dhe politikave të laicitetit. Turqia dënon në sulmin terroriste pra një xhamie në Pakistan. Turqia dënoi të premten e kaluar sulmin terrorist pra një xhamie në veri perëndim të Pakistanit ku vran të paktën 21 persona dhe plagosen 10 të tjerë. Dënojmë sulmin terrorist të kryer gjatë namazit të gjumas pra një xhamie në qytetin Kuhat në provincën Kyber të Pakistanit, tha ministri i jashtëm turke në një deklaratë. I lutemi Zotit për mëshirë për ata që humbën jetën në këtë sulm të nevërishëm terrorist dhe i shprehim ngushëllimet tona popullit të Pakistanit, shtoi ministria. Sipas medjave lokale, të paktën 21 persona, përfshirë 5 civil dhe 16 policë, u vranë, ndërsa mbi 70 tjerë u plagosen në një sulm vetvrasës që shënjestroi një kompleks policor gjatë namazit të së premtes. Një zyrtar i lartë policor tha për transmetuesin lokal

0: Onions se po viktimat u shkaktuan pasi një automjet i mbushur me eksploziv u përplasë në hyrën e kompleksit All Police Lines në distrikin Kohat. Policia tha se në shpërthim u vran gjithashtu 6 terroristë përfshirë sulmuesin vetvrasës, ndërsa operacioni i pastrimit të zonës po vazhdonte. Shpërthimi la një krater jashtë jamis që ndodhet brenda kompleksit policor. Singapore, Young Hafiz Cup mbledh fëmijët rreth memorizimit të Kuranit të shenjtë. Në xhamin Kampung Siglab në Singapore, u zhvillua para disa ditëve konkursi Young Hafiz Cup, një aktivitet i posaçëm për fëmijët dhe hafizët e rinj në kuadër të programit Rabiul Awal me Vludit Sherif. Konkursi u zhvillua në sallën kryesore të xhamisë dhe ishte ndarë në kategori sipas grup moshave. Programi synoi të ngjisë fëmijët që lidhen me memorizimin, hifzin dhe recitimin e Kuranit të shenjtë, ndërsa vetë xhamia Kampung Siglab e përkufizon misionin e saj me moton formimi i një brezit të lidhur me Kuranin famlart. Programi përfshin gjithashtu aktivitetet e tjera për familjet dhe fëmijët, mes tyre një forum familjar, prezantim nga fëmijët e koptit të xhamisë dhe një aktivitet edukativ mbi ushimet e përmendura në sunetin profetik. Mevludi i Sherife ishte pjesë një program me të gjerë që xhamia ka zhvilluar gjatë Rabiul Awal me ligjërata mbi jetën, moralin dhe cilësit e pejgamberit Muhammed a.s. Nisma Singaporit ofron një shembull të xhamis si hapësirë edukimi për të gjithë familjen ku përkujtimi i Rasulullahit Muhammedit a.s. lidhet me Kuranin, formimin e fëmijëve dhe pjesëmarrjen aktive të prindërve. A është vërtet që lëndron mbi ujë si është mundur? E quajtur xhamia lëndruese, xhamia Ar-Rahman në Jeddah të Arabisë Saudite, është ndërtuar direkt mbi detin e Kuq. Ajo qëndron mbi kolonat e ngjashme me shtylla druri, duke krijuar përshtypjen se lëviz bashkë me valët, sidomos kur niveli i ujit rritet, duke dhënë iluzionin se xhamia po lëndron. Kjo xhami është një destinacion që duhet vizituar nga të gjithë tashamirësit e arkitekturës dhe ata që kërkojnë qetësi shpirtërore, veçanërisht gjatë namazit të akshamit, kur deti ndriçohet me ngjyrën e artë.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Hutbeja e xumas.
1: Allah

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, falënderimi plot i qoftë Allahut, Krijuesit e gjithësisë. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e Tij është gjithçka, është e mirë, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe vula gjithë pejgamberëve. Allah me madhërinë e tij e ka dërguar se mëshirë për mbar botët, paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, do flasim sot për fjalët e Kuranit famullart, për fjalën e Allahut azza wa jall, për të cilat kanë thënë se fjalët e Kuranit janë unike, pra janë veçanta, janë vetme. Në gjithë karakteristikat e tyre që kanë, nuk mundesh të ndryshosh një fjalë apo të zëvendësosh një shprehje, apo të afrosh sot më afër një fjali. Çdo fjalë kapet me tjetrën, pra fjalët njëra me tjetrën, si ato rruaza që mbahen në një pemë që ngjiten bashkë. Thotë edhe ka një fushë magnetike tërheqëse. Madje thotë edhe shkronja në Kur'an nuk vjen vetëm se për një domosdoshmëri, dhe ti nuk mundesh mi largu thotë ose mi zëvendësu me një shkronjë tjetër të ngjashme me të. Kjo është atë një hëllësi perfekte në mënyrën e të shprehurit, që e bën çdo fjalë me një qëllim caktuar dhe të domosdoshme, e që nuk mundesh mi zëvendësu. Për këtë Zoti xhaleshanu ka përmend në Kur'an katër shprehje që janë shumë veçanta, të cilat kanë një kuptim që më të vërtet nëse zbatohen, sepse Allah i madhur thot në Kur'anin famullart, pejgamberi alayhis salam, ta kemi zbritur Kur'anin shërim. Por ne kemi zbritur Kur'anin shërim. Dhe fjalët e Allahut janë shëruese. Por si ato ilaçet që marrin në këtë botë, nëse nuk merren në formën e duhur, nuk zbatohen si duhet, nuk të japin efektin, kështu është edhe fjala e Zotit azza wa jall. Po nuk e përdore tamam. Po siç e ka vendosur Zoti, e siç e ka thënë Allahu, nuk ndikoj, nuk çrojnë ty. Janë katër fjalë të cilat Zoti xhaleshanu thot: Sabrun jamil, o safhun jamil, o hajrun jamil, o sarahun jamil. Që do të thonë durim i bukur, tolerim i bukur, pra me fal, me të lëru bukur atë tjetrin, mu largu bukur prej atij tjetrit, dhe sarahun jamil, pra kur divorcohet prej gruas dikush, thot mu largu, mi e lën atë, thot mi e lëshu mënyrën më të bukur. Le ti marrim se si ka përmend Zoti azza wa jall në Kur'anin famullar. Mënyrë që me të vërtet përfitojmë për fjallës Allahut e tjenë shërim për ne. Sepse nuk ka mi fjallën e Zotit. Ne musliman të akollon Allahut dhe u gjenë një pasuri cila nuk pëshot mas gjanë në këtë botë. Ashtë fjallë ati Kurani famullart. Që kërë kanë zbatu, muslimanë si që duhet, Zotit Gjeleshan i ka lanë krenarin e dynjas dhe tahiretit. I ka bua me kënë të partë e botës të njërzimit. Kërë kanë punu me fjallën e ti, me Kurani famullart. Sabrun Gjemil, Zotit Gjeleshanua përmen këtë shpreje, dy vene në surën Jusuf. Pra për fatketi që më t'i bindikoj. Allah Gjeleshanua thëtë, Ullu Bilajem në Shejtan Rajim, wa gjau ala kamisi i bidemin këdhib, kale bel se u alet lëkumem fësukum emran, dhe Sabrun Gjemil, wallah al mustanu ala ma të sifun. Dhe i rëdhë thëtë, më këmishin e ti me gjak të rem. Pra, fëmit, bitë e Jakubi, shkunin të babaj të rëte Jakubi, me këmishën Jusufit a.s. Por me gjak, jo gjakun Jusufit, me gjak një baktis tjetër, pra gjak të rem. Tha, ju ja ka zbëkuru vetës, më than, ju ja keni zbëkuru vetës këtë gjak. Pra, në keni bo diçka, i keni bo vetë këtë pon. Tha, sabrun gjemil, dërim të bukur. Allah është ndimësi nda e saj që ju thoni që përshkruni. Fjala dërim i bukur, kanë thënë dietarët, njërë me dëru, pa edhe dhimin mas mje shprej, as mu ankute, as kur kusht tjetër është Zoti azza wa jall. Dhe mu sil nda e ti që të ka hynë hak, jo më urrejtje, jo më thanë isha më përmë vjenë rasti që unë të ndëshkojat e tjetërin, pra pa më arë hak në te, thanë dërimi bukur, thanë njërë me vërt vetëm të Zoti, pra, wallah al mustan, Allah është ndimësi, edhe mas mu akmar nga skujkur tjetër. Përsi, për në gëtsure, Allah Gjeleshanu përmen këtë fjallë përsëri pra edhe një herë, kur i humi, pa jene parë përmen e kur i humi, Jusuf fi herën e të kur i humi, Benjamini vlajti, kale bel se u walet lekum e në fosë këmë emrën, fe sabërun gjemil. Më thanë, vetja ju ka qunë këtë ponë, dërim të bukur. Asë Allahu i të jeni i bihim gjemian, innehu hu el alimu el hakim. Ndoshtë Allahu mi bjen të gjithë mitmi, dhe mi bjen shnoshe mi në shpi, aja është i ditur, aja është i urti. Pa shikoni, kuna bini fatkeci një sprov, dërim i kërkohet në rallë parë. Ju thishë dërim e thanë që s'kam qatë bejduhet me dëru. Ja, me dërim të bukur, pa u anku, dhe me thanë, pa u rry atë që të ka hinë haktu, ose të ka bënë, ose të ka shkaktuat fatkeci të ty. Vetëm e mështetë Zotit a Zabëgjel. Pa kja është fjallet dërim të bukur, që kërkohet prej neshë. Që të nashërojnë, me thanë që ne mos në godasin shumë në sprovë ose fatkecija, dhe me bënë një këtë dërim të bukur. Pase Allah Azevedhjel e përmend përsëri fjalën dërim të bukur. Në një vend tjetër, kur Allah Gjeleshani thëtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fasbir sabrën gjemile, innahum jarau nehu ba'ida wa narahu qaribe, dëro me dërim të bukur. Ata thëtë e shojnë larkë, pra për jo besim dërat e shojnë larkë kja medin, ose dhe grejnë, oh, se këzizdo në hiqë, thëtë, wa narahu qaribe, nësa ne e shojnë afer. Pra i thëtë pejgamberit alaihi wasallam, ti dëro bukur ndaj jo besimtarë që flasin keq, shajnë, fyjnë, përsukutojnë, ose nuk besojnë hiq, dëro me dërim të bukur. Pa dërimi bukur është mos më hakmerr ndaj tyre, as më i mallkujo, madje kur pejgamberi selam i kërkunin që ti mallkonte i lutarët në Mekë, tha, nuk jam dërgu mallkues, jam dërgu mëshirues. Pra, sikur Allah i ka thënë, dëro se do të vinë, nëse do bën musliman, nëse ndryshojnë situatën. Pra dërim të bukur. Edhe një vend tjetër thotë fasbir ala ma yaquluna wa hajurhum hajran jamila. Dro dhe sa që thon dhe largoi prej tyre me një largim të bukur. Po largimi i bukur, domethënë, kan thon pa hakmar, pa i urryr, pa ja desh të keqen atyre të tjerëve. As po edhe pa i mallkuata, pra pa i nam, pa i mallku, më thon që Zoti më shkatrruata. Kjo është qirkohet prej nesh. Sepse durimi është çelësi i suksesit. Allahu azza wa jall nuk ja çan robit diçka, për robit bindë, robit besimtar, përveç se për të mirën e tij. Nuk ka dyshim as pak. Edhe nuk duhet të harrojmë gjithmonë se kjo botë është botë e provës. Dhe nuk ka shans, nuk ka mundësi që një njeri marrë këtë dynjë dhe mos provon këtë botë, është e pamundur. Nuk mundet, nuk ekziston kjo mundësi, absolutisht jo. Tu ke lexuar për këtë temë, një prej atyre njerëzve të lidhur të Islamit të dietarëve të hershëm thotë, më radhët një fatkeqësi e madhe. Thotë Eran, fillove të kërkosh Zotit, më kërku Allahut ndihmë. Thon, edhe thot mu vënun, thot përgjigje. Thon, unë lutem Zotin, a Zoti nuk përgjigje. Derisa një moment fillova thot mu kthi, thaç, kush është robi? E kush është skllavi? Unë jam skllav të Zotit. Pra, gjithmonë skllavi ka kërkuar diçka prej Zotit. Jo ai që është zotëria më dhon robi ç'a kërkon skllavi i tij. Pastaj thaç, kjo bota nuk është bota e provës. Thon, pra Zoti më ka vënë se dash duke më sprovu mua, si duhet paraqitem unë? A nuk thot Zoti gjithashtu në Kur'an, "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat." Po atjetër do të sprovoj me diçka nga frika, nga uria, nga pasuria, nga fëmia, me smundje diçka. O beshëri sabirin, për çdo durimtar. Pra mos harrojmë se kjo botë as provës, nuk ka njeri që dyn nga kjo botë pa sprovu. On pasuri, on shnet, on fëmijë, on familje, on shoqëni, on diku nuk ka shans më pa sprovu. Ani ka thon sabrun xhamil. Pra Zoti na sprovon na shpërt mirën ton. Thot pejgamberi selam, in azam al jazai ma azam ma azam al bala. Shpërblimi i madh është në sprovën e madhe. Pra sa më e madhe sprova, aq më e madh është shpërblimi. Pastaj thot pejgamberi selam, idha habba qauman ibtalahum. Ku Allahu do një popull e sprovon thot. Femen radije fe lehu rrida, kush është i knaqen me kaderin e Zotit, pra ma të sprovë, Allah banë me ka një knaqen. Femen sëkhita fe lehu e sëkhit, e kush të nuk, më thanë, irritohet, më thanë, mërzitet, e nuk është i knaqen, i takon, më thanë, pak nëjtësia, tje Zotin arruaj. Pra Zotin a sprovonë këtë botë, këtë nuk të arruaj mas njerë prej neshë. Ne i lutim Allah të mos me në sprovu, por nëse sprovosh, je knaqur me kaderin e Zotit, sepse është për të mirën tënde. Ja si thot pejgamberi alayhis salam në ditën e Kiametit. Pra jemi bindur se shumë prej nesh, pra ato sprova që kemi kaluar këtë botë, ndoshta jemi anku ose mund të them pse më ndodhi kjo mua. Në ditën e Kiametit kemi për të dëshuar me pak edhe më të mëdha dhe më të shumta. Thot pejgamberi alayhis salam thot يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريد. Thot njerëzit e shnosht, po ata që nuk janë sprovu në këtë dynja, jo vetëm nga shneti, po nga tanë llojet e sprova, po njerëzit që nuk janë sprovu, thot, dëshojnë e ditën e kiametit, kur njerëzit e sprovuar të marrin shpërblimin e tyre, pra për durimin që kanë marrë për sprovat e tyre, thot, si kur lëkura, dhe më thanë, trupet e tyre të ishin ngrimë e gërshon në dynja, kur shojnë shpërblimin që Zoti jep atij sprovumit. Fare më mësuan ka. Pra kur thot Zoti Sabrun Xhamil, as durimi i bukur, Allah ka deri Zotit, nuk e kam dashur. Allah din mas mirit, sepse ne nuk e dim të ardhmen. Shumë raste Zotë Gjeleshan nga që një dvogë nësë me nga që një matë male. Shumë njerëz nësha kur i kanë tanat plëcume, nuk e në alë gjamë, më thënë dalë një shkofive të Zotë Gjeleshan. Allahu ashtë i gjithë dishëm, nga që në disha edhe përshë i ashtë për të mirën tonë. Pastaj, Allah azze vëgjel, pra kjo është durimi në sprova, pra durimi që kur nëllë mëna familjes, më thënë, prini me fëmijët e ti, ose vëlezim në njerën me tjetër, në Zotë i ka thënë, me duru. Sa familje sot nuk flet baba me fëmijën e tij, me djalin e tij ose vëllezër nuk flasin me njëri tjetrin. Pse? Për çështje kësaj bote. Po kur thot Zoti Sabrun Xhamil, edhe më mbështet Allahut. Pra vllai Jakobu vllajta të pun. Edhe fëmia Jakobu babës vetë të keqe. Zoti ka thënë Sabrun Xhamil, me duru. As më mallku, as më dëbu, as më largu prej tij, as më shoh, as më fy, as më shkatrua se gjë tjetër. Sabrun Xhamil, kjo është kërkohet prej nesh. Po nëse don që Kurani më shëru, me pas, me të vërteti, dhe me thënë, edhe në sprova, së do mua dhe me kenë i knaqën, dërës që shka thënë Zotë e Zavëgjën. Kja është që kërkohet prej neshë. Pastaj, thëtë Allah i madhrur, wa me khalëqna e semavati wa lardë, wa me bejna huma illa bil haq, wa inna sate le atjeton, fëfsahif safhal gjemil. Thëtë, nuk i kemi kryu e qëjtë, po komplet qëjtë që janë, edhe token, edhe ata që shkoj gjithçka mes tyre, përveç me hak me drejt. Shkoj, ka kruar Zoti me mënyrën më precize me drejtë atë. Thot, po atjetër kiameti do të vijë. Ai thot pejgamberi sa, "Faf sahib safha al-jamil", toleroi me një tolerim të bukur. Pra, jo besimtarët, që e kanë shoh, e kanë fy, e kanë përsekutuar, çfarë si kanë bën, ka thon, "Toleroi mënyrën më të mirë." Kjo është ajo që kërkohet prej nesh. Pra nëse dikush të fy, në të shon, thot dikush, "Po njëri jam, je njëri." Allah duke të sprovu ty, sidomos me njerëz tan të afërt. Pra shumë probleme që i kemi në familjet tonë, në farfisin tonë, po të kishin zbatuar këtë fjalë Zotit, do të kenë shumë më të mirë. Do të kenë jetë ajo më ndryshe. Pra Zoti nuk hin hak ty. Ka për të Allah shpërbimin asaj. Pra Zoti ja duke na sprovu. Toleroj mënyrën më të mirë kur Zoti kërkon prej jo besimtarit. Mi e toleru jo besimtarin, po besimtarin që i ke vllatanin, ta ka bën ana, ta ka bën baba, e ke afërt, e ke gjak, e ke farfis. A duhet mi e toleru, nuk duhet mi e toleru? Pa Allah i thët, njërë urdhore, të lërim njërën matë bukër. Nuk ka të lërim i thënë, ja kam bo Allah, më nej, ti nuk i fletë. Thuha e mas martë arasi se do të dëmëtoj, do të shkatraj, do të jabë e dhe ma keqë. Kë nuk është të lërim i bukër. Pastaj, Allah Gjereshanu në tërhek vëmendjen prej një dukurije që në fakt ka dukur shtu dita ditës, divorci. Kur ndahet një burë për një gruje, që është të çuditshme çana gjendje e muslimanëve. Po kjo është diçka që valiu Zoti. Nuk është e mirë, as nuk është e bukur, as nuk është e këndshme. E rënë është, Allahu nuk ka të rikë vëmendjen se si mund largu, po si mund do një burr për një grua. Por shiko, në vend që ne me zbatu Kur'anin, jo muslimanë zbatojnë, ndahen edhe shkon se cilin punë vetë në përgjithësi nuk ka ndonjë problem. Shiftet muslimane ndodh shkatrim. Prishin familjet, prishin farefisin, prishin gjakut, zotëri shkojnë deri kur nuk duhet më shku. Allahu azza wa jalla i thot pejgamberit alayhis salam. Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika in kuntun të rridnë lë hajat e dunja e wazinët ha, fëtë alejnë, u me të ikunë, u së rrihkunë, së rrahën gjemile. O ti pejgamer, për e drejtojt pejgamer dërësem, thuaj gravet tuja, nësë jeni që do një jetën e kësaj bote, dhe bukurit e saj, hajdeni, u jabë divorcin, thët, dhe ju lëshëm me një lëshim të bukur. Ka thonë, cilë është kjo lëshim i bukur? Mos me i dëmtu. As me dalë me hafë fjalë për ta, as me qëdiun, as një lëjmë njërët me i cënu, më thënë jetën e tyre nuk lejohet. Dhe këtë gjënja drejton dhe besimtarve, në ajetin tjetër, ja ju ledhina e menu, i dhe në kahtumul mu'minati, thumë të talaktumu hunne, min qabli e temestu hunne, fa ma lakum alejhinne min iddetin ta adedunaha, o me të u hunne, o sërrihu hunne, së rahën gjemila. O ju që keni besuar, nëse e martoni besimtarve, pra martoni me ta, pasaj dhe vërëconi për tyrë për parëse me i prejkë, parëse me kry martani me ta, thot nuk keni një afat ndaj tyre. Pra si graçi kur gruaja dalet prej burrit duhet mendoj 4 muaj edhe 10 ditë. Nëse është shtatzon derisa të linin fëmijën e saj. Thot, pa nuk keni afat ndaj tyre. Por pastaj thot, pra ne thot, jepni divorcin. Fjala fakt ne përkthejmë shqip shumë thjesht jepni divorcin, më thon, jo vetëm divorc, po më dhan edhe jetesën për mjetuar pak të një vit. Thot, wa sarrihuhunna sarahan jamila dhe lëshoni në lëshim të bukur. Më thon, lëshë pjetën e saj, s'don, nuk don. Nuk bëhat me zori asgjë. A ka liu Allahu azza wa jall. Më thon, mos më dëmtu. Hiç, pas mos Zot na ruaj që ka ndodhur me muslimanëve. Pra Zoti ju lëshon na urdhon për diçka të tillë. Pra ne, nëse i zbatojmë fjalët e Zotit, nuk ka dëshim se jeta jonë është e qetë. Së cilin punëve. Pra ne, vëllezër besimtar, Allahu xhaleshanuhu e ka zbrit këtë Kur'an me na shëru, me na qetësu, me na zbut brengën e kësaj bote sprovat e saj. Nëse ne me të vërtetë e zbatojmë si duhet. Pra ashtu si ilaçet kur i marrim në këtë botë dhe jemi përpik me pinë orarin e caktuar, masën e caktuar, çfarë është fjala e Zotit azza wa jall. Nëse zbatohet si duhet, pra aja ka efekt ndër ne. Nëse jo, nuk ka efekt. Po mili se si, dhe me thonë, Allah xhaleshanu kërkon për besimtarët me kenë sy hapur, me kenë njëri që kur thot Zotit diçka me kenë plotësisht i gatshëm e zbatu fjalën Allah azza wa jall. Edhe në kohën e pejgamberit al-sram ka pas probleme. Pas mënojnë dikush si nuk ka pas as divorce, as ka pas më thënë grinje sahabet njëri tjetër, dhe grinje të maja, mas mënojnë si ka pas. Por ama, kur ka thënë pejgamberisem, ka thënë i kualizu fjallin Zotit, atë e në nështru. Po mjëdhë me njërës që ka nëllë një grindje. Pra, nëllë një grindje mes të njërës, e kretë normale. Por, shikohet si veprohet mas grindjes, thënë, ashtohet u rejtja, apo mënurë mu pajtu njërzit mjeri me tjetërin. Thot, në kohën e pejgamberit sa, disa sahabë ishin mbledhur pasi ulin me ban 4-5 vjet ku vënë njëri me tjetrin, ndërta ishin thotë edhe Khalid ibn Walidi, Bilali dhe Abu Dharri. Po diskutonin për çështje që janë këta asaj kohë. Duket një çështje lufte, situatë lufte. Thotë Abu Dharri dha një mendim. Unë mendoj kështu. Bilali, ndi Bilali al-Habeshi, ka qenë prej Abesinijet, ka qenë izi. Unë tha nuk jam dakord me minimin tan. Unë tha ndryshe. Tash ky Abu Dharri ka qenë prej sahabëve të parë. Thot, më thënë i erdhi, më thënë u fy. Më thënë, i derisa i tha, edhe ti e biri Zezakes me më korrigju mu. Më thënë, ti me më thënë që mu se e kam gabimit i këtë drejt. Po, kja është e madhe. Po, sahabet pejgamberit e sërën, po, ka nëllë të gjana. Po, qëllim të ashtë si e kanë riparu, si e kanë regullu këtë grindje mes njëri tërë. Thot, Bilali, thot, u zemru dhe shkujt e pejgamberit e sërën, se thamë, oj, dërgu mi Allahot, shë nëllë. Thani, ishte fyt, më thënë, njërë si fyt për njërën që valon Zotë, i ka kryu Allah azze ve gjellë. Thot, erdhe thot e budheri dhe tha pejgamberisëm, o budherë, tha. Më thënë, a ke përshnu burin e bosë, më thënë, kështu filanin, më thënë, vetëm për një gjyru së nanës, i ka thënë, më thënë, o të biri Zezakes, e kam bojë dërgumi Allah. Kërkoj Zotit falje për mu. E bona që e dole, e bona për këtë punë. Kërkoj Zotit falje për mu, më thënë, o budherë, kja është pjesë e ignorancës, më thënë, si më thënë, dhe me fyti kënë, më thënë, nga prejardhja ti, nga raca ti, nga gjuha ti, nga gjyra ti, nuk lejohet kja gjanë islam. Thot kërkoj Zotit falje. Thot u doli nga pejgamberi sram dhe takon rrugë Bilalin. Më njëherë thot sa pa thot, uli thot fytyrën kokën tokë, tha pashallah nuk e çoj kokën, fytyrën prej dhëut derisa të vesh kamën tonë mi fytyrën tënde. Ti je në rrugë, unë jam i pushnum. Pa shikoni se si e bën tash edhe përgjigje e Bilalit radhiyallahu anhu. Çau, tha pashallah, tha nuk e vën kamën tënde me një fytyrë që i bën sirtë Zotit azza wa jall. Shikoj si u pajtu, pa nëllin gjana që i grinin këtë botë, njerëzit ndahen, nëllin mes babës e fëmijëve, vlezëm njerë i me tjetër, motra, farefizit, pa gjana si nëllin për momentin, por pas taj duhet me pas se si duhet me zilë. A shkoj që ka dhënë Zotja Zavëgjel, o si mas asaj që i nëzitë shejtani. Lusëm Allah në Zavëgjel në bëjnë prej durushme, për aty që thëtë durim të bukur. E në zbukurof në stëlist me fjallët e tia, me moralin e Kuranit. Sepse është kjo është kërësore, që tjetë qërim për ne, për brengë nga dësëpërëve dhe kësaj bodë, Allah një alët sëftë, amin, walhamdulillahi, rabbil alamin. Elhamdulillahi, këthirën këma amër, wa shhëdhu në la ila illa Allah i qararën, bi rububiti, wa irgamën liman gjahadibi, wa gëfër, wa shhëdhu në la ila illa Allah, wa hadahu la sharika la, wa shhëdhu në Muhammeden abduhu wa rasuluh, inna Allah wa melaiketahu yusallun ala nëbi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والله نفعل قبيمت تونا تبريندر تان تبليزر تموتر تان تجعل تفديكر يا رب العالمين. والله مضور نبت مينا كتبوت تمينا بوت انتيد ونروين وزاري جهنم يا رب العالمين. والله مضور نبان براتير دروشن براتير دروين لبين فيالستان فيالس بيغامي صلى الله عليه وسلم يا رحم الراحمين. والله مضور نتلوتم تي برجيثة تبليزر موتر تان تسيلت يان تسفرور me të lashe, me halë, me borgje, me babonësit të kësaj bote, ja Rabbel Alemin, banu për atë anime se për krasë, se fornizaj për mirësive, begative të uja të pafund, me jarëha me rahimin. O Allah i madhurë, gjithë të vlezër, motër atë të cilët janë të spërbuar me smundje, ja Rabbel Alemin, ti e shërusi nuk ka shërim tjetër se shërimi tanë, ja Rabbel Alemin, shërëj me një shërim ku smundje dhe mos i këthet asë i jermo, ja Rabbel Alemin, wa sallallahu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sallam.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:45 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër. Urtësi nga të parët. Lajme dhe kuriozitete nga bota islame. Hytbeja e gjumas. Jetë shkrim i një dietari shkodran. Intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame. Histori të shkurtra. Dhe shumë rubrikat të tjera që do të na ndiqni në Radio Jehona çdo të gjumë në orën 11 dhe të ritransmetuara të dielën në orën 20:45 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e umbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Asreta Fizi, jo shumë merë, traneri Vaznis, përsëri sot traneri Vaznis me ekipin e veteranve në Kupën Misia.
5: Një nostalgji në është për morë, duke këthu në këtë stadion, pa në është jo këtë stadion si ka qenë për para, ka këtë në është i pa përfundon për komplet, pa të pakten të ke një klasi që vjen një në stadion, në i qytetin tem duke pas parasysh për ju dhe kohën që kam kalu këtu, që normalisht emocionet edhe ajo kujtesa është gjithmonë prezent në personin tënd.
4: Një prezi artë tek Vllaznia, por edhe ekipet e tjera pesëmarrëse, kamurtari, kombëtari dhe ato që vinë nga Amerika.
5: Mirë, kjo është një diçka mjaft e bukur që na po zgjollojmë këto vitet e fundit edhe vjetet e sëmjet, kështu që është një moment i mirë që organizohet edhe nga Hysen Zriani, i cili është edhe iniciatori i këtij organizimit. Më tepër kur vim është edhe një diçka e cila takon edhe me shokët tonë vjetër, edhe me periudhët e atij brezit tonë, që i cilat kemi kohë pa i pa në është edhe. Është momenti edhe mu taku me këta, më tepër është edhe takimi i brezave që ne rrim shumë kujtime të bukura dhe i përmendim herë pas herë kur takon.
4: Fituat ndeshjen e parë përballë samurtarëve 1-0 e synonit trofeun.
5: Ja. Unë mendoj që këta janë më tepër ndeshje simbolike. Nuk flitet për një trofe në kuptimin e saj, duke pas parasysh pjesa më e madhe lojtarëve janë jashtë aktivitetit sportiv. Një pjesë edhe merret me ekipet e moshave, një pjesë edhe jo. Ju i pati edhe me peshën trupore që kishte ndonjëri që ishin edhe jashtë asaj. Po megjithatë nuk ka asgjë të keq që edhe të fitohet diçka që është edhe kupë simbolike.
4: Vitorin e parë e fitoi Vllaznia, por duke pasur në pak një trener Hysin Dedjen. Një emër tjetër i spikatur, por edhe Bazanaku juaj. Ka dhe një sfidë Bazanaku për të fituar trofe.
5: Këta janë më gjana që i përmendin edhe janë edhe këta disa gjana të cilat nuk e si i shmangësh. Dersa të dy jena një profilit, edhe futbolista, edhe trajnerat Vllaznis, që që mësë një anë i tjetër jena prezent gjithmonë në këta aktivitetet tila.
6: Prove, që i mungën Vllaznis, njëse sa vite pati do kampion, si pasu të gëtë njëse e një nimi futbolin Shkodra?
5: Nuk mendoj që mund të bëj edhe profetin në këtë drejtim, po pakten mas matë sa kam njek edhe vazhdoj ta njeki. Me gjithë e këto kote fundit edhe më kaftof i fije me të në drejten edhe. Jo më kaftof, pa ka herë më ka bëdhe nervës. E gjaja më e vogël ajo si më ka lënë paktën shenjë është mënyra e lojës, si nuk më ka pëlqyer kuptimin e saj. Edhe kena dalë jashtë traditës tonë si vllazni. Edhe po dole jashtë traditës tonë si vllazni që kena pas lojën. Anën teknike dhe taktike është vështirë pastaj për të arritur rezultatet me disa mënyra të tjera që nuk janë tonat. Secili ruan ngjëherë çdo skuadër ruan atë profilin e vet, edhe traditën e vet. Mu më duket që pak kena dalë nga kjo. Edhe vit mas vitit unë mendoj që u tregu pjesë momente të ndryshme, siç ishte humbja e kampionatit para disa viteve kur ishte ai gjermani trajner, po. Humbën për disa momente pas sigurisë. Pastaj erdhi më vonë edhe kjo neshet e fundit, ku humbë edhe kampionati vitin e kaluar, sezonin e kaluar, tregohet pa që kena dalë jashtë asaj që duhet të kemi. Në qoftë se ne i përmami mënyrës së lojës, në mënyrë tjetër nuk dina me lojë. As dina me lojë në mbrojtje, as dina me lojë me lojë të ashpër dhe të fortë. Një fakt kryesor është që ne pjesën më të madhe neshëm ne kena një lojtar gjithmonë mangull. O dalim me të kuqe, ekipi të regohet ka herë dhe i pa disiplinuar. Mi po kjo është e rëndë për një ekip si që është ekipi jo.
4: Lojtan Duro, ishtë futbolist kampion me Vllaznin, me ekipin kombëtar dhe trajner me disa skuadrat e Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Pjesë e kupës Shqipëria, gjeni kënaqur si...
1: Po vetë fjala
4: uniformën e Vllaznisë.
1: Po. Kjo është gjëja më e veçantë dhe më e bukur dhe jo më kot ndodhen sa këtu sepse nga organizatorët siç është ky Sen Zmiani, miku im i hershëm, edhe vetë fjala misia është ky aktivitet që se futbolli në thelbin e tij ka duhet të ketë më sakt bashkimin, bukurinë, spektaklin, harmoninë. Dhe në fund fare janë këto ndeshje të cilat rikthejnë emocione apo rikthejnë edhe shumë figurat të mdhaja të futbolit shqiptar që kanë luajtur jo vetëm me Vllaznin, po edhe në ekipet tona kombëtare.
4: Shumë suksese në karrierë këtu të ndurur, por ato të Vllaznisë patyshim kanë veçantën e tyre.
1: Po pa tjetër janë, do më thonë, jo më kotët edhe aji sezon që unë kam qënë këtu në vitin 2001, që ka qënë sezon fantastike dhe i kurorzuar më së miri me titullin kampion, që në Shkodër është shumë e veçantë për të festuar dhe për mua është një vit i pa arrueshëm, por që uroj që sa më shpejt, do më thonë, edhe Vllaznia, vetë, do më thonë, futbolli i Shkodrës të rikthehet tek titulli kampion, sepse siç festohet titulli në Shkodër, nuk mendoj që festohet në asnjë qytet tjetër të Shqipërisë.
4: Duro, në aspektin profesional si trajner, jo pak herë është takuar emri juaj që mund të marrë drejtimin e Vllaznisë. Si e keni pritur kur emri juaj ka qenë kandidaturë?
1: Shikoj, Vllaznia për mua ka qenë edhe do të ngelet gjithë jetën time si një shtëpi e dytë, sepse siç jam ndier në Shkodër, në shumë pak vende kam arritur që të përjetoj atë mikpritje, bujari, misi të cilët ma kanë dhënë shkodranët dhe qyteti i Shkodrës, dhe jo më kotë është ka një vend të veçantë në karrierën time dhe në vetë zemrën time. Uroj që sepse Vllaznia është afruar edhe këto vitet e fundit afër kurorzimit me titullin kampion, por është ai hapi final apo ajo në momenti i fundit që kalon pak hapësirë që Vllaznia apo ai ngërç për t'u kaluar, për t'u rikthyer dhe për ta fituar atë titull kampion. Sigurisht ndoshta edhe ky sezon nuk është nisur mirë në mënyrën e duhur, por uroj dhe shpresoj që koha, duke qenë që është në favorin e Vllaznisë, pikës parë të rikthehet tek stabiliteti, tek fitore, tek pikët dhe pastaj pse jo, pastaj deri në fund shpresoj akoma për të rikthyer te titulli kampion. Un jam optimist që vetë qyteti i Shkodrës, vetë ekipi i Vllaznisë i di se si rikthehesh për të suksesin.
4: Nuk ju përgjigjet pyetjes direkte lidhje po me kandidaturën për pankinën e Vllaznisë që ka disa vite që dakord.
1: Shiko, për unë, jo më kota thash që ruan një vend veçantë në zemrën time dhe do t'ishte një nga ëndër tjetër e imja për ta realizuar, jo më kota ashtu si që kam realizuar si futbolist këtu në Shkodër, titullin kampion, do shta koincidon me atë titullin e fundit që kemi fituar, por pse jo, do të jetë një nga ëndrat e mia për ta rikthyer Vllaznin edhe si trajner tek titulli kampion.
7: Duroj mjaftueshëm ky turne, duhet të ishte ndoshta në rang kombëtar ose në rang institucionesh që veteranët e futbollit aktivizoheshin rregullisht si çdo në gjitha vendet e Evropës.
1: Shiko, unë anoj gjithmonë nga pozitiviteti dhe nga optimizmi, edhe kjo organizim besoj që është shumë i mirë, shumë i goditur, edhe ekipit e tjera si të shofin sot, si flamurtari apo si ekipi kombëtar, janë munduar që të kryojnë këto ura bashkëpunimi dhe lidhje, apo për të rikthyrë në kujtes, në më thonë të gjithë ish futbolistët dhe ata që kanë lënë gjurë në futbolin një kombëtar. Mendoj që është për të vlerësuar dhe për të vazhduar në këtë rrugë.
4: Edmond Zenuni ish portier i Vllaznis dhe i kombëtarëve së trive, të shpër prej disa vitesh në Amerikë me ekipin e futbollit Michiganit, por për të herë të dytë radhazi në Loro Burici në Shkodër Kupën Miqësia. Knasi e veçantë edhe për ekipin tuaj.
8: Po atëherë kjo është një knasi shumë e veçantë, domethënë na vim këtu ky turnament që bëhet këtu është një diçash tamam miqësor në midis shumë ekipeve, midis shumë lojtarëve ta firmuan Vllaznis, ta mortohet kombëtarës. Domethënë kjo është një knasi e madhe e ekipit ton që vim domethënë në Shkodër, sidomos Shkodër aty ku është djepi i futbollit, që vim një aktivitet të tillë. Për këtë ka merit po atjetër edhe Hysen Zmijani për këtë aktivitet shumë bukur që bën, që i rikujton futbollistët me vlerë që ka pas dikur Shqipëria.
4: Vitin e kaluar shkuat deri në finale kur fitoi Vllaznia.
8: Po fitoi Vllaznia me hile.
4: Këtë edicion?
8: Këtë përfshihen hile. Nëse Zmijani ka përgatit hilet ka herë.
4: Sa ndisht një vazhdim në Amerika?
8: Për çdo ndeshje. Atje kam edhe disa shokë mi, ose futbolista të Vllaznis, si Luan Zmijanin, Gacnoen, që i shojmë ndeshjet bashkë, të jemi sinqert mërzita kur Vllaznia hup.
4: Kini një strofë?
8: Si po atje dhe, po atje dhe. Rush Dago, për në kena i kafe tjetër ku punën aktualisht Luan Zmijani, dhe aty më lidhemi. Dhe diskutojmë shumë për Vllaznin. Edhe kur Vllaznia fiton, jena shumë gëzuar, kur Vllaznia humb, jena mërzitur, seriozisht. E ndjejmë me shpirt.
7: Sa aktiv është komuniteti shqiptar në Amerikë me futbollin?
8: Është shumë. Për shembull, na kena një ekip, kena ekipëllize, domethënë Men's Open që janë ata të rit, i kena over me 30 vjeçar, 40 vjeçar, 50 vjeçar, 60 vjeçar. Pothuajse të tan ekipe shqiptare, domethënë tan shqiptar. Për futbollin, domethënë atje ka shumë organizim dhe na marrin pjesë shumë aktivitete. Një që marrin pjesë në ligën e Michiganit, më thënë bëjmë turnamente si në Florida, në Las Vegas, New York. Domethënë e kena jetën nga ana sportive kena të ngarkuar. Se kjo është knasia jonë, futbolli është si na dashurojmë.
4: Keni qenë drejtuar si Akademisë futbollit në Michigan, vazhdoni ta keni?
8: Jo, ka 4 vjet që unë domethënë jam laguar, kam më ndikuj tjetër ekipin, mosha, shumë gjana, si ishin arsye që unë në më thamë në lagova, por prep jam pjesari të yne, por unë që jam maj kërësori, si thujë.
4: Në aspektin individual, e të mund zënuni në formë, u anë fizike duke një okej?
8: Okay. Shifë në neshin, gjekoni e mas neshjes.
4: Pra, do të luani
8: pa tjetër.
4: Mishigani me komptare.
8: Me komptare.
3: Ngjarja e ditës.
2: Radio Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio e Hona.
9: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 067 66 48

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale.

0: Ali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Oh fortuna, velut luna, statu variabilis, ofat, si hëna je indryshushëm. Zonja dhe zotrinj, mirë se vini në Monument Jehona. Do të përkujtojmë sot së bashku Karl Orff, një nga kompozitorët më të njohur.

Karl Heinri Maria Orff, i lindur më 10 korrik të vitit 1895, vdekur më 29 mars të vitit 1982, ishte një kompozitor dhe edukator muzikor gjerman, i cili kompozoi kantatën Carmina Burana në vitin 1937. Konceptet e shulverkut të tij ishin me ndikim në edukimin muzikor të fëmijëve.

Karl Heinrich Maria Orff, Lindina Muni, 10 korrik të vitit 1895, i biri i Paula Orff Köstler dhe Henry Orff. Familja e tij ishte bavarize dhe ishte aktive në ushtrinë perandorake gjermane. Babai i tij ishte një oficer ushtrie me interesa të forta muzikore dhe nëna e tij ishte një pianiste e trajnuar. Gjyshrit e tij, Karl von Orff dhe Karl Köstler, ishin të dy general kryesor dhe gjithashtu studiues. Orff kishte një vëlla, motrën e tij më të vogël Maria, e cila u martua me arkitektin Alvin Seifert. Pavarësisht prejardhjes ushtarake të familjes së tij, Orff kujtoi në vitin 1970. Në shtëpinë e babait tim, sigurisht që kishte më shumë muzikë se sa shpime. Në moshën 5 vjeçare, ai filloi të luante piano dhe më vonë studioi violoncel. Ai studioi gjithashtu edhe organon. Ai kompozoi disa këngë dhe muzikë për shfaqje kukullash. Kishte dy vinjeta të botuara në korrik të vitit 1905. Das gute Kind, suplementi për fëmijë i Die katolisch Familie.

1991. Koncertet formuese që a indoqi përfshinin premierën botërore të Das Lied von Erde të Gustav Mahler në vitin 1911 dhe Richard Strauss duke drejtuar operën e ti Elektra më 4 qershor 1914. Në vitet 1910-1912, Orff shkroi disa vjetra lider mbi tekstet e poetëve gjerman, duke përfshirë grupin e këngëve Frühlingslieder dhe ciklin e këngëve Elilande. Poeti veprën e të cilit ai e përdorte më shpesh ishte Henry Heine. Ai zgjodhi gjithashtu tekstet të Walter von der Vogelweide, Princeshës Matilde të Bavarisë, Friedrich Hölderlin, Ludwig August, Frankl, Hermann Ling, Rudolf Baumbach, Richard Beer Hoffmann dhe Boris Haus von Munch. Ndër të tjera, këngët e Orffit ranë në stilin e Richard Straussit dhe kompozitorëve të tjerë gjerman të asaj kohe, por me aludime se çfarë do të bëhej gjuha muzikore e veçantë e Orffit. Disa nga këngët e tij u botuan në vitin 1912. Këto përfshin Elilande me një përkushtim për Karl Kössler, gjyshin e tij, i cili financoi botimin. Më 1911-12, Orff shkroi Zarathustra, opus 14, një vepër e madhe për zërin bariton, tre kohe me tenor bas, fryma perkursion, harpa, piano dhe organo, bazuar në një pasazh nga Friedrich Nietzsche, romani filozofik, po ashtu fliste Zarathustra. Orff studioi në Akademinë e Muzikës së Munihut nga viti 1912 deri më 1914. Më vonë shkroi se vendimi i tij për të ndjekur studimet e muzikës në vend të përfundimit të gjimnazit ishte burimi i grindjeve familjare, pasi patriarku Orff, vllai më i madh i babait të tij, i quajtur gjithashtu Karl Orff, ishte kundër idejës. Orff kishte mbështetjen e nënës së tij, e cila bindi teatrin dhe të gjyshit të ti nga nëna Kössler. Mësuesi i Orffit në akademin ishte kompozitori Anton Behr Wahlbrunn, për të cilin më vonë shkroi me respekt, por tha se e konsideronte akademin në përgjithsi si konservatore dhe të modës së vjetër. Në këtë kohë, ai studioi veprat e Arnold Schönbergut dhe një nga ndikimet e tij më të rëndësishme në këtë kohë ishte kompozitori francez Claude Debussy. Këto ndikime mund të dëgjohen në veprën e tij të parë skenike, dramën muzikore Gisei, Das Opfer, shkruar në vitin 1913, por nuk u interpretua deri më 2010. Materiali burimor i Orffit ishte një përkthim gjerman i një pjese të Sugawara Denjū Tenarai Kagami, veçanërisht Terakoja, shkolla e fshatit, në aktin e 4. Në vitin 1914, Orff shkroi Tanzente Faune, Ein Orchester Spiel, opus 21. Puna do të kryhej në akademi, performanca e tij e parë nga një orkester, por dirigjendi Eberhard Schwickerat e hoqi atë nga programi pas një prove të pasuksesshme. U krye për herë të parë në vitin 1995. Në vitin 1915, ai filloi të studionte piano me Hermann Zilker. Duke i shkruar babait të tij, ai i quajti studimet me Zilker marrëdhënien e tij më produktive të mësuesit deri më sot. Rreth kësaj kohe ai njohu edhe regjisorin e teatrit Otto Falkenberg dhe pa shfaqje nga August Strindberg dhe Frank Wedekind.

Në luftën e parë botërore, Orff u detyrua të merrte pjesë në ushtrinë gjermane në gusht të vitit 1917, e cila ishte një krizë e madhe për të. Në një letër drejtuar babait të tij, në datën 3 gusht 1917 ai shkroi: "E ardhmja ime tani qëndron më shumë se kur plotësisht në errësirë. Që unë do të shkoj në fushën e betejës është absolutisht e sigurt. Këtu vendimi duhet dhe do të bjerë. Ju e dini që unë jam i lirë nga sentimentalizmi. Ose do të gjej një fund të çdo gjëje që më ka shtyrë dhe pothuajse më ka shtypur, ose do të bëhem një person krejtësisht i ri dhe do të filloj në një kuptim krejtësisht të ri. Ajo që duhet të vi krejtësisht më mirë si koha që ishte."

Rën ja e ardhshme, shme. Ai u plagos rënd dhe gati u vra kur një llogore u rrëzua, duke vuajtur nga amnezia, afazia dhe paraliza në anën e majt. Gjatë shërimit të tij të vështirë, ai sërish i shkruan te babait. Sigurisht që kur nuk mendoj për diçka që duket si ardhmja. Me qenë se jam në fushën e betejës, të gjitha fijet dhe lidhjet nga më parë janë ngrisur në copa. Për atë që ka qenë një herë këtu, është më mirë, sidomos në profesionin tim, të mbetet këtu jashtë. Kur dëgjoj muzikë, kam palpitacione dhe temperaturë, dhe kjo më bën të sëmur. Nuk mund të mendoj fare se kur mund të jem në gjendje të dëgjoj përsëri një koncert, aq më pak të bëj muzikë vetë. Pas vdekjes së Orf, vajza e tij shkroi se ajo besonte se kjo përvojë e bëri atë të mendojë dhe të rebelohet akoma më tepër, të jetë edhe më revolucionar. Pasi u shërua nga lëndimet e tij të betejës, Orf mbajti poste të ndryshme në shtëpinë e operas në Mannheim dhe Darmstadt. Më vonë u kthye në Munich për të ndjekur studimet e tij muzikore. Rreth vitit 1920, Orf u tërhoq nga poezia e Franz Werfel, e cila u bë baza për kompozime të shumta lider dhe korale. Në mesin e viteve 1920, ai filloi të formulonte një koncept që e quajti elementare, Musiklink, ose muzik elementare e cila bazohej në unitetin e arteve të simbolizuara nga muzat e lashta greke dhe përfshinte tonin, kërcimin, poezin, imazhin, dizajnin dhe gjestin teatror. Ashtu si shumë kompozitor të tjerë, ai u ndikua nga emigranti ruso-francez Igor Stravinsky. Por ndërsa të tjerët ndoqën veprat e ftohta dhe të balancuara neoklasike të Stravinskit, ishin veprat të tilla si Les Noches, Dasma, një përshkrim thuajse kuazi folklorik i riteve të dasmës të fshatrave rus që e tërhoqën Orfin. Orf njohu punën e Bertolt Brecht në vitin 1924. Kjo pati një ndikim të thellë tek ai. Në të njëjtin vit, edhe Dorothy Günther themeloi Günther School për gjimnastik, muzikë dhe kërcim në Muni. Ai zhvilloi teoritë e tij të edukimit muzikor duke pasur kontakte të vazhdueshme me fëmijët dhe duke punuar me fillestarët e muzikës. Në vitin 1930, Orf botoi një manual të titulluar Schulwerk, të cilin ai e ndan metodën e tij të drejtimit. Ai ishte përfshirë në Schulwerk dhe institucionet e lidhura me të gjatë gjithë jetës së tij. Megjithse u tërhoq nga Günther Sul në vitin 1938. Pra, ishte shkolla apo rryma që Orfi themeloi. Orf gjithashtu filloi të përshtaste vepra muzikore të epokave të mëparshme për prezantimin bashkohor teatror, duke përfshirë operën L'Orfeo të Claudio Monteverdit dhe Alessandro Strigios. Versioni i shkurtuar gjerman i Orfit me përkthimin e Günther Orfeus u vu në skenë në drejtimin e tij më 1925 në Mannheim, duke përdorur disa nga instrumentet që ishin përdorur në shfaqjen origjinale të vitit 1607. Megjithse disa prej tyre nuk ishin të disponueshme dhe duhej të zëvendësoheshin. Orf e rishikoi rezultatin disa vite më vonë. Ky version u shfaq për herë të parë në Munich në vitin 1929. Përshtatjet e muzikës së hershme nga Orf i sollën shumë pak para. Opera e deklaruar me pasion të epokës së Monteverdit ishte pothuajse e panjohur në vitet 20 dhe prodhimi i Orfit hasi në reagime që varionin nga moskuptimi deri tek tallja. Ai i tha mentorit të tij Kurt Sash, i cili e kishte ullhequr atë të studionte Monteverdin dhe e kishte mbështetur Orfeun e tij, se shtypi i Munihut ishte kundër tij. Unë jam bërë i ditur se nuk jam vetëm një dhunues i kufomave,
por edhe një joshës rinor që korrupton sistematikisht rinin ton të mirë me perversitete egzotike. Kështu shprehet Orff, pasi kishte lexuar atë që artikujt e gazetave thonin padrejtësisht për të. Marrëdhënia e Orff me nacionalsocializmin gjerman dhe me partinë naziste ka qenë një çështje debatit dhe analizës së konsiderueshme, ndonjëherë e ngjyrosur nga dezinformata. Historiani Michael Cutter, puna e të cilit është kritike për Orffin, megjithatë, shkroi se emri i Karl Orff për shumë njerëz është bërë sinonim i artit dhe kulturës fashiste, shpesh me anë të një paragjykimi mjaft kalorsiak. Orff nuk u bashkua kur me partinë dhe as nuk kishte ndonjë pozicion drejtues në Rajhun e Tretë. Ai ishte një antar i thjesht i cili kërkohej nga muzikantët aktiv në Rajhun e Tretë. Disa nga miqët dhe bashkëpunëtorët e Orffit shkuan në mërgim midis viteve 1933-39, duke përfshirë Sachs, Leo Kestenberg, më falni për shqiptimin ndoshta jo shumë të sakt, ky i fundit prej të cilve ishte një avokat i shulverkut të tij, pra i shkollës së Orffit. Orff u rilidh me disa nga këta kolegë të mërguar pas luftës dhe në disa raste mbajti miqësi të përjetshme, si me këngëtarin dhe kompozitorin Karel Salmon, i cili emigroi brenda muajve të parë të pushtimit nazist. Një tjetër figurë e tillë ishte historiani i artit Albin von Prybram Gladona, prindrit e të cilit ishin konvertuar para lindjes së tij dhe i cili mbijetoi burgosjeve të shumta në kampet e përqendrimit pasi u aratis në Francë. Prybram Gladona dëshmoi për karakterin e Orffit gjatë procesit të denazifikimit. Një tjetër mik i rëndësishëm ishte muzikologu dhe kompozitori gjermano-hebre Harry Katz, i cili u aratis në vitin 1939 pas burgosjes së përkohshme në Dachau. Orff rivendosi kontaktet me të në vitin 1952 dhe Katz e konsideroi Orffin një mik të çmuar. Orff shkroi një haraç për vdekjen e Katz në formën e një letre drejtuar të ndjerit. Orff ishte një nga kompozitorët e shumë të gjerman në regjimin nazist që shkroi muzikë të rerës të sore për ëndrën e një nate vere të Shakespeare-it në gjermanisht, pasi muzika e Felix Mendelssohn për atë shfaqje ishte ndaluar. Versioni Orffit u shfaq për herë të parë më 14 tetor 1939 në Frankfurt, si rezultat i një komisioni në atë qytet. Sipas raportimit të tij, ai kishte kompozuar tashmë muzikë për shfaqjen që në vitin 1917 dhe 27, shumë kohë përpara komisionit të Frankfurtit. Nuk ka materiale nga këto versione të mëparshme, me sa duket jo të plota. Botuesi i Orff kishte rezerva serioze për projektin dhe komisioni i Orffit nuk ishte në gjendje të bënte afatin fillestar të komisionit, duke rezultuar në uljen e pagesës së tij. Ai më vonë e quajti përsëritjen e vitit 1939 një version të kompromentuar, për fat të keq të shtypur. Në vend të ansamblit të vogël në skenë kishte përsëri një orkestër normale të vogël opere. Jo më goditje magjike, të gjitha lëshime të pafalshme. Pak naçësia e kompozitorit së bashku me vështirësitë e tij fillestare në kompozim, ndonjëherë është interpretuar të paktën pjesërisht si për shkak të dhëmbjeve të ndërgjegjës. Thomas Roche ka shkruar për këtë projekt: autonomia e artit, të cilën Orff e mbante gjithmonë lart, ishte vetëm më shumë iluzion brenda diktaturës, dhe këmbëngulja e kompozitorit në një këndvështrim thjesht artistik, estetik, u ndryshua në mënyrë të pashmangshme, në këtë kusht në një gabim të rëndësishëm. Orff vazhdoi të ripunonte 3 herë rezultatin e tij.
të veprës, pra ëndra e një nate vere. Versioni tjetër do të kishte premierën më 10 shtator 1924, por mbyllja e të gjitha teatrove në kushte të rënda lufte e pengoja të ndodhte. Orff ishte mik me Kurt Huber, një profesor në Universitetin Ludwig Maximilian, me të cilin ai punoi që nga viti 1934 në muzikën popullore bavareze. Së bashku me bashkëpunëtorin e Orffit në Schulwerk, Hans Bergesse, ata botuan dy vëllime të muzikës popullore. Në dhjetor të vitit 1942, Huber u bë antar i lëvizjes studentore të rezistencës. Ai u arrestua më 27 shkurt të vitit 1943, u dënua me vdekje dhe u ekzekutua nga nazistët më 13 korrik 1943. Rastësisht, Orff thirri shtëpinë e Huberit të nesërmen e arrestimit të tij. Gruaja e shqetësuar e Huberit, Clara, shpresonte që Orff do të përdorte ndikimin e tij për të ndihmuar të shoqin, por Orff ra në panik kur mësoi për arrestimin e Huberit, nga frika se ai ishte tashmë i shkatruar. Clara Huber më vonë tha se nuk e pa më Orffin, por ka prova dokumentare që ata kishin kontakte të mëtejshme. Në të paktën një rast, ajo kujtoi se Orff ishte përpjekur të ndihmonte burrin e saj nëpërmjet Baldur von Schirach, zyrtar nazist i rangut më të lartë me të cilin ai ra në kontakt dhe të cilin e takoi të paktën dy herë. Por nuk ka asnjë vërtetim për këtë. Në qershor të vitit 1949, Orff transferoi të drejtat e tij për Musik der Landschaft familjes së Huberit. Menjëherë pas luftës, Clara Huber i kërkoi Orffit të kontribuonte në një vëllim për kujtimor për burrin e saj. Ai kontribuoi me një letër emocionale të shkruar drejt për drejt për Kurt Huber, e ngjashme me atë që bëri për katë vite më vonë.

Në fund të marsit 1946, Orfiu nënshtrua një procesi denazifikimi në Bad Homburg, në një qendër ekzaminimi psikologjik të Divizionit të Kontrollit të Informacionit, një departament i zyrës së qeverisë ushtarake, Shtetet e Bashkuara. Orf u vlerësua gricë i pranushëm pra, të cilin vlerësuesi i tij Bertram Schaffner e përcaktoi si për ata të kompromentuar nga veprimet e tyre gjatë periudhës naziste, por jo abonent të doktrinës naziste. Disa burime raportojnë se Orf ishte futur në listën e zezë për paravlerësimit, gjë që do ta kishte penguar atë të mblidhte honorare për kompozimet e tij. Sipas hulumtimeve më të fundit nga Oliver Ratkolb, nuk ka as një provë për ta mbështetur këtë. Si pas Mikael Kater, Orf e pastroi emrin e tij gjatë periudhës denazifikimit, duke pretenduar se kishte ndihmuar në krijimin e lëvizjes së rezistencës së trëndafilit të bardh në Gjermani. Kater gjithashtu bëri një rast veçanërisht të fortë dhe një provë se Orf bashkëpunoi me autoritetet gjermane naziste. Burimi për pretendimin e White Rose ishte një intervistë vitit 1993 me Jenkins. Kater e përshkroi gjendjen e tij si asgjë më pak se sensacionale. Episodi ishte burim i grindjeve të konsiderueshme. Debati shkaktoi kundërshtime nga dy njerëz që kishin njohur Orfin në rinin e tyre gjatë Rajhut të tretë. Njëri prej të cilve kujtoi se Jenkins ishte përpjekur ta portretizonte Orfin si një luftëtar rezistence dhe kështu besonte se Jenkins kishte qenë burimi i legjendave të supozuara mbi Orfin. Disa vite më vonë, historiani vienez Oliver Ratkolb zbuloi dosjen e denazifikimit të Orfit, e cila ju shpërnda gazetarve në një konferencë shtypi. Megjithatë, këto gjëra janë diku të vërtetuara, diku të pavërtetuara. Për sa i përket jetës personale të Orfit, ai ishte shumë i kujdesshëm për jetën e tij personale. Kur u pyet nga studiuesi i teatrit Carl Nissen për të siguruar një hyrje të shkruar me dorë për një koleksion autobiografish të kompozitorëve gjerman të asaj kohe, për të cilën disa nga kolegët e tij shkruajtën deri në 3 faqe, a i dërgoj vetëm Karl Orf, lindur më 1895 në Muni, jeton në Muni, vazhdon në Muni. Orf ishte martuar 4 herë dhe kishte 3 divorce. Martesa e tij e parë ishte në vitin 1920 me këngëtaren Alice Solcher. Fëmia i vetëm i Orfit, Godela Orf, lindi më 21 shkurt 1921. Çifti u nda rreth 6 muaj pas lindjes së Godelës. Godela mbeti me babain e saj, kur nëna e saj u transferua në Melbourne për të ndjekur karrierën. Në vitin 1939, Orf u martua me Gertrude Willard, që kishte qenë edhe studente e tij, dhe që themeloi një metodë të terapisë muzikore duke përdorur Olf Schulwerk, pra shkollën e Orfit. U divorcua në vitin 1953. Në vitin 1952 ai filloi një lidhje me autoren Louise Rinser, me të cilën u martua në vitin 1954. Në vitin 1955 ata u zhvendosën nga Mënihu në Dieben am Ammersee. Martesa e tyre ishte trazuar dhe përfundoi në divorc më 1959. Në atë kohë, Orf jetonte me personin që do të bëhej gruaja e ardhshme. Martesa përfundimtare e Orfit, e cila zgjati deri në fund të jetës së tij, ishte me Liselotte Schmitz, e cila kishte qenë sekretare e tij dhe e cila pas vdekjes së tij vazhdoi trashëgimin e tij në cilësinë e saj me Karl Orf Stiftung. Ata u martuan në Andesh më 10 maj të vitit 1910.
Karl Orff vdiq nga kanceri në Muni më 1982, më datën 29 mars, në moshën 86 vjeçare. Ai është varrosur në manastirin Andesh. Guri i varrit të tij mban mbi shkrimin latin Summus Finis, fundi i fundit, marrë nga fundi i veprës së tij të fundit, De Temporum Fine Comedia. Në çarqet pedagogjike, Orff mbahet mend më së shumti për Schulwerk, pra për punën në shkollë.

Le të flasim tani për kryeveprën e Orfit, për atë që e njihni të gjithë, Carmina Burana. Carmina Burana është një nga veprat më të njohura të muzikës klasike të shekullit 20, por historia e saj fillon shumë më herët, në mesjetë. Emri Carmina Burana do të thot afërsisht këngët e Benedikt Beurnit, nga manastiri bavarez Benedikt Beurn, ku ruajtë dorëshkrimi. Duhet bërë një dallim i rëndësishëm. Carmina Burana është fillimisht një përmbledhje poetike mesjetare, jo një vepër muzikore e Karl Orfit. Dorëshkrimi i krijuar rreth shekujve 13-14 përmban qindra tekste në latinisht, gjermanishtën e vjetër dhe frëngjishtën e vjetër. Autorët e shumtë prej tyre janë anonim. Temat janë jashtëzakonisht toksore: dashuria dhe erotizmi, vera dhe tavernat, fati, pasuria, kënaqësia, pranvera, dëshirat njerëzore, kritika ndaj hipokrizisë dhe autoriteteve, ndryshimi i vazhdueshëm i fatit. Pra kemi një mesjetë shumë më pak të shenjtë nga sa mund ta imagjinojmë. Në këto poezi, njeriu pi, dashuron, dëshiron, gabon, humbet dhe qesh. Le të kthehemi te Carmina Burana e Karl Orfit. Në vitin 1935-36, kompozitori Karl Orf mori disa prej këtyre teksteve dhe krijoi veprën e tij skenike. Carmina Burana, Cantiones profana cantoribus et choris cantade, comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis. Më falni për prononcimin ndoshta të pasakt. Premiera u zhvillua në Frankfurt më 8 qershor të vitit 1937. Orf nuk u përpoq të rikrijonte muzikën mesjetare, ai krijoi një kompozim të ri, duke përdorur tekstet e vjetra. Dhe pikrisht këtu ndodh magjia.

O Fortuna, pjesa më e famshme është pa dyshim, O Fortuna. Ajo hapë dhe mbyllë veprën. Teksti i drejtohet të fortunës, perëndeshës, personifikimit të fatit. O Fortuna, velot luna, statu variabilis. Në kuptimin o fat, si hëna je i ndryshushëm. Fati paraqitet si një rrotë, sot je lart, nesër je poshtë, dhe kjo është një nga idetë qendrore të gjithë veprës, Carmina Burana. Njeriu nuk e kontrollon plotësisht fatin, ai ngrihet, bie, dashuron, humbet dhe përsëri ngrihet. Orth e ndau veprën në disa pjesë të mëdha të lidhura me tema të ndryshme. Primovere, pranvera, natyra zgjohet, lulet, zogjt, gjelbrimi dhe dëshira njerëzore shfaqen së bashku. Pranvera nuk është vetëm stin, është ringjallje e trupit dhe dëshirës. Pjesa e dytë, in taberna, në tavernë, këtu atmosfera ndryshon krejtësisht. Është një botë ku njeriu harron për pak moralin dhe rregullat. Kur d'amor është pjesa e tretë, o borri i dashurisë. Ktu vjen dashuria, por jo një dashuri thjesht romantike, është një dashuri trupore, sensuale, e dëshiruar, shpesh e paralizuar. Dhe në fund, Blanzi Flor et Helena, një kulm poetik dhe sensual. Pastaj rikthehet, o Fortuna, rrota mbyllet aty ku filloi. Pse tingëllon kaq madhështore? Orf përdor një forcë të jashtëzakonshme ritmike. Shpesh muzika nuk ecën përpara përmes melodive të gjata, por përmes ritmit, përsëritjes, goditjes, korit. Kori bëhet pothuajse një trup i vetëm. Prandaj O Fortuna tingëllon sikur nuk po këndojnë vetëm disa njerëz, tingëllon sikur po flet vetë fati. Në qendër të veprës qëndron rrota e fatit. Njeriu mendon se kontrollon jetën, por rrota vazhdon të rrotullohet. Sot pasuri, nesër varfëri. Sot dashuri, nesër humbje. Sot pushtet, nesër harres. Sot jetë, nesër vdekje. Dhe pikrisht për këtë, Carmina Burana vazhdon të duket moderne, sepse edhe pse tekstet janë rreth 800 vjet të vjetra, njeriu që flet në to është pothuajse i njëjti njeri që njohim sot. Carmina Burana na vjen nga mesjeta, por muzika që njohim sot nuk është mesjetare, është interpretimi i një kompozitori të shekullit të 20 mbi tekste mesjetare. Pra kemi tri kohë të bashkuara: mesjeta, tekstet, 1930-ta, muzika e orfit dhe koha e sotme, mënyra se si ne e dëgjojmë dhe e interpretojmë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse O Fortuna vazhdon të ketë një fuqi kaq të jashtëzakonshme. Flet për diçka që nuk i përket asnjë epoke, frikën dhe magjepsjen e njeriut përballë fatit.

Zonja dhe zotrin, ju falenderoj për vëmendjen. Ritransmetimi i emisionit Monument do tjetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05 ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz dhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashk me teknikët, bashk me stafin, urojmë për ju një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Informativ. Din çdo sekret. Dhe aq sa din kryeministri dhe presidenti i din prej atij ose asaj. Ajo si rezulton e ka pajisur bandën organizatën kriminale të Elbrus Agasit me mjetet më të sofistikuara të shërbimit. Dhe ju që keni
4: Përfundoni fjallë.
3: Të gjithë jeni në dosje të filmuar. Uluzi, të ka dalë shumë herë emrin, në gjë muë, po si e vetëm ti. Nuk je, jo, je plot me tjerë. Ku janë këta? Ku janë këta agaste e balukut e tjerë më rravë? Pra, aty, në atë studio, në atë zyrë që krijoi, të pajisur me të gjitha mjetet më të sofistikuara, të blera nga takspaguesit shqiptarë ose dhuratë partnerëve tanë, për sigurinë kombëtare, për vëzhgimin e armiqve, janë përdorë për të gjitha qëllimet e ulta të luftës brenda klaneve, janë përdorë që të gjitha në funksion të troplinve, çelëve dhe bandave të tjera.
4: Përfundoni, lutem, zotë Berisha, kam mbaruar kohë.
3: Tani, edhe gjithë ty, zotëri, kur unë deklarova para një 5-6 ditë se të kanë parashikuar me të zërënsuar me atë tjetrin, ti u solle si tuaf. Po bën intriga sali.
4: Më marrë të keqen.
3: Lexoje pak atë.
4: Lexoje pak. Kjo është procedurë, po procedura një lloj tjetër. Këtë të kam thënë. Gjithsesi vazhdoni dhe përfundoni lutem fjalën.
3: Lexoje pak se çfarë thotë.
4: Okej, faleminderit, kaloj procesin e votimit. Votimi është i hapur me karton. Hedhim votim projekt programi dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 28 shtator 16 vjetor 2026. Pro, kundër, abstenim. Tatë tre pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Projekt kalendari, projekt programi miratohet. për periudhën 28 shtator 16 tetor 2026. Njoftohet se në kuvend është depozituar kërkesa me numër 4297 protokolli, datë 24/9/2026 e kryetarit grupit parlamentar Partisë Demokratike zoti Gazmend Bardhi për ndryshim e rendit ditës së seancës plenare të sotme ku kërkohet heqja nga rendi ditës e pikës 3, interpelancë urgjente me ministrin e mjedisit zoti Sofian Jaupaj, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar Partisë Demokratike dhe pikës 4, interpelancë urgjente me ministrin e arsimit zonjën Mirela Kumbaro, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar Partisë Demokratike, si dhe shtimi i një pike kontroll dhe debat parlamentar me kryeministrin Edi Rama lidhur me situatën e rënd në shërbimin informativ shtetror. Në bazë të nenit 31.2 të mbarojmë të lutem e regulores kuvendit për të vendosur në seancë plenare për çështje që nuk janë në ditës, kuvendin merë votim nuk kam autoritet. Kuvendin merë vendim me jo më pak.
5: 17 mars 2023, Kryeministri e propozoi Vlera Hysenin në krye të shërbimit informativ të shtetit dhe paraqiti si garanci të plotë. Pyetjet që u ngritën atë botë dhe për të kaluar me nësaj, i quajti thashëtheme të katundit ton politik edhe mediatik. Këtë javë gjykata posaçme vendosi për arrest shtëpie dhe pezullim prej detyres. Dyshohet se ka nxjerrë sekretet shtetënore dhe se ka ndihmuar Gysa Gasin, njeriu që Spaku e akuzon si një ndër drejtuesit kryesor të një grupi të strukturuar kriminal. E si pas prokurorve me styre ka pas edhe komunikim të përhershëm gjatë 8 muajve të aratisjes. Sot në mesdit, ajo del para gjyqtarit. Për fajin e saj ka me vendos gjykata. Jo unë, e as ky kuvend. Këto dy ditë kena ndigjue dy teza. Njëna thotë ra shteti, e tjetra thotë u pjek demokracia. Unë duhe me folë për një fjalë tjetër sot. Kryeministri e shkarkoj po atë ditë dhe shkruajti prej New Yorkut se fajësia është një çështje individuale. Ka të drejtë, fajësia është çështje individuale, garancia nuk ishte. Garancin e dha ai. Prej New Yorkut kërkoi edhe ndjesë për vonesën e reagimit për shkak të orareve, po për garancin jo. Për kryeministrin Katundi është vend thashëthemesh. Për mua është vendi ku fjala mbahet. Dhe na, ai që garanton për tjetrin, quhet dorzan. E dorzania nuk thot çështje individuale. Dorzani del vet e përgjigjet. Po s'dua mund dal vetëm te kryeministri. Në fund të qershorit, drejtoresha e Shishit erdhi në komisionin e këtij kuvendi me raportin vjetor. Mbi 2 orë me dyert të mbylluna, foli për rreziqet ndaj sigurisë tonë kombëtare dhe për krimin e organizuar. Ergysa Gasin atë kohë ishte ende në arrati. Ky kuvend e një gjoj, Spaku e bani punën e vetë, po na a e bam tonen. Prandaj, kërkoj tre gjana. E para, kryeministri sa po të kthehet, duhet marrë në këtë salë e me na thanë se çka dinte e prej kur e dinte. E dyta, një vlerësim të plot të damit para Komisionit Sigurisë, po që nevoja dhe me dyert mbylluna. Për çka doli, kujt i shkoj e kush e ka sot. E treta, drejtuesi Rishish, para se mu dekretue, me arë për akti ku vendi edhe me ju përgjigj pyetjeve tona në seancë dëgjimore. Kryeministri ka thanë se ka me zgjedh bashkë me presidentin.
6: Një shkëmbi, një nga gjyqtarët veteranë të Shkodrës të fushën e futbollit, por edhe një nga drejtuesit më i gjatë i kolegjumit të arbitrave të Shkodrës. Trupa gjykuese e kolegjumit tuaj po gjykon në kupën Mesia. Ju pam për krah dhe kolegët tuaj, pasardhësit tuaj drejt ansalit.
7: Kënaqësi, aktivitetet bukura na bin kujtesë tanto figura, tanto emra të mëdhej. Vërtet aktivitetet bukura, kujtimet bukura që Shkodra e ruan traditën i ban, ndoshta është qyteti më i veçantë në Shqipëri falë edhe këtyn aktiviteteve. Kur shef që vinë Shkodër, tanë të korofejt futbolës shqiptar, vërtet knasi. Ju lumë të organizatorëve, ju lumë Zmianit, ju lumë të Shkodërës, ju lumë të ju si gazetarë.
6: Futbolisti zakonisht kujtojnë ndeshjet e tyre më të bukura. Për mbyllje shkëmbi, çfarë ka qenë ndeshja më e spikatur që keni drejtuar?
7: Me që kena vlonën këtu në në këtë aktivitet, po kujtoj një neshje shumë të veçantë, jo ma vështira, por ma e veçanta, kur Besa Kavajs me një afsajt që unë anullova, doli për i kategorijet vlonë për balt këtyne lojtarve të mlej me Gjodedin kry, e me Ferko, e me gjithë këta korofe që sot i kena në Shkodër, Ferko sashtë për shokët e ti, me Vaciruce, me gjithë këta. Pra, në dhëma të shveshës, Kavaja mori vesh i doli për i kategorijet falë një goli që një anullu me të fprelin kryesor. Një në ishe krejt e veçantë që përkon me këta aktivitetin në sotin, me që kena flamurtare, në veteran të flamurtare, isto.
6: Si është nivelli gjykimit sot në futbolin qytetar?
7: Unë menoj që nivelli gjykimit është rritë krahas futbolit, ashtu si që ka evolu futbolit, ka evolu edhe puna e arbitrave të futbolit. Nivelli arbitrave të naturisht që është manel. Arbitrojnë kushtet tjera, arbitrojnë menimin e sistemeve të elektronike me varin, kanë kushtet krejt tjera. Kështu që duhet pranojnë faktin që edhe arbitrimi ka evolu.
6: Është rrit nivelli për të fillim sezonit dhe sezonit kaluar Vllaznia ka pasur shumë pretendime për padrejtsinë e arbitrave. Në këndvështrimin tuaj, kanë ndikuar realisht arbitrat në vendimet e tyre dhe në Vllaznisë?
7: Unë e kam thënë disa herë, bile e kam thënë edhe në emisionin e Gacit para një 2-3 muajsh, që një në shkimet batrana që jashtë bë Vllaznisë, sidomos sezonin e kaluar, që unë atë gabim e lidhi nështë edhe në humin e kampionatit, është bryli kundër Gurishtës. Është një gabim, nuk mendoj që është i qëllimshëm, por është një gabim që i kushtoi Vllaznisë mas e kampionatit. Sepse Gurishta u dëmtu luajti më, u dëmtu edhe u dënua edhe nga komisioni i disiplinës, natë neshë lut me 8 minuta me lojtar më pak. Një kohë që ekipi kundërshtar në vend që të lutej me një lojtar më pak luajti me një lojtar më shumë se na padrejtisht. Pra, nëse e marrim ku ka një ku pesha e gabimit arbitrit, kjo është gabimi më i rëndë që është bënë ndaj Vllaznisë. Pavarësisht se unë mendoj që është gabim njerëzor.
6: Dhe kur ka vërë, është dyfish gabim, besoj.
7: Mendoj që është dyfish gabim sepse ke kohë me verifiku.
6: Dhe së fundi një mendim për gjyqtarët Shkodran që po rriten, sidomos 2-3 sezonet e fundit me një progres.
7: Po, e vërtet është, ka disa vite që ekipi i arbitrave të Shkodrës, po quajm ekipi, nuk ishte në nivelet e duana, po ka 2-3 sezone që Shkodra, arbitrat e Shkodrës po ecin mirë me Myrtajnë, sidomos Grimsi ka pas një performancë të shkëlqyer për të mos thënë. Unë Grimsin do ta rreshtoshe fill mas arbitrave.

0: Një radiofonik që u mirëpreton çdo kohë, një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte,

0: Jente trektare të tjerë, klonotek, adresa, rruga e ditë Durham, pran ishkon ditit sa fetës bahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Yauna.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Oni banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodrës, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Podgiorni Radio Jehona. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me kri...

parim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, T-Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis T-Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis T-Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin by dhurata. Mirësevini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Armando Çongu ishte futbollist kampion i Vllaznisë, sot me uniformën po të Vllaznisë, por në Kupën Mesia. Por dhe një pozicion të rejtë është me këtë sezon si antar i komitetit ekzekutiv. Në një farë mënyre, edhe federata është të pranishme për me stuajtu.
5: Në për tjetër. E, si zakonisht, një folë dhe herë tjera, masi e male, që komplimenta shumë organizatorve, këtine eventeve, që po bëhen tashmë pothuaj se i përvjetshëm, dhe është një mënyrë, jo vetëm me masi për të luajtur mes njëri tjetrit, por edhe mënyrë më të aku. Me shumë miq, koleg, pa mërësi se mund kene pasi pjesë të mirë kundërshtarë, po gjithë si respektin si që atëherë përrujmë edhe në të momente dhe event të tila natyrshëm që në shërbejnë shumë për të rujtë të misina, për një kosisht edhe për të kalu momentet bukra njëri me tjetërin, për të kujtu, pse jo edhe momentet e hilë në sportit, por edhe ato sukseset e cilet në kanë lanë shenja shumë në energjegjen tonë, për edhe në karrierën tonë.
6: Sumo pa të të premtuar që do të ngrinë një qështë në ngritës një kampionatit veteranëve në komitetin ekzekutiv. Është bërë propozimi apo?
5: Propozimi alo nuk ka kohë për më bërë, do të ketë pa tjetër që po në kur thami fjallë kam bërë detyrë për ta që u zonin, për ta bërë prezent si ide, më nëjë se sa mund të ecin ide, apo besoj si dashamirësia nuk ka për të mungu, soj për këtë soj, duhet pa edhe mundësit reale, por kanë kënë gjenë situata matë, nëse mund thamë tema matë fështira për të zilë, si që ka kënë edhe struktura, kampionatit, apo nërshimet e reja që janë bënë, me pjesëmarrë në lojtarëve tashmë të dalinjëve 2008, cilë për mendimin tim ka kënë një vendim i duhur, edhe pse mund të ishte marrë më parë, por gjithsesi po jep frutet e veta dhe kështu që i do mjetet në vazhdimësi, pa tjetër si ide, por edhe si përpjekje.
4: Të kthehemi tek turneu, Armando Çungu mori dhuratërgjit të shumta për formën e mirë sportive që prezentohet fush.
5: Po dorë zotin nga ka më shtënë të mirë, gacë. Edhe rujmi i fije këtë pjesën tonë fizike, normalisht i herë mas herë të dhe lillëna me miqë shokë për të lujtë, qofë kalqeto po sport e tjera. E kjo në është edhe në mon i fjenë tonës, por edhe që në mon mi gjitha është dëshirë dhe pasioni për futbolët.
4: Sa ju shqetëson Vllaznia sotën në këtë situatë?
5: Realisht ju shqetëson shumë, jo vetëm mu, po që do shkodronë besoj. Por në të ikenë pjesë dhe sporti direkte me Vllaznin, asë i sportisë, asë që ishtë të njerë. Po atjetër që do të kishim i dëshirë të malë për të apo Vllaznin, dëshira shumë e madhe prej shumë vitesh për çdo shkodron për të dalë kampion, por të paktën tjetër në grupin e 2-3 ekipeve kryesore të kampionatit dhe për të kenë rivalizuese deri në javën e fundit. Ky start nuk ka kënë i mirë për Vllaznin, por ta mund jenë në lloj situata që nollin futboll, nuk ka se nolli vetëm tek Vllaznia sotme. Po nolli në shumë ekipe. E rëndësishme është reagimi i sportistave, por edhe drejtuesve të klubit për të ndryshuar situatën dhe për të kthyer rezultatet pozitive.
1: Sa ka nevojë brezi i ri që të edukohet me këtë lloj neshe, shohin këtë lloj lojtarë që hyn fush dhe krijojnë idhujtari ose të marrin shembull ata që duhet merrë, këtë cekë më herët edhe sot kushta.
5: Pyetja është shumë e drejtë. Për të parë si lloj duhet të kesh lojtar kualitativ në fushën e blerë. Edhe është vetë loja tyne, kultura tyne, qytetaria tyne që dëshmojnë në fushën e lojës, sepse ka të bëjë shumë, për tema dhe pjesë sportive, cici sportive, dhe kjo më dhe mund të këthejt në një ilë për fëmit dhe për rinin, sportista tilë, në ta karakteristika të tyne për masave. Që të më drejten, nuk ka se mungojnë, por nuk ka se janë shumë, fatkesisht, po si do qoftë, unë besoj që do t'ishte mua mirë, që prania sportist e tifozave më falin në fushën e lojës dhe ti ishte shumë më amale, gjithmonë që është shumë me fmit, se të gjithë në ka lindë pasionin në përmjet familjarve tonë, prindve tonë që në kanë marrë që fmit vegjel, në kanë prunë sa djumë dhe një formë në kanë eduku dhe në kanë fut në gjak futbolin. E nëse ti nuk e merë i fmi për të pa në ishin, nuk ka si me hinë gjak në përmjet televizorit. Menoj unë pak, në kështu e menoj, pra impakti është krejtësisht tjetër, me pa live tu e tjetër gjë është televizori. Po gjithsesi uroj dhe shpresoj që është shumë e rëndësishme edhe ekipi që të jetë pozitiv, të bëjë lojna të mira, të bëjë lojna entuziastë në mënyrë që edhe tifozëria të jetë më shumë në fushën e lojës. Por asnjë farë kompleks situatash të cilët besoj në mungojnë.
4: Osmani ishte futbollist i Vllaznisë dhe disa skuadrave, por edhe ishte pjesëtar i stafit drejtues detor sportiv të Fot Shkodër. Përse në Lorë Borishi po me një funksion tjetër?
7: Kënaqësi. Përveç këtyre që the ti, po kënaqësi që shikoj disa nga ish futbollistët që unë me vërtej shikoj tani në përmjet televizorit, sepse unë jam shumë i ri dhe disa kanë luajtur, është kënaqësi të përballesh me ata në fushë.
4: Jo shumë lart keni qenë këtu tek Stoli i Vllaznisë duke dhënë ato detyrat e duhura me stafin teknik.
7: Unë kam thënë gjithmonë, jam djerë si në shtëpi, kam emocione, më vjen keq që kemi qenë dy herë afër titullit kampion, por sporti kështu është.
1: Sokol Kushta kishte një ide, që pse mos të organizohet një aktivitet i tillë, ndoshta në formën e kampionatit që rinia sot brezi i ri të marrin shembull nga këto figura.
7: E vërtet, është e vërtet, sepse po të shikosh shumë ish futbollist me moshë të madhe, gjithmonë janë të gatshëm. Po të shikosh rinia e sotshme po largohet nga këto aktivitete. Edhe pse mund të themi që Federata Shqiptare ka bërë një punë shumë të mirë duke futur edhe në përshkolla, aktivitetin e shkollave dhe në përmjet kampionatit.
4: Sokol Kushta për shtërinë në stadiumin Lorë Borishi për kupën Mesia. Keni ardhur sa herë në këtë stadium kundër Vllaznisë në ndeshje fantastike, por tashmë me veteranët, diçka veçanë.
8: Unë mbaj mend që ndeshjen e parë me të rinë dhe kam bërë në të fusha e kurve, në Shkodër. E ndeshën e parë në ekipar. Në të djetë e njëshin prapë tu e kam losë. Kështu që kam kryuar misi, shoqëri dhe unë do vijë, shto vit, për këta misi kam.
4: Takimi me kolegit tuaj të Vllaznisë, të kombëtarës, të atyre që vinë nga Amerika, pa të shqipë që është një njësi e veçantë.
8: Unë të këpyrje pare përfundova që të vijë për mishtë. Edhe kjo pyrje të jetë është prapë të mishtë. Ne kemi një të gjithë me të gjithë lojtarët, që e meritur. Dhe kjo është detyrim morali. Edhe njerëzit kanë qef të shikojnë, pavarësisht se pesha jo nuk është e dur, apo misia të garantoj që është e mirë.
4: Profesor, po luhet veteranët e Vllaznisë dhe të flamurtarët e ekipit Kuqe Blu, Shkodran është avantazh. Keni ardhur me pretendime si flamurtarë për trofe, po
8: dhe të
4: se Vllaznia se fitë e kitin e kaluar.
8: Shiko. Jo pa tjetër që jeni gazetar dhe i bërë një qik me e këshu, me i roni pjotjet. Unë bajmon se kam losur futbol vetë, ato pasaj me veteranët si bajmon. Me veteranët janë tërë të këna morale. Ato që kam losë po.
4: Kujtuat disa episode, por ndeshja më i bukur e Sokol Kushtës në karierën sportive, në kampionatin shqiptarë, pa shkorte ka të famë që të...
8: Totalim. në 18 gusht të 81-shit. Ka fituar flamurtari këtu 3-1. Dhe kam lost 25 minutat e dyta. Ajo është dëshemë e bukurimi. Me që se e kasetar api qik letra dhe shkoj. Në 18 gusht të 81-shit. Vlaznia flamurtari 1-3. Është dëshemë e parë.
9: Por patyshim, ballafaqimet në Partizanin e Beogradit
8: janë... Ajo është histori pasaj. Është histori të dojë ndeshjen e parë më të bukur. Dhe ta shpjegova. Ndeshja më e bukur është ajo. Pasaj ajo të jetë është histori.
1: Asë sa rëndësi kanë për brezin e ri, zhvillimi këtyre ndeshje, në rëndësimi veteranëve në stadiumin e Duke Qenë Sallajnë, këtë hapi mi mrapa
8: bravo.
1: Pocë zhvillume, cilë është zhvillon nështë të kampionatë të rejtë.
8: Bravo, kjo është e pyetja më e bukur. Unë tani jam administrator në një akademi dhe të betojmë që kënaqen më shumë ata kampet 15 vjeçarët. Pse se është prezi që të vazhdoj e shikoj qik të bulë këtë që dobët ne ose të fëmit kur shikojnë figurat e Zmianit të qonë detës e shumë tjerë dojt jetë motivim. Por shikoj që sistemi që donë. Unë duhet të rikëthet ajo flamurtari dhe ata që duhet të kapin flamurin. Jo flamurtari Vlorës. Jeta ka një flamur, ose një pik që duhet të arim. Se cili qytet rreth ka emblemat e tyre. Fëmit duhet të shikojnë të emblema. Dhe kasetarë të ju jeni ata që duhet të përqoni. Dhe këta fëmit të rriten me këtë frym. Atëre ne të kemi një Zmian të ri. Dhe një lojtar një, gjitha ta e mba që keni të të fundit vlaznje gjithmonë dhe flamurtari ka prodhuar. Më vinë keq, gjendja aktuale, jam një shkrinjuar me gjendjen aktuale të dy ekipeve, por forza jonë kaqështë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-27-41-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes miq që dërftoj në takimin ton për jashtëm intervistë, do të qëndrojmë sërish në arsimin profesional, këse radhe në fokus e shkolla e mesme profesionale Ndre Mjeta në Bushat. Si ka nisur viti i ri shkollor për këtë institucion? Për të folur për fillimin e këtij viti, profilet që ofron shkolla, praktikën profesionale, sfidat dhe objektivat për të ardhmen, mikrofonin e Radio Jehonës kam të ftuar sot drejtorin e këtij institucioni të arsimit profesional, zotin Elis Çelebia. Çelebia, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste.
3: Faleminderit juve, faleminderit për ftesën. Është një mundësi shumë e mirë për njohjen me arsimin profesional, në veçantë edhe të shkollës tonë. Si shkollë e vetme në rajonin e Veriut, shkollë e profilit bujqësor, shkolla e mesme profesionale Ndre Mjeta në Bushat.
2: Po, zoti Çelebia, si nisi ky vit shkollor? Normalisht impenjimi më i madh është për numrin e nxënësve dhe na njihni në përgjithësi me profilet që ofron kjo shkollë.
3: Shkolla jonë e nisi shumë pozitivisht fillim vitin shkollor 26-27, kjo në përputhje me gjithë udhëzimet e institucione e prore për arsimin, kryesisht për javën e parë të shkollës. Kryesisht vëmendja ishte te klasat e 10-ta, meqense ato kanë ndryshim të ambienteve të studimit, ndryshim të shoqërisë, ndryshim të stafe pedagogjike. Shkolla jonë u organizua që t'ju rrinte sa më afër, të njihshin me gjithë infrastrukturën, të njihshin me stafin pedagogjik dhe gjithashtu dhe kurrikulën shkollore.
2: Janë vështirësitë e ambientimit në momentin e parë.
3: E vërtetë.
2: Për gjusit që në ndjekin e të momente, tisha të di diçka më tepër profilet që ofron shkolla dhe mundësit që u jepen të rinjve për arsimin profesional.
3: Kualifikimet që shkolla jonë ofron janë kualifikime kryesisht të profilit bujqësor, e thënë konkretisht veterinari, teknologji ushqimore dhe bujqësi ose agronomia.
2: Në qoftë se unë jam sot në rolin e prindit, duhet të dërgoj tek shkolla profesionale Ndre Mjeta. Çfarë më ofron tek?
3: Atë shkolla mesme profesionale Ndre Mjeta si shkollë publike ka përfituar nga një VKM veçantë, kjo fal qeverisë shqiptare, ku theksi tashmë i është vënë profileve të drejtimit bujqësi dhe nxënësit që regjistrohen në një nga këto profile përfitojnë një bursë mujore, pra interes financiar, pa kritere, pa kushte. Mjafton që ato të kenë dëshirën të ndjekin arsimin profesional në një nga ato drejtime.
2: Po, zoti Elis, më të specifikuara këto profilet që të paktën ta dim edhe opinioni i gjerë që në ndjek. Për shembull.
3: Atëherë, veterinaria ndjek studimet në shkollën tonë, një nxënës për 4 vite. Struktura që ofron veterinaria është blok 4 vite. Kjo është një risi në shtetin shqiptar për arsye të veçantisë që ka krahasuar me shtetet e Bashkimit Evropian, sepse janë shumë të pakta shkollat e Bashkimit Evropian, shkollat e mesme, që ofrojnë veterinari në ciklin e mesëm. Nxënësit duhet të mbarojnë 4 vite të plota në mënyrë që ato t'i drejtohen tregut të punës ose studimeve universitare.
2: Interesi i biznesit si është?
3: Vitet e fundit është lobuar shumë për një rritje bashkëpunimi dhe interesi reciprok me sektorin privat. Kjo fal rritjes së ndërgjegjësimit të biznesit për këto fuqi punëtore të kualifikuara që nxjerrin shkollat profesionale. Aktualisht shkolla profesionale Ndre Mjeta operon me 35 biznese partnere sipas profileve përkatëse.
2: Ju thot teknologjia ushqimore. Konkretisht, një sjarim dhe
3: teknologjia ushqimore përfshin sektorin gjithë ushqimor, duke filluar nga brumrat, nga qumshti, nga mishi, nga frutat, nga perimet. E veçantë kësaj dege është se në vitin e tretë nxënësit janë të lirë të zgjedhin një profil të posaçëm Pra një sektor më të shkurtuar, pra vetëm për brumrat, ose vetëm për qumshtin, apo vetëm për mishin, dhe në fund të këti viti, viti të tre, ato marrë një certifikat, që është certifikat profili dhe nxënësi fillon dihet për një vit rresht akademik vetëm në atë
2: sektor. Në të si përmarje private, nëse punësohet, cili është roli?
3: Roli një nxënësi të arsimit të mesëm profesional pas studimeve në sektorin privat, në degët e teknologjisë ushqimore dhe bujqësisë është roli drejtuesit teknik. Pra, ku menaxhon, drejton, koordinon punën në atë sipërmarrje.
2: Ju tha tek sektori bujqësisë ka patur probleme përsa i takon shkollës, thithjes së numrit të nxënësve të tjerë, për shkak dhe mentalitetit, opinioni që ekziston, sepse bujqësia duket sikur po degradon dita ditës e të tjerë. Ju si keni punuar në këtë drejtim?
3: Atëherë fillimisht ne kemi nisur punën së bashku me stafin pedagogjik për të gjetur metodën, instrumentin më të duhur në mënyrë që njohurit që kishin familjarët apo vetë nxënësit për këtë sektor të sqaroheshin në mënyrën më të duhur. Kjo paralelisht me avancimin e tregut punës, sepse fillimisht familjari bazohet tek ajo bujësia tradicionale që dikur vet i kishte kaluar me, në jetën e tij, por realisht është diçka shumë më ndryshe. Realisht sot kemi të bëjmë me sensor digital, kemi të bëjmë me dronet, kemi të bëjmë me dhana statistikore, ku edhe në këtë sektor, pra në sektorin e bujqësisë, nxënësi që mbaron ka të bëjë me koordinimin e punës, dhënien e direktivave dhe përcaktimin e ndërhyrjeve.
2: Pra, duke parë edhe vetë prindrit që e kanë parë edhe shkollën, se si studios, si punohet, kushtet e rreth, ndoshta edhe janë bindur ato që thoni ju, që me të vërtetë kanë ka ndryshe nga ajo që ne kemi menduar.
3: Po, tek ato gjetjet, ndërhyrje që ne u munduam të bënim bashkë me stafin, ishte ftesa e prindërve në bizneset që shkolla apo nxënësit zhvillonin praktikat profesionale. Pra, shikonin nga afër se si funksionon me të vërtetë në kohën e sotme një sipërmarrje bujqësore.
2: Kjo është e rëndësishme.
3: Kryesisht janë një numër shumë i lartë nga bizneset të vetë ofruara të profileve të fidanishteve.
2: Fidanishteve. U shërben?
3: Po? Kjo u shërben për arredim të shtëpive private, ambjente të bizneseve, por kryesisht në rajonin e Veriut ky sektor është zhvilluar falë eksportit me jashtë, kryesisht me shtete fqinje, sikur se janë Greqia, sikur se janë Italia.
2: Nga informacionet që keni apo verifikimet, ka kërkesa në këtë drejtim?
3: Ka kërkesa...
2: Se ju thoni me të drejtë, nuk është thjesht bujësia orientuar direkt, por janë ato pjesë tjetër.
3: Po, ka kërkesa, sepse na rezultoi këtë vit me numrin e regjistrimeve, ku pas 2 vitesh shkolla jon arriti të hap klasën e 10 me numrin nxënësve.
2: Urrit interesi.
3: Urrit interesi.
2: Kjo është e rëndësishme.
3: Gjithashtu një veçantë është edhe prania e gjinisë femërore në këtë sektor.
2: Cili është ky raport? Sa përse?
3: Tek bujqësia është
2: ndoshta është pak edhe ai mentaliteti që
3: ekziston. Është më i ulët tek bujqësia, ndërsa tek veterinaria dhe tek teknologjia ushqimore jemi tek 60% meshkuj, 40% ja femra.
2: Shifrat kënaqshme besoj.
3: Gojë kënaqshëm, duke pas parasysh mentalitetin që ishte deri para ca vitesh rreth arsimit profesional.
2: Duke qenë si drejtues i këtij institucioni, sa i takon laboratorëve, pajisjet e të tjera, plotësojnë kushtet për një mësimdhënie, domethënë me baza shkencore. Atëherë me kushtet përshtatshme.
3: Duke qenë se shkolla jonë operon si një operator ekonomik në treg, operator ekonomik publik, shkolla fal planifikimeve dhe investimeve që ka bërë në mirëmbajtje, ka një bazë të konsiderueshme të ambientet praktikave profesionale, por ne i orientohemi edhe tregut privat për zhvillimin e praktikave profesionale.
2: Kjo është e rëndësishme, po. Dhe orientoheni më tepër tek
3: ne orientohemi tek sektoret të cilët kanë përputhshmëri me kualifikimet që ofrojnë.
2: Me profilet, po. Desha të di diçka.

0: siç e përmendve, ndikimin ndërmarr masat e së bashku me instancat përkatëse, pranë shkollës është konvikti, i cili është në dispozicion vetëm të nxënësve të shkollës profesionale Ndremjeda, duke ofruar akomodim, duke përfshirë ushqimin dhe përkujdesjen e mësimore pas procesit mësimor të paradites, është gjithçka falas. Gjithashtu për nxënësit të cilët janë mbi 5 km, të cilët kanë dëshirën që studimet i ndjekin rregullisht me vajtje ardhje, ne kemi ndërmjetësuar me subjektet private transportin shtëpi me shtëpi për këto nxënës.
1: Dhe mbulon këto kosto?
0: Aktualisht jemi duke mbuluar rreth 75% të nxënësve të shkollës.
1: Pjesa me këtë shërbim të kanë nxënësve.
0: Po, pjesa tjetër janë në nxënës që janë në 5 km.
1: Dhe nga qyteti besoj se keni nxënës që vinë drejt për drejt në Bushat, duke pasur pak a shumë atë lartësi.
0: Patjetër, së bashku me staf, me një pjesë të stafit pedagogjik, kemi edhe një pjesë të mirë të nxënësve, të cilët kanë zgjedhur shkollën tonë, është rrisi për shkollat në zona rurale të kemi prurje nga qyteti. Kjo do të thotë për neve se kemi arritur mjaftueshëm në treg me zërin tonë, me praktikat tona, me mundësitë e punësimit dhe me gjithë ofertat që në përgjithësi ka arsimi profesional dhe në veçantë shkolla jonë, për të bërë një zgjedhje për këtë
1: nxënës. Ju me të drejtë thatë që mundësitë e punësimit të këtyre të rinjve në vend janë, pa diskutim, por edhe jashtë kufive.
0: E drejtë, nxënësit tashmë të arsimit profesional, jo vetëm tek ne, por në gjithë Shqipërinë, kjo falë marrëveshjes me Bashkimin Evropian, ku është bërë mundur njësimi i kurnizave kualifikimit. Kjo do të thotë se një vit i mbaruar studimesh në Shqipëri është i njësuar në masë 100% me çdo shtet të bashkimit.
1: Pra, me të drejta të plota, pavarësisht se nuk jemi pjesë e bashkimit evropian.
0: E drejtë. Kjo i ka paraprirur gjithë atyre masën ndërmarra për plotësimin e kushteve.
1: Sa i takon nxënësve që përfundojnë shkollën dhe pasi drejtohen arsimit të lartë universitetit? Sa është përqindja ose numri, nëse keni shifra?
0: Po, në shkollën tonë aplikohet sistemi i gjurmimit nxënësve. Kjo nuk mbaron vetëm me mbarimin e shkollës, por mbaron deri në destinacionin që nxënësi zgjidh pas studimeve. Ai mund të jetë punësim, mund të jetë studime universitare, mund të jetë një ikje, mund të jetë një lëvizje, mund të jetë një ndryshim punësimi jashtë kualifikimit për cilin ka studiuar. Aktualisht dhënat janë kënaqshme nga viti i kaluar, 65% e nxënësve të cilët kanë mbaruar një nga profilet e shkollës janë të punësuar po në të njëjtin profil. E dyta është që nxënësit zgjidhin edhe studimet universitare, kjo është diku në masën 30%. Ndërsa pjesa tjetër janë lëvizje, mund të jenë punësime të cilët janë punësuar jashtë profilit.
1: Po. Mos kanë dëshirë të vazhdojnë studimet universitare.
0: Jo sistemim në asnjë nga këto.
1: E shohin veten mirë në ato profesionit e ushtrojnë. Të ardhurat janë mira dhe kështu që.
0: Kjo pa të bëj edhe me profilin në cilin punojnë dhe jetojnë, nxjerrin bukën e vojës familjet e tyre.
1: Pa diskutim. Sa dakord jeni me opinionin që ekziston që në shkollat profesionale shkojnë kryesisht nxënës të dobët?
0: Mendoj se vitet e fundit kjo tabu është duke u thyer, duke rënë. Ne kemi shikuar vazhdimisht edhe prononcimet e qeverisë shqiptare, ministrat e tyre, por edhe të vetë nxënësve të cilët kanë përfunduar këto shkolla, ku ne vazhdimisht edhe i thrasim duke dalë për para nxënësve të sapo regjistruar dhe ne shikojmë që vetë nxënësit, ish nxënësit tonë, me plot dëshirën e tyre, mundojnë që të vejnë theksin që shiko, kjo thënje ka ekzistuar edhe në kohën tonë, por tashmë ka një ndrim opinion.
1: Cilat janë sfidat kryesore me cilat përballeni si drejtues i shkollës dhe objektivat që keni gjithmonë për të ardhur?
0: Atëherë në përgjigje të pyetjes suaj do të vijoja jo me një sfidë konkrete për shkollën tonë, por për gjithë sistemin e arsimit në Shqipëri, ku fatkesisht është rënja e numrit të nxënësve.

0: sepse ne disponojmë gjithë infrastrukturën e duhur dhe kjo është vazhdimisht në ripërtritje, falë dhe donacioneve, falë dhe bashkëpunime me organizata, por falë edhe investimet e qeverisë shqiptare për të rinovuar vazhdimisht teknologjinë në repartet praktike. Sepse në sektorin privat tashmë dihet ku sektori privat e ka interesin e drejt për drejt për të investuar në ato teknologji dhe vazhdimisht sektori privat avancon në këto profile që ne ushtrojmë aktivitetin tonë.
1: Dhe fatmirësisht këto lloj profilesh që ju ushtroni dhe përgatitni breza japin një shtysë më tepër dhe ekonomisë shqiptare. Sepse shohim shumë sektor sot që kur po e ngushtojnë aktivitetin e tyre, shohim sektorin elektoral, bujqësor të tjerë të tjerë që interesi të rive shumë të tetë i vogël.
0: Po, në fakt, deri vitet e fundit, me qenë se si përmarët kanë qenë goxhat e vogla dhe goxhat e shpërndara, sot është bërë përqendrimi i tyre si përmarjeve, por ajo që ka shtysën më të madhe tek nxënësit për të zgjedhur një nga këto kualifikime janë të ardhurat, pra paga që ofrohet nga këto sipërmarrje. Kur realisht mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar në këto sektore ka bërë domethënë që këto nxënës menjëherë pas përfundimit të shkollës të jenë
1: lider. Kjo është një nga sfidat më të vështira, mungesa e fuqisë punëtore. Ne kemi dyndje të punojësve të huaj, fatkeqësisht vjen keq që sot janë punësuar në sektor të ndryshëm, sepse dihet situata që ne kalojmë, largimet e tjerë e tjerë.
0: Kjo pra është ajo shtysa që në bisedat... Ndoshta
1: këtë lloj brezi e nxit më tepër për zgjeru aktivitetin, si që thatë ju, tek fermat, tek bujqësia, veterinaria, teknologjia ushqimore, pra është një nxitje më tepër që të mendoj dhe të punojnë se duke punuar për vetët, rrisin të ardhur të tyre s'ka nevojë të drejtohen vendeve të tjera.
0: Ne përveç asaj pjesës e marketingut që bëjmë me nxënës të cilët kanë mbaruar klasën e 9, një risi që ne kemi sjell në marketingun e shkollës tonë edhe është edhe orientimin në karrierë i nxënësve të klasa më të hershme. Pra që ne të sensibilizojmë në momentin që të vi koha për të zgjedhur arsimin e mesëm, i përgjithshëm apo profesional, shkolla jonë apo një shkollë tjetër, pra të kenë të qartë ato idenë tyre për të ardhmen, për zgjedhjet të ardhme, për zgjedhjet profesione të ardhme, por paralelisht me nxënësit jemi duke punuar dhe me familjarët e tyre.
1: Dhe stafi pedagogjik besoj që i plotëson gjitha parametrat e mesëndhënjes.
0: Stafi pedagogjik është goxha i motivuar, është goxha i përparuar në profilet e tyre që ato zotërojnë për të bërë më të mirën për fitimin e këtyre kompetencave nga ana e nxënësit në mënyrë që këto nxënës të dalin të kualifikuar dhe të jenë të gatshëm për tregun e punës.
1: Dhe besoj se nxënës suksesshëm keni.
0: Kemi
1: nga verifikimet, gjurmimet që keni bërë.
0: Po rasti suksesi ne kemi dhe mësimdhënës të që kanë dalë nga bankat e asaj shkolle.
1: Dhe tërë faleminderit. Ju uroj suksesin në punën tuaj. Të shtrini këtë aktivitet, pavarësisht se jeni institucion shkollor, sepse është në shërbim të të rive, mundësia tyre punësimit, tregu i punës e me radhë.
0: Ju faleminderit për këtë.
1: Të nderuar dëgjues, më kisha ftuar sot në mikrofonin e radionës, drejtorin e shkollës mesme profesionale Endre Mjeda në Gushat, zotin Elis Qelpia, me cilin dam bashkë, është shumë problematika që janë pjesë normalisht e përditshmërisë së shkollës, dhe arritjet, rezultatet, njëkohësisht dhe punët që bëhet vazhdimisht për promovimin e arsimit profesional. Nga unë, Gjens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni Armando Rustemi dhe Bejtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premtën 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, mirë dëgjofshim.

0: Intervistë do të jente në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të ti. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 483.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

mia ti siemma ku ke shkuar un se di ne u prishëm për iq gjë edhe gjat do mbaj më ri do harrohen telefonat në përpelqje syt do na thahen si prelud do bje nga qjellit

0: Radio De Mono.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bánjon a po ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikatër.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: 107.7 pikë 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Ujgja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujgja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujgja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujgja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Informativ. Din çdo sekret. Dhe aq sa din kryeministri dhe presidenti i din prej atij ose asaj. Ajo, si rezulton, e ka pajisur bandën organizatën kriminale të Elbrus Agasit me mjetet më të sofistikuara të shërbimit. Dhe ju që keni...
3: Përfundoni fjallë.
2: Të gjithë jeni në dosjet filmur, uluzi, të ka dalë shumë heremri, në gjë muë, po si e vetëm ti. Nuk je jo... Je plot me tjerë, ku janë këta? Ku janë këta agaste e balukut e tjerë me radhë? Pra, aty, në atë studio, në atë zyrë që krijoi, të pajisur me të gjitha mjetet më të sofistikuara, të blera nga takspaguesit shqiptarë ose dhuratë partnerëve tanë, për sigurinë kombëtare, për vëzhgimin e armiqve, janë përdorë për të gjitha qëllimet e ulta të luftës brenda klaneve, janë përdorë që të gjitha në funksion të troplinëve, çelëve dhe bandave të tjera.
3: Përfundoni, lutem, zotë Berisha, kam mbaruar kohë.
2: Tani, edhe gjithë ty, zotëri, kur unë të deklarova para një 5-6 ditë se të kanë parashikuar me të zërënsuar me atë tjetrin, ti u solle si tuaf, po bën intriga sali.
3: Më marrë të keqen.
2: Lexoja pak atë,
3: lexoja pak. Kjo është procedurë, po procedura një lloj tjetër. Këtë të kam thënë. Gjithsesi vazhdoni dhe përfundoni, lutem, fjalinë.
2: Lexoja pak, se çfarë thotë...
3: Okej, faleminderit, kalojmë procesin e votimit. Votimi është i hapur me karton. Hedhim votim projekt programi dhe projekt kalendarën e punimet të kuvendit për periudën 28 shtator, 16 vetor 2026, pro, kundra, abstenim. Pro, asnjë kundra, asnjë abstenim. Projekt kalendari, projekt programi miratohet për periudën 28 shtator, 16 vetor 2026. Njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër 4297 protokolli, datë 24/9/2026, e kryetarit grupit parlamentar Partisë Demokratike zoti Gazmend Bardhi për ndryshim e rendit ditës së seancës plenare të sotme, ku kërkohet heqja nga rendi ditës e pikës 3, interpelancë urgjente me ministrin e mjedisit zoti Sofian Jaupaj, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar Partisë Demokratike, dhe pikës 4, interpelancë urgjente me ministrin e arsimit zonjën Mirela Kumbaro, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar Partisë Demokratike, si dhe shtimi i një pike kontroll dhe debat parlamentar me kryeministrin Edi Rama lidhur me situatën e rënd në shërbimin informativ shtetror. Në bazë të nenit 31.2, të mbarojmë, të lutem, e regulores kuvendit për të vendosur në seancë plenare për çështje që nuk janë në ditës, kuvendin merë votim, nuk kam autoritet. Kuvendin merë vendim me jo më pak.
4: Në 17 mars 2023, Kryeministri e propozoi Vlera Hysenin në krye të shërbimit informativ të shtetit dhe paraqiti si garanci të plotë. Pyetjet që u ngritën atë botë dhe për të kaluar me nësaj, i quajti thashëtheme të katundit ton politik edhe mediatik. Këtë javë gjykata posaçme vendosi për arrest shtëpie dhe pezullim prej detyres. Dyshohet se kanë nxjerrë sekretet shtetënore dhe se kanë ndihmuar Gjysa Gasin, njeriu që Spaku e akuzon si një ndër drejtuesit kryesor të një grupi të strukturuar kriminal. E si pas prokurorve me styre ka pas edhe komunikim të përhershëm gjatë 8 muajve të aratisjes. Sot në mesdit, ajo del para gjyqtarit. Për fajin e saj ka me vendos gjykata. Jo unë, e as ky kuvend. Këto dy dit kena ndigjue dy teza. Njona thot rashteti, e tjetra thot u pjek demokracia. Unë dua me folë për një fjalë tjetër sot. Kryeministri e shkarkoi po atë ditë dhe shkruajti prej New Yorkut se fajësia është një çështje individuale. Ka të drejtë, fajësia është çështje individuale. Garancia nuk ishte. Garancinë e dha ai. Prej New Yorkut kërkoi edhe ndjesë për vonesën e reagimit për shkak të orareve, po për garancinë jo. Për kryeministrin Katundi është vend thashëthemesh. Për mua është vendi ku fjala mbahet. Te na, ai që garanton për tjetrin quhet dorzan. E dorzania nuk thot çështje individuale. Dorzani del vet e përgjigjet. Po s'duam u ndal vetëm te kryeministri. Në fund të qershorit, drejtoresha e Shishit erdhin komisionin e këtij kuvendi me raportin vjetor. Mbi 2 orë me dyert të mbylluna, foli për rreziqet ndaj sigurisë tonë kombëtare dhe për krimin e organizuar. Ergyth Agasi në atë kohë ishte ende në arrati. Ky kuvend e një gjoj, spaku e bani punën e vetë, po na a e bam tonen. Prandaj, kërkoj tre gjana. E para, kryeministri sapo të kthehet, duhet marrë në këtë sallë e me na thanë se çka dinte e prej kur e dinte. E dyta, një vlerësim të plot të damit para Komisionit Sigurisë, po që nevoja dhe me dyert mbylluna, për çka doli, kujt i shkoj e kush e ka sot. E treta, drejtuesi i Rishish, para se mu dekretue, me ardhë për akti kuvendi edhe me ju përgjigj pyetjeve tona në seancë dëgjimore. Kryeministri ka thënë se ka me zgjedh bashkë me presidentin.
5: Një shkëmbi, një nga gjyqtarët veteranë të Shkodrës në fushën e futbollit, por edhe një nga drejtuesit më i gjatë të kolegjumit të arbitrave të Shkodrës. Trupa gjykuese e kolegjumit tuaj po gjykon në Kupën Mesia. Ju pam për krah dhe kolegët tuaj, pasardhësit tuaj drejtan sale.
6: Në si, aktivitetet bukura na bin kujtesë tanto figura, tanto emrat mëj. Vërtet aktivitetet bukura, kujtimet bukura që Shkodra e ruan traditën në Iban, ndoshta është qyteti më i veçantë në Shqipëri falë edhe këtyn aktiviteteve. Kur shef që vinë Shkodër, tanë të korofejt futbolet shqiptar, vërtet kënaqësi. Ju lumë të organizatorëve, ju lumë Zmianit, ju lumë Shkodrës, ju lumë të ju si gazetarë.
5: Futbolistët zakonisht kujtojnë ndeshjet e tyre më të bukura. Për Mill Shkëmbi, cila ka qenë ndeshja më e spikatur që keni drejtuar?
6: Me që kena vlonën këtu në këtë aktivitet, po kujtoj një ndeshje shumë të veçantë, jo ma vështira, por ma e veçanta, kur Besa Kavajs me një afsajt që unë anullova, doli për i kategorijet vlonë për balt këtune lojtarve të mlaj me Gjodedin kry, e me Ferko e me gjithë këta korofej që sot i kena në Shkodër. Ferko sashtë për shokët e ti, me Varçirruce, me gjithë ta. Pra, në dhëma të qveshës, Kavaja mori vesh që doli për i kategorijet falë një goli që një anë u lu me tefprelin kryesor. Një në ishe krejt e veçantë që përkon me këta aktivitetin në sotin, me që kena flamurtarin, veteran të flamurtarit të.
5: Si është një veri gjikimit sot në futbolin që ta?
6: Unë menoj që një veri gjikimit ashtë rritë krahas futbolit, ashtu si që ka evolu futbolit, ka evolu edhe puna e arbitrave të futbolit. Nivelli arbitrave të naturisht që është manel. Arbitrojnë në kushtet tjera, arbitrojnë menimin e sistemeve të elektronike me varin, kanë kushtet krejt tjera. Kështu që duhet pranojmë faktin që edhe arbitrimi ka evolu.
5: E shtrit nivelli, por të fillim sezonit dhe sezonit kaluar, Vllaznia ka pasur shumë pretendime për padrejtinë e arbitrave. Në këtë veshtrimin tuaj, kanë ndikuar realisht arbitrat në vendimet e tyre ndaj Vllaznisë?
6: Unë e kam thënë disa herë, bile e kam thënë edhe në emisionin e Gacit para një 2-3 muajsh, që një në shkimet batrana që jashtë bavë Vllaznis, sidomos sezonin e kaluar, që unë atë gabim e lidhi nështë edhe në humin e kampionatit, është bryli kundër Gurishtës. Është një gabim, nuk mendoj që është i qëllimshëm, por është një gabim që i kushtoi Vllaznis masë kampionatit. Sepse Gurishta u dëmtu së lujti ma, u dënua dhe nga Komisioni Disciplinës, në atë neshe lujt me 8 minuta me i lojtarë ma pak. Një kohë që ekipi kundërshtarë në vend që të lutë me një lojtarë ma pak, lujti me i lojtarë ma shumë se na padrisisht. Pra, nëse e marrim ku ka një ku pesha e gabimit arbitrit, kjo është gabim më i rëndë që është bën ta vllaznisë. Pavarësisht se unë mendoj që është gabim njerëzor.
7: Dhe kur ka vër, është dyfish gabim besoj.
6: Mendoj që është dyfish gabim sepse ke kohë me verifiku.
5: Dhe së fundi një mendim për gjyqtarë e Shkodranë që po rriten, sidomos 2-3 sezonat e fundit, ka një progres.
6: Po, e vërtet është. Ka disa vite që ekipi i arbitrave të Shkodrës, po quajmë ekipi, nuk ishte në nivelet e duana, po ka 2-3 sezone që Shkodra, arbitrat e Shkodrës, po ecin mirë me Myrtajnë, sidomos Grimsi ka pas një performancë të shkëlqyer për të mos thënë. Unë Grimsin do ta rreshtoshe fill mas arbitrave të FIFA-s që ka sot Shqipëria. Ndoshta është në pensë që një arbitrave të matë mirë që ke.
5: Falem janë edhe Jetmir Podgoricën.
6: Pa tjetër, Jetmir Podgorica ka meritin sepse është edhe sekretari kolegjumit të shoqata aktivizohet e si asistenta shumë i mirë, por është shaj pozitive që kolegjumi i Shkodrës po rritet.
1: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg, na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë Sadumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Kanyon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroq dhe Bregdetin e Velipojës.

0: mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parrucë, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona,
1: Radio Jehona,
0: Radio Jajua,
1: Radio Jajua.
2: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.
3: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Radio Mona
1: 107 6 MHz
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Kuqezi te Deni, dyqani muj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë prallash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: 27
1: 56 56 56
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim!

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Armando Tomo ish futbolist kampion i Vllaznis, sot me uniformën po të Vllaznis, por në kupën Misia. Por dhe një pozicion tretë tash me këtë sezon si antar i komitetit ekzekutiv. Në një farë mënyrë edhe federata është e pranishme për mes tuaj.
3: Po patjetër. Si zakonisht, i folë edhe herë tjera, masi e madhe, që komplimenta shumë organizatorve, këtine eventeve, që po bëhen tashmë po thuj se i përvjetshëm, dhe është një mënyrë, jo vetëm me masi për të lujtë me sinin e djetit, po edhe mënyrë më të aku. Me shumë miq, kolegë, pa mërësi se mund kene pasi pjesë të mirë kundërshtarë, po gjithë si respektin si që atëherë, po rujmë edhe në të moment edhe event të tilla natyrshëm që na shërbejnë shumë për të rritur misina, por njëkohësisht edhe për të kaluar momente të bukura njëri me tjetrin, për të kujtuar pse jo edhe momentet e hilla në sportit, por edhe ato suksese të cilët na kanë lënë shenja shumë në energjinë tonë, por edhe në karrierën tonë.
4: Shumë pa të premtuar që do ta ngrihni një çështje në ngjitjes së një kampionati veteranëve në komitetin e zotit. Është bërë propozimi apo
3: propozimi alo nuk ka kohë për më bën, do të ketë patjetër që po un kur tham i fjalë kam bërë detyrë për ta çuar zonin për ta bënë prezant si ide, mund të sa mund të ecin ide apo besoj se dashamirësia nuk ka për të mungu. Sa i përket asaj, duhet pa edhe mundësitë reale, por kanë kanë gjendje situata më të, nëse mund të them tema më të vështira për të zgjidhur. Siç ka kanë edhe struktura kampionatit apo ndryshimet e reja që janë bënë me pjesëmarrjen e lojtarëve tashmë të dalinjëve 2008, të cilë për mendimin tim ka kanë një vendim i duhur. Edhe pse mund të ishte marrë më parë, por gjithsesi po jep frutet e veta dhe kështu që i do mjetet në vazhdimësi patjetër si ide, por edhe si përpjekje.
2: Të kthehemi tek turneu. Armando Cumu mori dorëtrugit të shumta. Për formën e mia sportive që prezentohet fush.
3: Po dorë zoti na ka më shëndet të mirë gat. Edhe rujmi fije këtë pjesën tonë fizike, normalisht herë mas herë edhe mlidhna me miqë shok për të luajtur, qof kalçeto apo sporte të tjera. E kjo nuk është edhe na mani fijen tonë, por ajo që na mani me gjithë është dëshira dhe pasioni për futbollin.
2: Sa ju shqetëson Vllaznia sot me këtë situatë?
3: Realisht i shqetëson shumë, jo vetëm mua, por çdo shkodran besoj. Por natë i kanë pjesë edhe sporti direkte me Vllaznin, ose si sportist, ose si ish trajner. Po tjetër që do të kishim i dëshirë të madhe për ta pa Vllaznin. Dëshira shumë e madhe për shumë vitesh për çdo shkodran për të dalë kampion, por të paktën tjetër në grupin e 2-3 ekipeve kryesore të kampionatit dhe për të kenë rivalizuese deri në javën e fundit. Ky start nuk ka kënë i mirë për Vllaznin, por to mund të jenë edhe situata që ndodhin në futboll, nuk ka se ndodhet vetëm tek Vllaznia sot. Po ndodhin në shumë ekipe. E rëndësishme është reagimi i sportistave, por edhe drejtuesve të klubit për të ndryshuar situatën edhe për të kthyer rezultatet pozitive.
4: Sa ka nevojë brezi i ri që të edukohet me këtë lloj neshe, shohin këtë lloj lojtarësh që hyn fush dhe krijojnë idhujtari ose të marrin shembull ata që duhet merrë, këtë cekë më herët edhe sot në kushta.
3: Pyetja është shumë e drejtë. Për të parë se illoj duhet të kesh lojtar kualitativ në fushën e blerë. Edhe është vetë loja tyne, kultura tyne, qytetaria tyne që dëshmojnë në fushën e lojës, sepse ka të bëjë shumë, për tema edhe pjesë sportive, cilësi sportive, dhe kjo më ndonjë mund të kthehet në një ill për fëmijët, edhe për rinin, sportista të tillë, këta karakteristika të këtyne për masave. Që thamë drejtën, nuk ka se mungojnë, por nuk ka se janë shumë, fatkesisht, por si do qoftë, unë besoj që do të ishte më mirë që prania sportist e tifozave më falin në fushën e lojës dhe ti ishte shumë ma male, gjithmonë që është shumë me fmit, se të gjithë në ka lindë pasioni në përmjet familjarve tonë, prindve tonë që në kanë marrë që fmit vegjel, në kanë prunë sa djumë dhe një formë në kanë eduku dhe në kanë fut në gjak futbolin. E nëse ti nuk e merë i fmi për të pa në ishin, nuk ka se si me hinë gjak në përmjet televizorit. Mendoj unë paktën, kështu e mendoj, pra impakti është krejtësisht tjetër, me pa live thu e tjetër gjë është televizori. Po gjithsesi uroj dhe shpresoj që është shumë e rëndësishme edhe ekipi që të jetë pozitiv, të bëjë lojna të mira, të bëjë lojna entuziastë në mënyrë që edhe tifozëria të jetë më shumë në fushë lojë. Por asnjë farë kompleks situatash të cilët besoj në mungojnë.
2: Bosmani, ishtë futbolist i Vllaznisë dhe disa skuadrave, por edhe ishtë pjesëtar i stafit drejtues detror të fitë, sot Shkodër. Përsi në Lorë Boj ishi por me një funksion tjetër.
5: Kënaqësi, përveç këtyre që the ti, po kënaqësi që shikoj disa nga ishtë futbolistët që unë me vërtej shikoj tani në përmjet televizorit, sepse unë jam shumë i ri dhe disa kanë luajtur, është kënaqësi të përballesh me ata në fushë.
2: Jo shumë lart keni qenë këtu tek stoli i Vllaznisë duke dhënë ato detyrat e duhura me stafin teknik.
5: Unë e kam thënë gjithmonë, jam ndjerë si në shtëpi, kam emocione, më vjen keq që kemi qenë dy herë afër titullit kampion, por sporti kështu është.
4: Sa kurkushta kishte një ide që pse mos të organizohet një aktivitet i tillë, ndoshta edhe në formën e kampionatit që rinia sot brezi i ri të marrin shembull nga këto figura.
5: E vërtet, sepse po të shikosh shumë ish futbolist me moshë të madhe, gjithmonë janë të gatshëm. Po të shikosh rinia e sotshme po largohet nga këto aktivitete. Edhe pse mund të themi që Federata Shqiptare ka bërë një punë shumë të mirë duke futur edhe në përshkolla, aktivitetin e shkollave dhe në përmjet kampionatit.
2: Sokol Kushta për shtërin stadiumin Lorë Boriçi për kupën Mesia. Keni ardhur sa herë në këtë stadium kundër Vllaznisë në ndeshje fantastike, por tashmë me veteranët. Diçka veçantë.
6: Unë mbaj mend që ndeshjen e parë me të rinë dhe kam bërë në të fusha e Lëkurve, në Shkodër. Dhe ndeshjen e parë në ekipar. Në këtë dhjetë e njëshin prapë të e kam losë. Kështu që kam kryuar misi, shoqëri dhe unë do vi, shto vit, për ta misi kam.
2: Takimi me kolegit tuaj të Vllaznisë, të kombëtarës, të atyre që vinë nga Amerika, pa dyshim që është një njësi e veçantë.
6: Unë të këpyrja pare përfundova që do vi për mishtë. Edhe kjo pyrja të është prapë të mishtë. Ne kemi një të gjithë me të gjithë lojtarët, kemi rritur. Dhe kjo është detyrim moral. Edhe njerëzit kanë qef të shikojnë, pavarësisht se pesha jo nuk është e dur, apo misia të garantoj që është mirë.
2: Profesor, po luhet veteranët e Vllaznisë dhe të flamurtarët e ekipit UC Blu, Shkodrani është avantazh. Keni ardhur me pretendime si flamurtar për trofe, apo do të thotë Vllaznia se fitoi vitin e kaluar?
6: Shiko, ju pa tjetër se jeni gazetarë dhe i bëni qik me e këshu, me ironi pyetjet. Unë bajmon se kam losur futbol vetë, ato pasaj me veteranët si bajmon. Me veteranët janë tërë të kë ana morale. Ato që kam losë po.
2: Kujtuat disa episode, por ndeshja më e bukur e Sokol Kushtës në karierën sportive, në kampionatin shqiptar, po a shkorte ka të famë që të...
6: Do të adhim. Në 18 gusht, të 81-shit. Ka fituar flamurtari këtu 3-1 dhe kam losë 35 minutat e tyta. Ajo është dëshema e bukurimi. Me që se e kasetar api qik letra dhe shkoj. Në 18 kusht të 81-shit, Vllaznia flamurtari 1-3. Është dëshema e parë.
2: Super. Por patyshim ballafaqimet me Partizanin e Beogradit
6: janë... Ajo është histori pasaj. Është histori të dojë ndeshjen e parë më të bukur. Dhe ta shpjegova. Ndeshja më e bukur është ajo. Pastaj ajo të jetë është histori.
4: Ose sa rëndësi kanë për prezin e ri, zhvillimi këtyre ndeshje, ndeshimi veteranëve në stadiumin e Dukezën, se edhe ne këtë hapim i mbrapa botë zhvillume, cilë e zhvillon ndoshta kampionata të rekë.
6: Bravo, kjo është e pyetja më e bukur. Unë tani jam administrator në një akademi dhe të betojmë që kënaqen më shumë ata katë 15 vjeçarët. Pse se është prezi që të vazhdoj e shikoj qik të bulë këtë që dopët ne ose të fëmit kur shikojnë figurat e Zmianit të qonë detës e shumë tjerë dojt jetë motivim por shikoj që sistemi që donë unë duhet të rikëthet ajo flamurtari dhe ata që duhet të kapin flamurin jo flamurtari Vlorës jeta ka një flamur ose një pik që duhet të arim, se cili qytet rreth ka emblemat e tyre. Fëmit duhet të shikojnë të emblema, dhe kasetarët ju jeni ata që duhet i përçoni, dhe këta fëmijë të rriten me këtë frym. Atëherë ne do kemi një zbian të ri dhe një lojtar një. Gjithë ata emra që keni tërte të fundit, vlaznje gjithmonë dhe flamurtari ka prodhuar. Më vinë keq, gjendja aktuale, jam një shkrimer me gjendjen aktuale, të dy ekipeve, por forza jonë kaq është.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Emisione sotën pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e sevdalinkës dhe tema ditës. Në varsit kozë do të kemi dhe intervale muzikore në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallnës bashkë me operatoren e zërit Asli Kılmaz do t'jemi ju përgjatë 55 minutave në vazhdim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Punëve të Jashtme Akan Fidan mori pjesë në takimin e ministreve të jashtëm të Marrëveshjes së Mekës për mbrojtje të përbashkët që u organizuan në New York. Ai zhvilloi takime me homologët nga Arabia Saudite dhe Pakistani, ku diskutua institucionalizimi, bashkëpunimi dhe përgatitjet për takimin e radhës të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes. Turqia ka dënuar ashpër deklaratat e ministrit izraelit të mbrojtjes Israel Katz ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ankara i cilësoi deklaratat si fyese dhe theksoi se ato nuk mund të mbulojnë zhvillimet në Gazë dhe akuzat e rënda që rëndojnë ndaj qeverisë izraelite. Vizita e Benjamin Netanyahu në New York për asamblenë e përgjithshme të OKB-s u zhvillua në një klim tensionesh me vendet perëndimore. Në programin e tij nuk figuronin takime me lider amerikan apo të tjerë perëndimor, ndërsa ish ambasadori izraelit Alon Liel e cilësoi vizitën si të pashëmbullt dhe tha se pozita ndërkombëtare e Izraelit është përkeqësuar që nga tetori 2023. Ministri i Jashtëm britanik Ed Miliband tha se masat kundër vendbanimeve të paligjshme izraelite tregojnë se Britania nuk do të mbyll syt përballë përpjekjeve që rrezikojnë zgjidhjen me dy shtete. Ai njoftoi gjithashtu ndihmë të re humanitare për palestinezët në Gazë dhe Bregun Perëndimor dhe i bëri thirrje Izraelit të heqë menjëherë dhe përgjithmonë kufizimin ndaj ndihmave. Ministra ruse e bujqësisë Oksana Lutz deklaroi se vëllimi i tregtisë së produkteve bujqësore midis Turqisë dhe Rusisë arriti rreth 6 miliard dollar vitin e kaluar dhe nënvizoi se dy vendet plotësojnë njëra tjetrën në bujqësi, me Rusinë që eksporton kryesisht drithre dhe produkte vajore në Tyrkje, ndërsa importon nga Tyrkje kryesisht fruta dhe perime.
1: Kalem tek zhvillimet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, mori pjesë në takimin e ministrëve të jashtëm të Marrëveshjes së Mekës për mbrojtjet përbashkët, ku diskutoi me homologët e tij nga Arabia Saudite dhe Pakistani procesin e institucionalizimit të marrëveshjes. Sipas informacioneve të siguruara nga burimet e Ministrisë së Punëve të Jashtme, në kuadër të takimit, ministri Fidan u takua me ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite Faisal bin Farhan dhe ministrin e jashtëm të Pakistanit Mohamed Ishaq Dar. Gjatë takimit u vlerësua ecuria e fundit e negociatave që po zhvillohen në nivel teknik me synim institucionalizimin e bashkëpunimit që do të realizohet në kuadër të marrëveshjes. Gjithashtu në takim u diskutuan përgatitjet për mbledhjen e radhës të Komitetit Strategjik Politik dhe të mbrojtjes e cila planifikohet të zhvillohet gjatë periudhës së ardhshme.
0: Shefi i Shtabit të Përgjithshëm i Turqisë, Gjenerali Selçuk Bayraktaroğlu, do të udhëtojë në Arabinë Saudite për të marrë pjesë në takimin e shefëve të shtabeve të përgjithshme të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës. Lajmi për këtë vizitë u njoftua nëpërmjet deklaratës së Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare.
1: Ministria turke e punëve të jashtme publikoi një mesazh ngushëllimi për personat që humbën jetën si pasojë një incidenti tragjik gjatë një stërvitje ushtarake të forcave detare të Kazakistanit në brigjet e Kaspikut. Në mesazh shprehet trishtim i thellë për humbjet e jetëve gjatë stërvitjes ushtarake dhe forcave detare të Kazakistanit në brigjet e Kaspikut, ndërsa theksohet: "U shprehim ngushëllimet tona familjarëve të viktimave dhe popullit kazak dhe i lutemi Zotit për mëshirë për ata që humbën jetën si pasojë kësaj ngjarje tragjike." Vlen të përmendet se në Kazakistan 14 nga 17 ushtarët që u tërhoqën në nëdet për shkak të erës së fortë që stërvitet të zhvilluar të enjte në detin Kaspik humbën jetën, ndërsa 3 ushtarë u shpëtuan. Në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes së Kazakistanit, u bë ditur se kanë përfunduar operacionet e kërkim shpëtimit për ushtarët që u tërhoqën në detin Kaspik gjatë stërvitjes ushtarake. Në një deklaratë të prokurorisë përgjithshme të Kazakistanit u bë ditur gjithashtu se vjen hetimi i lidhur me vdekjen e ushtarëve gjatë stërvitjes në rajonin e Mangistaut. Në vend 25 shtatori ishte shpallur ditë kombëtare zie për ushtarët që humbën jetën gjatë stërvitjes. Në të gjithë vendin flamujt u ulën në gjysmë shtisë, ndërsa të gjitha koncertet dhe programet argëtuese u anuluan.
0: Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis deklaroi se vendi i tij dhe Tyrkia duhet të bashkëjetojnë krah për krah. "Ne s'mund të ndryshojmë gjeografinë, të jetojmë krah për krah është fati ynë", u shprehi gjatë fjalimit drejtuar të pranishmeve në sesionin e 81 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Mitsotakis i tha se gjatë 3 viteve të fundit Greqia ka punuar vazhdimisht për përmirësimin e marrëdhënieve me Tyrkien, ndërtimin e besimit dhe mbajtjen hapur të kanaleve të dialogut me synimin për të parandaluar tensionet që mund të çojnë në kriza të padëshiruara. Ai theksoi se marrëdhëniet mes dy vendeve janë të ndjeshme dhe mbartin peshën e historisë, ndërsa kërkoi një mirëkuptim të përbashkët të bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë. Miçotakis nënvizoi se mosmarrveshja e vetme ndërmjet Greqisë dhe Tyrkisë lidhet me përcaktimin e zonës ekonomike ekskluzive dhe platformës kontinentale, duke cilësuar konventin e OKB-s për të drejtën e detit si kuadrin institucional për zgjidhjen e tyre. Lidhur me Kipër, ai cilësoi çështjen si një letër lakmuse për aftësinë e OKB-s për të zbatuar vendimet e veta dhe shprehën mbështetje për përpjekjet e sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres për rifillimin e negociatave. Miçotakis si paralajmëroi se rrugët strategjike detare po shndrohen gjithnjë më shumë në zona për plasesh gjeografike, gjeopolitike me pasoja për zinxhirin e furnizimit, tregjet e energjisë dhe sigurinë ushqimore. Duke folur për Gazën, ai kërkoi zbatimin e planit të paqes miratuar vitin e kaluar dhe tha se ndërtimi duhet të përparojë, duke u dhënë palestinezëve mundësinë të marrin të ardhmen në duart e tyre, kurse për Bregun Perëndimor, Miçotakis i tha se zhvillimet mbeten një burim shqetësimi i thellë dhe se aktivitetet që bien ndesh me të drejtën ndërkombëtare dhe rrezikojnë krijimin e shtetit palestinez nuk mund të lejohen. Ai deklaroi gjithashtu se Greqia mbështet një Liban suveran dhe të bashkuar, ndërsa sa i përket inteligjencës artificiale, kryeministri grek theksoi nevojën për rregullime ligjore, transparencë dhe respektim të vlerave njerëzore dhe standardeve të sigurisë. Miçotakis mbështeti gjithashtu idenë një pauze të përkohshme dhe vullnetare në zhvillimin e modeleve të inteligjencës artificiale deri në vendosjen e rregullave të nevojshme.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Tyrkia dënoi ashpër deklaratat e ministrit izraelit të mbrojtjes Israel Katz kundër presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, duke theksuar se Katz ka përdorur një gjuhë të ulët dhe të papërshtatshme dhe se këto deklarata nuk mund të ambulojnë atë që Ankaraja e cilëson si gjenocid të Izraelit mbi Gazën. Drejtori i komunikimeve të presidentit të Tyrkisë Burhanettin Duran reagoi në llogarinë e tij në rrjetin social ndaj deklaratave të Katzit dhe theksoj se ajo që po ndodhë në Gazën nuk të harrohet në historinë dhe ndërgjegjen e njerëzimit. Durani deklaroj se shprejt e ulta dhe të pafytyra të ministrit Katz ndaj presidentit Erdogan nuk mund të mbulojnë atë që po ndodhë në Gazën dhe as të zhdukin përgjegjësinë që si pas ti qeveria Izraelit e mban para ndërgjegjes e njerëzimit dhe historisë. Ai tha gjithashtu se e kupton interesimin e veçantë të Katzit për serialet turke, por i kujtoi atij se historia nuk mësohet gjithmonë nga serialet, por shkruhet në kujtesën e popujve dhe në ndërgjegjen e njerëzimit. Sipas Duranit, Tyrkia në udhëheqjen e presidentit Erdogan do të vazhdojë të jetë zëri i drejtësisë, paqes dhe njerëzve të shtypur. Ai shtoi se zhvillimet në Gazë dhe akuzat e rënda ndaj qeverisë izraelite vazhdojnë të jenë në agjendën e komunitetit ndërkombëtar dhe të së drejtës ndërkombëtare. Durani citoi gjithashtu vargjet e poetit turk Sezai Karakoçi, i cili thotë: "Edhe nëse ne heshtim, historia nuk do të heshtë. Edhe nëse historia hesht, e vërteta nuk do të heshtë." Erdogani e kishte përmbyllur fjalimin e tij të fundit në asamblenë e përgjithshme të OKB-s me të njëjtat vargje dhe ishte zotuar se për aq sa do të mundësohej, do të vazhdonte të mbronte të drejtat të shtypurve, viktimave dhe atyre që nuk mund ta dëgjojnë zërin e tyre. Kujtojmë që Izraeli që nga shtetori 2023 ka vrarë mbi 73.928 palestinezë në Gazë, ndërsa ka shkatruar rënd infrastrukturën civile dhe ka vjuar aktet e dhunës vdekjeprurse ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
0: Ndërkaq Tyrkia u përgjigj në New York në nivelin e sekretarit të tretë fjalimit të Benjamin Netanyahu në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Diplomati i ri i Ministrisë së Jashtme turke në nivelin e sekretarit të tretë ushtroi në emër të Tyrkisë të drejtën e përgjigjes në Asamblenë e 8 në sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York dhe reagojnë ndaj pretendimeve të pabazë të kryeministit izraelit. Në deklaratë u theksua se akuzat ndaj Tyrkisë dhe presidentit Erdogan janë të pabazë dhe dashakeqëse. Duke referuar largimit të shumë delegacioneve nga salla gjatë fjalimit të Netanyahu, deklarata theksoi se ky nuk ishte një veprim i parëndësishëm, por një dënim i fuqishëm diplomatik. Mesazhi është i qartë, fjalëve të tij u ka humbur besueshmëria, politikat e tij refuzohen dhe izolimi i tij në arenën ndërkombëtare thellohet çdo ditë, thuaj më tej në deklaratë. Në mes tjera shu tha se komuniteti ndërkombëtar nuk pranon të dëgjoj një lider ndaj të cilit është lëshuar urdhër aresti për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
1: Tensionet që Izraeli ka përjetuar me vendet perëndimore për shkak të luftës së tij në Gazë dhe Liban, si dhe veprimeve në Bregun Perëndimor të Pushtuar, nuk e lanë të qetë Benjamin Netanyahun, i cili udhëtoi drejt New Yorkut për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në programin e publikuar, Netanyahu përfshishin takime me liderët e Argentinës, Bolivisë, Paraguajt, Panamas dhe Etiopisë, si dhe me zëvendës presidentin e Kolumbisë dhe kryeministrat e Greqisë, Slovenisë dhe Papua Gjinesë së Re, ndërsa nuk ishte parashikuar asnjë takim me liderë amerikan apo liderë të tjerë perëndimor. Netanyahu nuk arriti të organizonte një takim me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Takimi i planifikuar me Elon Musk u anulua dhe në programin e tij nuk figuroi asnjë figurë politike amerikane. Që nga njohja e Shtetit të Palestinës nga Franca, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe vendet e tjera gjatë Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të vitit kaluar, izolimi diplomatik i Izraelit është arritur gradualisht. Përpara zgjedhjeve të 27 tetorit në Izrael, avancimi në një fazë të mëtejme i projektit të paligjshëm të vendbanimeve në E1 në Bregun Perëndimor të Pushtuar, i cili do të shkëpuste Jerusalemin lindor nga pjesa tjetër e Bregut Perëndimor, shkaktoi kundërshtime nga vendet perëndimore veçanërisht nga Mbretëria e Bashkuar. 12 shtete perëndimore, mes tyre Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Kanadaja, vendosën sanksione ndaj vendbanimeve të paligjshme izraelite, ndërsa vendet të tjera dhanë sinjale se mund të ndërmarrin hapat ngjashëm. Ish ambasadori izraelit në pension Alon Liel, në një deklaratë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu, tha se vizita e Netanyahut ishte e pashembull, duke theksuar se një kryeministër izraelit nuk kishte përjetuar më parë një vizitë kaq poshtëruese në Kombet e Bashkuara dhe se pozita ndërkombëtare e Izraelit ishte përkeqësuar me shpejtësi që nga tetori i vitit 2023.
0: Benjamin Netanyahu përgjegjës për gjenocidin në Gazë ju drejtua Asamblesë së Përgjithshme të KB-s, ndërsa shumë përfaqësues të vendeve të ndryshme larguan nga salla në shenjë proteste ndaj tij. Netanyahu hyr në sallë për të mbajtur fjalimin e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të KB-s dhe ju drejtua foltores. Pas ngjitjes së tij në podium, shumë delegacione u larguan nga salla për të protestuar ndaj sulmeve të Izraelit në Gazë, të cilat vazhdojnë edhe pas shpalljes së armë pushimit, marrjes së tokave në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe sulmeve ndaj Sirisë dhe Libanit. Teksa përfaqësuesit u ngritën dhe dolën nga salla, u dëgjuan thirrje proteste dhe Netanyahu fishkëllye. Tjetra delegacione përfshin ato të Turqisë, Tunizisë, Arabisë Saudite, Katarit, Senegalit, Pakistanit, Sudanit, Iranit dhe Indonezisë, u larguan nga salla kur Netanyahu u ngjit në podium. Ndërkohë delegacionet e 10 vendeve të tjera përfshirë Spanjën, Afrikën e Jugut, Kuvajtin, Marokun, Nigerinë dhe Brazilin nuk morën pjesë fare në seancë. Pas largimit të shumë përfaqësuesve, Netanyahu vazhdoi fjalimin në një sallë pothuajse tërësisht të boshatisur. Në lojën e të ftuarve, ndërkohë ishin mbledhur mbështetës e Izraelit, të cilët brohuritën dhe duart rrëkitën Netanyahun. Kjo ishte hera e tretë që Netanyahu protestoi në Asamblenë e Përgjithshme të KB-s që nga 7 tetori 2023 në New York u zhvilluan gjithashtu protesta kundër tij në masa të shumta sigurie. Protestuesit kërkuan të jepen fund armatosjes së Izraelit dhe mbajtën pankarta me mbishkrime: jepni fund gjenocidit dhe financoni njerëzit, jo luftën. Në fjalimin e tij, Netanyahu pretendoi se vendimi për të sulmuar Iranin ishte një nga vendimet më të lehta që kishte marrë ndonjëherë si kryeministër. Ai tha se shkatërimi i objekteve bërthamore të Iranit ishte shumë i vështirë, por se vendimi për ta bërë këtë kishte qenë për të një vendim i lehtë. Netanyahu sulmoi dhe presidentin sirian Ahmed al-Shara, i cili thekson se lartësitë e Golanit janë territor sirian. Netanyahu pretendoi se territori të cilin Izraeli e mban të pushtuar që nga viti 1967 i përket Izraelit prej mijëra vjetësh. Duke folur për sulmet e kolonëve izraelitë dhe palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar, Netanyahu minimizoi vrasjet e palestinezëve duke pretenduar se gjatë gjithë periudhës së debatit për këtë çështje kishte pasur ndoshta 2 ose 3 të vrarë. Ai gjithashtu pretendoi se izraelitët që u vënë zjarrin shtëpive palestineze, presin pemën dhe sulmojnë palestinezët janë qytetarë që respektojnë ligjin, duke i cilësuar këto akte dhunës si vepra të një grushti të rinj kriminal. Netanyahu mbrojti ushtrinë izraelite, e cila ka vrarë në Gazë më shumë se 70.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, duke pretenduar se ajo mbron civilet dhe është ushtria më morale në botë. Ai sulmoi gjithashtu kryebashkiakun e New Yorkut Zohran Mamdani, i cili e ka cilësuar Netanyahun arkitekt të gjenocidit në Gazë, duke thënë: "U përpoqët të më pengonit të vija këtu, u përpoqët të më heshtnit." Netanyahu bëri dhe pretendime të babaza ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe Turqisë. Ai kishte me veti një pajisje Starlink, të cilën tha se do ta linte në OKB për të përdorur nga zyrtarët iranian dhe pretendoi se qeveria iraniane një ditë do të dërëzohet. Gjatë fjalimit të tij në vendet e delegacionit iranian u pa një fotografi e gjeneralit iranian Qasem Soleimani, i vrarë në vitin 2020 në Bagdad. Në pjesën ku foli për Hizbullahun, Netanyahu e tregoi përfaqësuesve të vendeve një pajisje pager, duke i referuar sulmet të shtatorit 2024 kur pajisjet pager të anëtarëve të Hizbullahut shpërthyen në Liban. Netanyahu, i cili para një sallë foli para një sallë pothuajse të boshatisur, kishte sjell në asamblenë përgjithshme të KB-s edhe disa izraelitë, të cilët e duar trokitën dhe mbështetën atë gjatë fjalimit.
1: Mediat izraelite kanë cilësuar fjalimin e kryeministrit Benjamin Netanyahu në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara si një fjalim drejtuar një bote që nuk e dëgjon, duke e përshkruar atë si arrogant, agresiv dhe pa vizion. Në një artikull të gazetës izraelite Yedioth Ahronoth, duke u referuar protestave të pjesëmarrësve ndaj shefit të Tel Avivit zyrtar, thuhet se Netanyahu e mbajti fjalimin në asamblenë përgjithshme të OKB-s në një sallë bosh dhe në një atmosferë të mbizotëruar nga vetmia. Me zgjedhjet në Izrael rreth një muaj i larg, artikulli thekson se fjalimi i Netanyahut ishte kryesisht i drejtuar ndaj opozitës në vend. Fjalimi i tij, cilësuar si ashpër dhe armiqësor, u krahasua me një fjalim gjaku, djersë dhe lotësh. Artikulli vënë në dukje se Netanyahu nuk foli për paqen, përfshir mundësinë e zgjerimit të marrëveshjeve abrahamike, duke theksuar se fjalimi i tij nuk ofroi asnjë rrezë shpresë. Netanyahu foli përpara asamblesë së përgjithshme të OKB-s 33 ditë para zgjedhjeve në Izrael, të planifikuara për më 27 tetor, në një periudhë kur debatet politike në vend janë intensifikuar. Ndërsa opozita kritikoi përmbajtjen e fjalimit, ministrat dhe politikanët e koalicionit të Netanyahut e përshëndetën atë. Gjatë fjalimit të Netanyahut në OKB, përfaqësues të shumë vendeve u larguan nga salla në shenjë proteste ndaj veprimeve të Izraelit, veçanërisht ndaj gjenocidit mbi Gazën, uzurpimit të zhvatjes së tokave në Bregun Perëndimor të Pushtuar, si dhe sulmeve ndaj Sirisë së Libanit. Netanyahu, i cili foli para një sallë thuajse të zbrazët, u pa gjithashtu duke sjell disa izraelitë në asamblenë përgjithshme të OKB-s për ta duar trokitur, ndërkaq në New York Netanyahu protestua nga qytetarët në kuadër të demonstratave të mëdha. Në nëntor 2024, gjykata ndërkombëtare penale lëshoi urdhër arresti ndaj Netanyahu të ish-ministrit të Izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në rripin e Gazës.
0: Teksa në Izrael ka mbetur rreth një muaj deri në zgjedhjet e përgjithshme. Një sondazh i ditëve të fundit tregon se mandatet e bllokut të kryeministit Benjamin Netanyahu në parlament kanë rënë në 49, ndërsa opozita ka shënuar rritje në 55 mandate. Sipas rezultateve të sondazhit të publikuar nga gazeta Maariv para zgjedhjeve që do të mbahen më 27 tetor, numri i mandateve të partisë Likud të Netanyahut ka ardhur duke rënë gradualisht. Në sondazhin e 8 shtatorit, Likudi parashikohet të fitonte 20 mandate, ndërsa në sondazhin e 11 shtatorit 19 mandate. Sondazhi më i fundit tregon se kjo forcë politike izraelite ka rënë në 18 mandate. Partia Yashar, ish shefi të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë izraelite Gadi Eisenkot, edhe pse ka humbur një mandat në krahasim me sondazhin e parshëm, vijon të kryesojë me 22 mandate. Në sondazh bloku i Netanyahut parashikohet të ketë 49 mandate në parlament, ndërsa opozita pa forcat politike arabe 55 mandate. Pyetja se kush do duhet të drejtojë qeverinë, 47% e të anketuarve i përgjigjen me emrin e Eisenkotit, ndërsa 39% japin emrin e Netanyahut. Eisenkoti ishte në përsi edhe në sondazhin e vërparshëm ku gëzonte 28% mbështetje, kurse Netanyahu 20%. Ndërkohë në sondazhin e publikuar nga gazeta më 18 shtator, bloku i Netanyahut parashikohej të merrte 50 mandate, ndërsa opozita 54 mandate.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Britanisë së Madhe Ed Miliband deklaroi se masat që synojnë në vend banimet e paligjshme izraelite tregojnë se Mbretëria e Bashkuar nuk do të mbyllë syt përballë përpjekjeve për të shkatërruar zgjidhjen me dy shtete, duke paralajmëruar se kjo zgjidhje ndodhet përballë një kërcënimi të paprecedent. Në një video mesazh të publikuar ditën e njëjtë në platformën X, ministri Miliband kujtoi se Britania e njohë shtetin palestinez në OKB një vit më parë, duke cilësuar këtë hap si një vendim që duhet të ishte marrë shumë kohë më herët. Për shkak të veprimeve të qeverisë izraelite, zgjidhja me dy shtete është përballë një kërcënimi më të madh se kur më parë, tha Milibandi. Ministri deklaroi se Britania ka ndërmarr hapa për të ndaluar importet nga vendbanimet e paligjshme izraelite dhe për të penguar financimin, ndërtimin dhe shërbimet e tjera që mundsojnë zgjerimin e tyre. Paketa e masave që kam njoftuar është një mesazh i qartë për qeverinë izraelite, palestinezët që jetojnë në territoret e pushtuara dhe botën. Ne nuk do të mbyllim syt përballë shkatërrimit të zgjidhjes me dy shtete, tha ai. Milibandi njoftoi gjithashtu se Mbretëria e Bashkuar do të shpallë këtë javë ndihmë humanitare shtesë për palestinezët në Gazën në bllokadë dhe në Bregun Perëndimor të Pushtuar. A i bëri thirrje qeverisë izraelite që t'i heqë për njëherë dhe mënyrë të përhershme kufizimet ndaj ndihmave. Shefi diplomacisë britanike tha se vendi i tij do të vazhdojë përpjekjet ndërkombëtare për sigurimin e llogaridhënies dhe për t'i dhënë fund ofensivës së Izraelit, sipas shifrave të paraqitura në tekst që nga tetori 2023 Izraeli ka vrarë në Gaza rreth 74.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 175.000 të tjerë, shumica dërmuese gra e fëmijë. Sipas të dhënave të fundit, vetëm gjatë periudhës së armpushimit janë vrarë 1408 palestinezë dhe janë plagosur 4916 të tjerë.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Prezidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se paqja që po vendoset në Kaukazin e Jugut po krijon mundësi të reja për bashkëpunim rajonal ndër lidhjen tregtin dhe investimet. Ai bëri të ditur se vendi i tij u ofron investitorëve mundësi në fusha të ndryshme, përfshirë transportin, logjistikën, energjinë, teknologjinë dhe rindërtimin. Ilham Aliyev u dërgoi një mesazh pjesëmarrësve të forumit të dytë ndërkombëtar të investimeve të zhvilluar në kryeqytetin Baku. Në mesazhin e tij, Aliyev theksoi se marrëdhëniet ekonomike globale po ndryshojnë me shpejtësi, zinxhirët e furnizimit po riformohen dhe po shfaqen lidhje të reja në fushën e transportit, energjisë dhe teknologjisë. Aliyev tha se pozita gjeografike strategjike e Azerbajxhanit, mundësitë në transport dhe logjistikë, infrastruktura moderne e krijuar në zonat ekonomike, stimujt tetimor dhe doganor, mekanizmat e partneritetit publik-privat, si dhe fondet e investimeve të krijuar me vendet partnere, u ofrojnë investitorëve mundësi të gjëra për të përfshirë në projekte të qëndrueshme. Duke të rreshur në mendjen të fakti se Azerbajxhani ndodhet në kryqëzimin e korridoreve të transportit lindje Perëndim dhe Veri Jug, Aliyev tha: "Korridori mesëm lidh Azinë Qendrore përmes detit Kaspik me Kaukazin e Jugut, Tyrkien dhe Evropën. Korridori Zangezurit, i njohur gjithashtu si itinerari trip, do të forcoj më tej rolin e Azerbajxhanit si qendër rajonale dhe do të krijojë mundësi të reja për tregtin, investimet dhe bashkëpunimin industrial në të gjithë hapësirën euroaziatike." Ilham Aliyev theksoi se Azerbajxhani po bëhet gjithnjë më shumë një partner i besueshëm energjetik për një numër në rritje vendesh dhe bëri të ditur se vizioni i vendit shkon përtej furnizimit me energji dhe përfshin edhe zhvillimin e korridoreve të energjisë së gjelbër.
1: Amnesty International France kritikoi presidentin francez Emmanuel Macron duke kujtuar se Parisi i kishte lejuar kalimin në hapësirën e tij ajrore avionit me të cilin udhëtonte Benjamin Netanyahu, kundër të cilit gjykata penale ndërkombëtare ka lëshuar urdhër arrest. Në një reagim përmes rrjetit social X, Amnesty International France tha se Macron i mbajti një fjalim të bukur për të drejtën ndërkombëtare dhe drejtësinë në asamblenë përgjithshme të OKB-s, ndërsa po atë ditë Franca lejoi kalimin e avionit të Netanyahu, ndaj të cilit është lëshuar urdhër arrest. Duke u referuar deklaratës së Macronit se nuk mund ta pranojmë rendin ndërkombëtar të pandëshkueshmërisë që disa po përpiqen të ndërtojnë, organizata pyeti: "A nuk po kontribuon Franca në pandëshkueshmëri duke lejuar Benjamin Netanyahu të kërkuar për krime kundër njerëzimit të hyjë në territorin e saj?" Amnesty rikujtoi gjithashtu deklaratën e Macronit se duhet vepruar në Gaz, përndryshe do të humbet besueshmëria ndërkombëtare, ndërsa shtoi se Franca vazhdoi të furnizojë Izraelit pajisje ushtarake. "A nuk rrezikon vazhdimi furnizimit të Izraelit me pajisje ushtarake nga Franca të përbëjë pjesëmarrje aktive në gjenocidin mbi Gazën?" thuhet mes të tjerash në reagim. Në fjalimin e tij në Kombet e Bashkuara, Macroni kishte deklaruar se paqja e shpallur në Gazë nuk po zbatohet në terren, madje as sa i përket dërgimit të ndihmave humanitare, duke thënë: "Të gjithë duhet të kemi turp."
0: Prezidenti i Iranit Mesud Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk kërkon luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe se është i gatshëm të punojë për arritjen e një marrëveshje përmes negociatave. Pezeshkian i përgjigj pyetjeve të kanalit televiziv amerikan Fox News në New York, ku ndodhet për aktivitetet e javës së asamblesë së përgjithshme të OKB-s. I pyetur nëse Irani preferon luftën apo një marrëveshje, Pezeshkian tha: "Ne nuk e zgjidhim luftën, lufta na u imponua, ne nuk kërkojmë luftë." Duke referuar marrëveshjes së qershorit, e cila kishte parashikuar arritjen e një marrëveshje përfundimtare paqe brenda 60 ditësh, por që dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me ngushticën e Hormuzit, Pezeshkian theksoi se Teherani është i gatshëm të ecë përpara drejt një marrëveshje me Washingtonin. Presidenti iranian, i cili dha deklarata më të moderuar në një kohë kur tensionet mes dy vendeve vazhdojnë, shtoi: "Kishim arritur një marrëveshje me presidentin tuaj, pra Donald Trump, mbi këtë bazë ne jemi të gatshëm të ecim përpara dhe ende e dëshirojmë këtë." Sa i përket Huthive në Jemen, Pezeshkian tha: "Huthit janë përgjegjës për veprimet e tyre, ata nuk marrin udhëzime nga ne." Pezeshkian gjithashtu deklaroi se rreth një muaj më parë ishte takuar personalisht me liderin fetar të Iranit, Mujtaba Hamenei, për të cilin është spekuluar nëse është gjallë dhe se kishte kaluar rreth 7 orë me të. Sipas presidentit iranian, gjendja shëndetësore e Hamenejt është shumë e mirë.
1: Pretendohet se imazhet satelitore dhe mbështetja e inteligjencës të siguruara nga grupe kineze kanë rritur kapacitetin e Iranit për të kërcënuar anijet në ngushticën e Hormuzit dhe për të kryer sulme të sakta ndaj bazave ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme. Sipas një lajmi të CNN-it, të bazuar në burime të mirë informuara dhe në dijeni të vlerësimeve të inteligjencës amerikane, imazhet satelitore dhe të dhënat e tjera gjeohapësinore të siguruara nga grupe kineze ka ndikua në përmirësimin e kapacitetet e Iranit për përcaktimin e objektiveve gjatë muajve të fundit. Burimet pretendojnë se këto të dhëna i mundësuan Iranit të kryente sulmin e korrikut nga një bazë amerikane në Jordani, ku humbën jetën tre ushtarë amerikan.
0: Komandanti i Forcave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Indo-Paqësor, Admirali Samuel Paparo, e ka cilësuar si krejtësisht absurde pyetjen nëse SHBA-ja mund të pushtojë Kanadan. Megjithatë, shefi i qeverisë kanadeze Mark Kerny dhe zyrtar të lartë të mbrojtjes kanë rishikuar planet ekzistuese të emergjencës. Duke folur për gazetën The New York Times, Kerny cilësoi si një rrezik ekstrem mundësinë që administrata e presidentit Donald Trump të urdhërojë një veprim ushtarak ndaj Kanadas dhe tha se vendi po përgatitet për një skenar të tillë. Ministri i Mbrojtjes David McGuinty deklaroi se ushtritë në mbar botën analizojnë skenar të ndryshëm rreziku, por refuzoi të jap detaje mbi planet e emergjencës. Ekspertët vlerësojnë se një operacion ushtarak tradicional i SHBA-s në Kanadas është shumë pak i mundshëm për shkak të përmasave të vendit dhe vështirësisë për të mbajtur në kontroll. Sipas disa vlerësimeve, ushtria kanadeze do të mund të neutralizojë shpejt, ndërsa rezistenca do të mund të shndrojë në luftë guerrile. Ndër skenarat e shqyrtuar përfshihen edhe një ndryshim i shpejtë i regjimit dhe operacione ajrore të kufizuara.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 25 shtator. Si sot më 1396-ën, shteti Osman dhe ushtria kryqëtare e krijuar nga papati u përballën në Nikopoli. Betejë u fitua nga trupat osmane në drejtimin e Sultan Bajazitit të parë, i njohur përgjithsisht me epitetin Rufeja. Në këtë datë të vitit 1926, u nënshkrua në Gjenevë të Zvicrës traktati për ndalimin e tregtimit të skllevërve dhe skllavërisë.

pjesë në këtë luftë dhe një njësi ushtarake turke me 4500 trupa që do të vepronte nën urdrat e Kombeve të Bashkuara. Si sot në vitin 1957, një grup racist në Arkansas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës protestoi regjistrimin e 9 fëmijëve me ngjyrë në një shkollë me të bardhët. Në këtë datë të 1962-shit, Jemeni Verior, në jug të Gadishullit Arabik, u përfshi nga një luftë civile që do të zgjaste 8 vjet. Pas vdekjes së mbretit Abdullah al-Salal, lideri porseazgjedhur Imam al-Badr shpalli Republikën Presidenciale. Kjo nxiti fraksionet republikane dhe monarkiste të vendit që të fillonin konfliktin e armatosur të përgjakshëm mes tyre. Pas 8 vjet luftimesh që shkaktuan 200.000 të vdekur, forcat republikane fituan dhe i detyruan fqinjet monarkist arab që të njihnin Republikën e Jemenit. Të njëjtën ditë të vitit 1969 u lindë në Swansea aktoria wellsiane me famë botërore Catherine Zeta-Jones. Ajo fitoi famë ndërkombëtare me rolin e saj në filmin The Mask of Zorro. Jones ka fituar plot 15 çmime ndërkombëtare. Ajo shquhet për bukurinë e saj skenike, çka e ktheu atë në një nga ikonat e Hollywoodit. Si sot më 1970-ën, u shua në moshën 72 vjeçare romanciri gjerman Erich Maria Remarque, i cili klasifikohet si një nga shkrimtarët dhe novelistët më të mëdhenj të shekullit të 20. Sa nga veprat e tij më të famshme janë Asgjë e re në frontin e perëndimit, Arku i triumfit, Një natë në Lisbon dhe Tre shokët. Rryma që ai përfaqësonte, duke qenë se anonte më shumë nga realizmi dhe pacifizmi, u përhap shumë sidomos pas luftës së parë botërore. Në këtë datë të vitit 1979 u vra në moshën 58 vjeçare gjykatësi dhe politikan italian Cesare Terranova. Ekzekutimi i tij u krye nga antarët e mafjes famkeqe Cosa Nostra nëpërmjet një pritje të organizuar në bulevardin kryesor të Palermos. Kriminimi fizik i Terranovës ishte pasojë e luftës që ky gjykatës e kishte shpallur për vite me radhë krimit të organizuar në Sicili. Të njëjtën ditë të 1993-shit u riadhvesua në Tyrkje Thesari i Karunit, i cili ishte nxjerr kontraband nga vendi dhe ekspozohej me mbi 450 komponentët e tij në Muzeun Metropolitan të Arteve në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1996 u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare mjeshtri i muzikës popullore turke Neşet Ertaş. Në këtë datë të 2017-s, në zgjedhjet e përgjithshme që u mbajtën në Gjermani, një parti raciste hyri në parlament për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Po atë ditë të vit, administrata e Barzanit në veri të Irakut mbajti një referendum për pavarësi. Iraku, Tyrkia, Irani dhe Siria deklaruan se nuk do të lejonin kurrësi fakte të kryera të këtij lloji në rajon. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Do të hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 25 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Me ardhin e muajit shtator, rrugët mbushen me atë gjallërinë e ëmbël të përgatitjeve, me dhuratat më të pjekura të vreshtave dhe kopshteve. Dhe sigurisht, me aromën majgjepse dhe të shishme të specave të pjekur në prush, që mbi krahët e erës përhapen nga një lagje në tjetrën. Ndërsa në veshët tanë të ngëllojnë se vdalinkat e lashta, që fshin pluhurin e shpirtit dhe prekin zemrën si një laç shërues. Të dashur dëgjues, miq të çmuar që mbartni brenda vetes aromën e traditave tona dhe nderoni begatinë e tryezave të dikurshme. Ju urojmë mirëseardhjen të gjithëve në këtë episod të programit ton Kuzhina me shenjën e Sevdalinkës, që i shkon aq shumë muajit shtator. Sot në kuzhinën ton nuk kemi të ftuar gatime të përgatitura me nxitim, por një shije të veçantë,

Baltimundit, durimit dhe gëzimit të përbashkët. Në Ballkan vjesh do të thotë zjarret e gëzueshme që ndizen për përgatitjen për dimër dhe tezgat e prushit që ngrihen në përkopshte ende të mbuluara nga tymi. Dhe pikërisht ajo mrekulli e kuqe që kënaq syrin me ngjyrën dhe shpirtin me shijen, e cila merr formë përreth atyre zjarreve, quhet ajvar, shija që do të jetë sot e ftuar në tryezën tonë.

Ai vari nuk është as pak thjesht një ushqim për mëngjes apo një salsë zakonshme. Ai është një urë mundit që edhe në ditën më ftohta të dimrit sjell diellin e verës dhe vjeshtës mbi bukën tonë. Transformimin që përson speci i kuq brenda tij gjatë pjekjes në prush na tregon se si durimi shndrohet në shije. A jeni gati? Tani duan t'ju çojnë në javën e parë të shtatorit në oborrin e gjerë të një qytete të bukur në kufirin mes Sandžakut dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në mes të oborrit ishte ndezur një zjarr i madh për përgatitjen e ushqimeve të pjekura në prush për dimër, ndërsa gratë dhe të rinjtë e lagjes ishin mbledhur së bashku. Në këtë obor jetonte një teze e lagjes, e cila kishte gjuhën më të ëmbël, por ishte edhe më e përpikë se të gjithë përsa i përket shijes. Atë ditë vajzat e reja po nxitonin teksa pishnin speca do a hishnin lëkurat, sepse donin ta përfundonin sa më shpejt punën dhe të uleshin të bisedonin. Kur tezja pa nxitimin e të rinjve ju afrua dhe duke marr lugën e drurit në dorë tha: "Vajzat e mia, nëse a hishnin lëkurën specit shpejt, do ta shpërdoroni tulin. Nëse ndizni zjarrin shpejt, do t'ja hidhëroni shijen e ajvarit. Të bësh një ajvar të mirë është njësoj si të këndosh siç duhet një sevdalink. Nuk do të nxitosh, do të gatuash duke e thithur në mushkëri çdo notë, çdo re tymi." Pas këtyre fjalëve të tezës, të rinjtë ngadalsuan ritmin, i poqën spesat ngadalë dhe u akulluan mirë lëngun. Drejt mbrëmjes, kur ajvari që zihente ngadalë në kazanin e bakrit arriti në masën e duhur për të lyer mbi bukë, shkëlqimi asaj ngjyre dhe thellësia e aromës u bën për të gjithë një mësim i paharrueshëm. Pikërisht për këtë arsye, ajvari nuk është thjesht një përgatitje për dimër, por mënyra më e shijshme për të përcjellë brez pas brezi durimin, të qenit së bashku dhe mundin e gatuar me dashuri.

Tani le ta sillim në kuzhinat tona këtë ngjyrë të kuqe mahnitëse dhe atë aromë të ngrohtë prushi që të ngrohë shpirtin. Nëse i keni gati lapsin dhe letrën, kalojmë të receta e shishme tradicionale a i varit, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një qasti në ato borët të gëzueshme të shtatorit. Për këtë shije me tradite hershme, për bërësit që në nevojite një anjerë zakonisht të thjeshtë. 5 kg specet të mëdhenj, të kuq kapja dhe me tull të trash, 2 kg patëllxhan, 2 gota vaj cilësor lule dielli ose vaj ulliri, 2 lugë gjelle krip guri, 1 lugë gjelle uthull, si pas dëshirës për të balancuar shijen, mund të përdorni dhe 3-4 thelpin hurdre të shtypur dhe pak spec djegës. Kur të kalojmë të përgatitja, nuk duhet të harrojmë se qelësi kësaj shije është kullimi i mirë i lëngut të specave. Fillimisht specet e kuq dhe patëllxhanët i pjekin në zjarr druri, në skar ose në furrë, derisa lëkura e tyre të piqet mirë në prush. Perimet e pjekura i vendosim të nxehta në një qese dhe mbyllim grykën, kështu fal avullit të tyre lëkura do të hiqen shumë më lehtë. Specet dhe patëllxhanët, të cilëve u kemi hequr lëkura dhe u kemi pastruar farat, i vendosim në një kullesë dhe i lëm të kullojnë për të paktën 3-4 orë, madje nëse është e mundur gjatë gjithë ditës. Perimet, pasi u kemi kulluar plotësisht lëngun, i presim të vogla të vogla ose i grim imët në makinë ngrirëse. Në një tenxhere të gjerë dhe me fund të trash, hedhim gjysmën e vajit dhe shtojmë perimet e grira. Me një lugë druri, duke u kujdesur që të mos ngjite në fund, fillojmë t'i gatuajmë në zjarr të ulët, duke i përzier vazhdimisht me ritmin e isë vdalinke. Gjatë procesit të gatimit, shtojmë pak nga pak vajin e mbetur, duke bërë që ai varri ta përthith mirë vajin. Në fund të këtij udhëtimi të durueshëm që zgjat rreth 1 orë gjysmë deri në 2 orë, nëse pasi kalon lugën në fund të tenxheres fundi sa i duket, kjo do të thotë se ai varri ka arritur përbërjen e duhur. Shtojmë kripën dhe uthullën, i përzijem edhe për pak minuta dhe më pas e heqim nga zjarri. Ndërsa është ende i nxehtë, e mbushim në kavanoza të sterilizuar dhe u mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon më mirë pran atij ajvari të ngrohtë, të lyer mbi një copë buke të freskët dhe sapo pjekur në furrë, përgjigja vjen sigurisht nga ato tryeze të gëzueshme të shtatorit. Pran tij, një djath i freskët, i fortë dhe i bardhë, si dhe një çaj i zier mirë. Në kafshatën e parë që merr nga ajvari, aroma autentike e prushit dhe ëmbëlsia natyrale e specit, le t'ju kujtojnë se sa e çmuar është gjithçka që përgatitet me durim. Ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si çdo varg i tyre ka një mund të madh, përvoja të jetuar edhe sinqeritet, edhe në këtë shije është mbledhur gjithë bukuria e jetës.

derisa të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj në programin e radhës Kuzhina me Shenë Sevdalinkës, me histori të reja dhe shije të reja që ushqejnë shpirtin, ju urojmë që paqja të mos mungoj kurrë në shtëpinë tuaj, aroma e freskët e prushit të mos largohet nga kuzhina juaj dhe meloditë e sevdalinkave të mos pushojnë së tingulluar në zemrën tuaj. Qoftë rreza juaj gjithmonë e begat, shtëpia juaj gjithmonë e ngrohtë dhe jeta juaj gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Mishte vyr, turqit dhe spanjollot, shumë përpara se të njiheshin vërtet me njëri tjetrin, kishin krijuar imazhe për njëri tjetrin në mendjet e tyre. Në Spanjën e shekujve 16-17, figura e turkut gjendet vend në piktura, shfaqje teatrale, festivale, predikime dhe historitë e luftës. Perandoria Osmane ishte një nga fuqitë e mëdha të mesdhejut dhe një nga rivalet kryesor të monarkisë spanjolle. Nga ana tjetër, Spanja zakonisht zinte shumë më pak vend në rendin e ditës së Osmanëve. Ky paradoks, do me thënë, ta paraftyrosh shpesh tjetrin në mendjen tënde, për të dish kaq pak për të, u bë një temë diskutuar në një kongres të mbajtur në Istanbul për të përkujtuar traktatin e paqes dhe miqësisë spanjollo-osmane të vitit 1782. Historianët spanjoll dhe turq për dy ditë me radhë e ritrajtuan një marrëdhënie shumë më të ndërlikuar dhe më me nuanca, e cila shkon përtej një historie të thjeshtë të përbër nga rivaliteti dhe kompromisi. Sepse Spanja dhe Tyrkia ishin në kontakt me njëra tjetrën prej shekujsh. E vetmja gjë që ndryshonte ishte forma e këtij kontakti. Të dyja fuqit luftonin për kontrolin e Mesdheut, nga krainat osmane në Afrikën e Veriut, si Algjeria dhe Tunizia, tërmereshin sulme drejt prigjeve iberike, ku mira njerës e përjetonin vet luftën ose robërin. Beteja e Lepantit e vitit 1571, ku mori pjesë edhe autori i Don Kishotit, Cervantesi, ishte bërë simboli më i madh i këtij rivaliteti. Mirëpo në atë periudhë, figura e turkut mbarte një kuptim shumë përtej një rivali ushtarak. Ishte një imazh që në dilte përpara në shfaqjet teatrale, rrëfimet epike e piktura, i cili formsoi vazhdimisht sipas nevojave të periudhës. Problemi ishte se këto imazhe mund të ishin shumë dominuese se njohuria e vërtetë. Edhe rivalet negocionin. Imazhi që krijoi turku si një rival i madh i Mesdheut nuk i pengoi spanjollët dhe osmanët të bënin bisedime me njëri tjetrin kur ishte e nevojshme. Pas konflikteve që zgjatën për dekada me radhë, në fund të shekullit të 16, të dyja perandorit filluan të kërkonin rrugë për ta zbutur këtë rivalitet, që po bëhej gjithnjë e më i kushtueshëm. Ndërmjet Madridit dhe Stambollit, kur ishte nuk kishte ambasada të përhershme, por të dërguarit, dërmjetësit, tregtarët dhe agjentët partnin lajme mes pallateve mbretërore. Historiani Evrim Tyrkçelik e përmbledh këtë gjendje në këtë mënyrë lapidare. Negociat pa neonmalizëm. Kjo gjendje në ndihmon të kuptojmë një të vërtetë që shpesh shmanget nga syri kur historia zbritet vetëm në beten e Lepantit dhe luftrat e Mesdheut. Spanja dhe perandoria Osmane nga njëra anë ishin në gjendje të luftës, e nga anë tjetër mund të imbronin kanalet e hapurat të komunikimit. Për më tepër, në shekujt e 16 dhe 17 të Mesdheut nuk ishte indar në dy botët të izoluarat rasisht nga njëra tjetra. Përmes porteve të tij, jo vetëm që qarkullonin mallrat dhe lajmet, por qarkullonin edhe robrit e liruar, ata që kalonin në islam, përkthyesit, tregtarët e klerikët. Kufit edhe ndanin, edhe bashkonin njerëzit. Ndryshimi i madh erdhi në fund të shekullit të 18, ndërsa Spanja po drejtoi gjithnjë e më shumë drejt Atlantikut dhe Amerikës, perandoria osmane duhej të përballej me përparimin e perandorisë ruse. Traktati i paqes, miqësisë dhe tregtisë i nashkruar në vitin 1782, më shumë se sa të krijonte një mjedis miqësie të menjëhershme, e shëndroi kundërshtarin një vjetër në një partner të qëndrueshëm. Siç e ka përmbledhur historiana Elsa Medina Iglesias, ky ishte bashkimi i dy arsyeve shtetërore. U përgatit terreni për ambasada, konsulata dhe kontakta tregtare më të rregullta. Nga afërsia politike te ajo kulturore. Pas së shpërbërjes e perandorisë osmane, në vitin 1923 u shpallë Republika e Tyrkisë dhe vetëm një vit më pas, Spanja nënshkroi një traktat miqësie me shtetin e ri. Poeti i madh turk Yahya Kemal Beyatlı erdhi në Madrid në vitin 1929 me cilësinë e diplomatit. Beyatlı, autori i veprës Vallëzimi në Andaluzi, e përfaqësonte në mënyrë të shkëlqyer mënyrën se si kultura dhe diplomacia kishin filluar të gërshetoheshin me njëra tjetrën. Afërsia e vërtetë u bë e dukshme vetëm në vitet e 80-ta,
Spanja kishte dalë nga një periudhë diktature 40 vjeçare, antarësuar në NATO dhe në Komunitetin Ekonomik Evropian. Edhe Turqia po i forconte lidhjet e saj me Evropën. Një nga simbolet më të qarta të kësaj periudhe të re ishte Alianca e Qytetimeve. Kjo nisi me propozuar në vitin 2004 nga kryeministri i Spanjës Zapatero dhe e përvetësuar bashkërisht edhe nga Turqia gjatë periudhës së qeverisë së Recep Tayyip Erdoganit, bazohej në një ide të thjeshtë. Në një botë me ndërvarësi gjithnjë e më të madhe, siguria, zhvillimi dhe mirëqenia e disave prej shoqërive nuk mund të trajtësohet pa u varur nga të tjerat. Duke u nisur nga kjo bazë, nisma synonte të krijonte një vullnet të përbashkët me qëllim luftimin e paragjykimeve, perceptimeve të gabuara dhe polarizimit veçanërisht ndërmjet shoqërive perëndimore dhe atyre muslimane. Kombet e Bashkuara e përfshin zyrtarisht këtë nisëm në strukturën e tyre në vitin 2005. Tashmë kjo ka arritur në një pikë shumë të ndryshme nga gjendja në Lepant. Spanja dhe Turqia nuk vepronin më së përfaqësuesi të qytetërimeve të dënuara për konflikt, por së bashku si mbrojtësi të dialogut. Gjendja e sotme. Sot marrëdhëniet mes dy vendeve kanë kaluar shumë përtej qeverive dhe ambasadave. Në vitin 2025, vëllimi tregtar arriti në një nivel të rekord, duke kaluar 20.5 miliard dollarët. Në të njëjtën vit, më shumë se 452.000 spanjollë vizituan Turqinë, Stambollin, Kapadokjen dhe Brigjet e Egjeut, renditen ndër rrugtimet të gjithnjë e më popullore. Instituti Cervantes vepron në Stamboll që nga viti 2001, ndërsa Instituti Yunus Emre vepron në Madrid që nga viti 2018. Veprat e shkrimtarëve turqë që tashmë mund të lexohen në spanjisht, edhe veprat spanjolle po vazhdojnë të takohen me lexues të rinj në turqisht. Procesi historik nuk përbëj nga një kalim i menjëhershëm në miqësi, ishte shumë i ndalikuar dhe gradual. Spanjollët dhe Osmanët në fillim e paraftyruan njëri tjetrin në imagjinatat e tyre, më pas mësuan të negocionin, më vonë vendosën marrëdhënie të qëndrueshme dhe në fund filluan të njohin njëri tjetrin më drejt për drejt. Mes dheu që i ndante dy botët nga njëra tjetra në shekullin e 16, ende qëndron në të njëjtën vend. Mirëpo distanca mes dy brigjeve duket se po shkurtohet gjithnjë e më shumë.

0: dažu de džiugas propala se tom pilume edicionin informativi u kujto me dhe njeti du dhe lemeve kryesore dhe ditës. Ministri i Jashtëm Turk Hakan Fidan mori pjesë në takime me ministrave të jashtëm të Marrëveshjes së Mekës për mbrojtje të përbashkët në New York. Ai zhvilloi takime me homologët nga Arabia Saudite dhe Pakistani, ndërsa me ta diskutoi institucionalizimin e bashkëpunimit dhe përgatitjet për takimin e radhës të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes. Turqia ka dënuar ashpër deklaratat e ministrit izraelit të mbrojtjes Israel Katz ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ankara e cilësoi deklaratat si fyese dhe theksoi se ato nuk mund të mbulojnë zhvillimet në Gaza dhe akuzat e rënda që rëndojnë ndaj qeverisë izraelite. Vizita e Benjamin Netanyahu në New York për asamblenë e përgjithshme të OKB-s u zhvillua në një klim tensionesh me vendet perëndimore. Në programin e tij nuk figuronin takime me lider amerikan apo të tjerë perëndimor, ndërsa ish ambasadori izraelit Alon Liel e cilësoi vizitën si të pashembut dhe tha se pozita ndërkombëtare e Izraelit është përkeqësuar që nga tetori 2023. Ministri i Jashtëm britanik Ed Miliband tha se masat kundër vendbanimeve të paligjshme izraelite tregojnë se Britania nuk do të mbyllë syt përballë përpjekjeve që rrezikojnë zgjidhjen me dy shtete. Ai njoftoi gjithashtu ndihmë të re humanitare për palestinezët në Gazë dhe Bregun Perëndimor dhe i bëri thirrje Izraelit të heqë menjëherë dhe përgjithmonë kufizimet ndaj ndihmave. Ministria ruse e bujqësisë Oksana Lut deklaroi se vëllimi i tregtisë së produkteve bujqësore ndërmjet Turqisë dhe Rusisë arriti në rreth 6 miliard dollar vitin e kaluar dhe nënvizoi se dy vendet plotësojnë njëra tjetrën në bujqësi, me Rusinë që eksporton kryesisht drithra dhe produkte vajore në Turqi, ndërsa importon nga Turqi kryesisht fruta dhe perime. Miqtë vjuar, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot, sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Aslë Jikëllmas. Ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Informativ. Dim çdo sekret. Dhe aq sa din kryeministri dhe presidenti i din prej ati, ose asaj. Ajo, si rezulton, e ka pajisur bandën organizatën kriminale të Elbrus Agasit me mjetet më të sofistikuara të shkërbimit. Dhe ju që keni
3: Përfundoni fjallë.
2: Të gjithë jeni në dosjet filmur. Uluzi, të ka dalë shumë heremri, në gjë muë, po si e vetëm ti. Nuk je jo, je plot me tjerë. Ku janë këta? Ku janë këta agaste e balukut e tjerë me rabë? Pra, aty, në atë studio, në atë zyrë që kryoj, të pajisur me të gjitha mjetet më të sofistikuara, të blera nga taks paguesit shqiptarë ose dhuratë partnerëve tanë, për sigurinë kombëtare, për vëzhgimin e armiqve, janë përdorë për të gjitha qëllimet e ulta të luftës brenda klaneve, janë përdorë që të gjitha në funksion të troplinve, çelve dhe bandave të tjera.
3: Përfundoni, ju lutem, zotë Berisha, kam mbaruar kohë.
2: Tani, edhe i gjithë të i zotri, kur unë deklarova para një 5-6 ditë se të kanë pashiku me të zërënsu me atë tjetrin, ti usollë si tuhaf, po bën intriga sali.
3: Më marrë të keqen.
2: Lezoja pak atë,
3: Kjo është procedurë, po procedurë e një lojë tjetër. Të të kam thënë. Gjithës si vazhdoni dhe përfundoni, lutem fjalinë.
2: Lezoja pak, se qëfar thotë
3: Okej, faleminderit, kaloj procesin e votimit. Votimi është i hapur me karton. Hedhim votim projekt programit dhe projekt kalendarin e punimet kuvendit për periudën 28 shtator, 16 vetor 2026. Pro, kundra, abstenim. Shtatë pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Projekt kalendari, projekt programi miratohet për periudhën 28 shtator, 16 vetor 2026. Njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër 4297 protokolli, datë 24/9/2026 e kryetarit grupit parlamentar Partisë Demokratike zoti Gazmend Bardhi për ndryshim e rendit ditës së seancës plenare të sotme ku kërkohet heqja nga rendi ditës e pikës 3, interpelancë urgjente me ministrin e mjedisit, zoti Sofian Jaupaj, kërkuar nga i grup deputetësh të grupit parlamentar Partisë Demokratike, dhe pikës 4, interpelancë urgjente me ministrin e arsimit, zonjën Mirela Kumbaro, kërkuar nga i grup deputetësh të grupit parlamentar Partisë Demokratike, si dhe shtimi i një pike, kontrol dhe debat parlamentar me kryeministrin Edi Rama lidhur me situatën e rënd në shërbimin informativ shtetror. Në bazë të nenit 31.2 të mbarojmë të lutem e regulores kuvendit për të vendosur në seancë plenare për çështje që nuk janë në ditës, kuvendin merë votim, nuk kam autoritet. Kuvendin merë vendim me jo më pak.
4: 17 mars 2023, kryeministri e propozoi Vlera Hysenin në krye të shërbimit informativ të shtetit dhe paraqiti si garanci të plot. Pyetjet që u ngritën atë botë dhe për të kaluar në saj, i quajti thashëtheme të katundit ton politik edhe mediatik. Këtë javë gjykata e posaçme vendosi për arrest shtëpie dhe pezullim prej detyres. Dyshohet se ka nxjerr sekretet shtetënore dhe se ka ndihmuar Gysagasin, njeriun që Spaku e akuzon si një ndër drejtuesit kryesor të një grupi të strukturuar kriminal. E si pas prokurorve me styre ka pas edhe komunikim të përhershëm gjatë 8 muajve të aratisjes. Sot në mesdit, ajo del para gjyqtarit. Për fajin e saj ka me vendos gjykata. Jo unë, e as ky kuvend. Këto dy dit kena ndigjuet dy teza. Njëna thot ra shteti, e tjetra thot u pjek demokracia. Unë duhe me fol për një fjal tjetër sot. Kryeministri e shkarkoj po atë ditë, dhe shkruajti prej New Yorkut se fajësia është një çështje individuale. Ka të drejtë, fajësia është çështje individuale, garancia nuk ishte. Garancinë e dha ai. Prej New Yorkut kërkoi edhe ndjesë për vonesën e reagimit për shkak të orareve, po për garancinë jo. Për kryeministrin Katundja është vend thashëthemesh. Për mua është vendi ku fjala mbahet. Dhe na, ai që garanton për tjetrin, quhet dërzan. E dërzania nuk thot çështje individuale. Dërzani del vet e përgjigjet. Po s'dua mund dal vetëm te kryeministri. Në fund të qershorit, drejtoresha Ashishit erdhi në komisionin e këtij kuvendi me raportin vjetor. Mbi 2 orë me dyert të mbylluna, foli për rreziqet ndaj sigurisë tonë kombëtare dhe për krimin e organizuar. Ergytha Gasin atë kohë ishte ende në arrati. Ky kuvend e një gjoj, Spaku e bani punën e vetë, po na a e bam tonën. Prandaj, kërkoj tre gjana. E para, kryeministri sa po të kthehet, duhet marrë në këtë sallë e me na thanë se çka dinte e prej kur e dinte. E dyta, një vlerësim të plot të damit para Komisionit Sigurisë, po që nevoja dhe me dyert mbylluna. Për çka doli, kujt i shkoi e kush e ka sot. E treta, drejtuesi i Rishish, para se mu dekretue, me ardhë para këtij kuvendi edhe me ju përgjigj pyetjeve tona në seancë dyqimore. Kryeministri ka thënë se ka me zgjedh bashkë me presidentin.
5: Njëll Shkëmbi, një nga gjyqtarët veteran të Shkodrës në fushën e futbollit, por edhe një nga drejtuesit më i gjatë të kolegjumit të arbitrave të Shkodrës. Trupa gjykuese e kolegjumit tuaj po gjykon në Kupën Misia. Ju pam për krahë kolegët tuaj, pasardhësit tuaj drejtan sale.
6: Në si, aktivitetet bukura na bin kujtes tanto figura, tanto emra të mëdhej. Vërtet aktivitetet bukura, kujtimet bukura që Shkodra erun traditën i banë, nërështa ashtë qyteti maj veçanë Shqipni i falë edhe këtyn aktiviteteve. Kushe që vinë Shkodër, tanë të akorofejt futbolet shqiptarë, vërtet kënësi, vërtet kënësi. Ju lumë të organizatorët, ju lumë Zmianit, ju lumë Shkodërës, ju lumë t'ju si gazetarë.
5: Futbolistë zakonisht kujtojnë ndeshjet e tyre më të bukura. Për Mill Shkëmbi, çfarë ka qenë ndeshja më e spikatur që keni drejtuar?
6: Me që kena vlonën këtu në këtë aktivitet, po kujtoj një ndeshje shumë të veçantë, jo më e vështira, por më e veçanta, kur Besa Kavajs me një ofsajt që unë anulova, doli për kategorie të vlonë për balë këtyn e lojtarëve të mëlej me Gjodedin kry, e me Ferko e me gjithë këta korofej që sot i kena në Shkodër. Ferko sashtë po shokët e ti me Vaçir Uqe, me gjithë këta. Pra në dhe ma qveshës, Kavaja mori vesh që doli për i kategorie të falë një goli që një anullu me tefprelin kryesor. Një në ishe krejt e veçantë që përkon me këta aktivitetin në sotin, me që kena flamurtare, në veteranët e flamurtare. Si
5: është nivel i gjykimit sot në futbolin qytetar?
6: Unë menoj që nivel i gjykimit është rrit krahas futbolit, ashtu si që ka evolu futbolit, ka evolu edhe puna e arbitrave të futbolit. Nivel arbitrave të naturisht që është manel. Arbitrojnë në kushtet tjera, arbitrojnë menimin e sistemeve të elektronike me varin, kanë kushe krejt tjera, kështu që duhet pranojmë faktin që edhe arbitrimi ka evolu.
5: Është rrit niveli, por të fillim sezonit dhe sezonit kaluar, Vllaznia ka pasur shumë pretendime për padrejtsinë e arbitrave. Në këtë veshtrimin tuaj, kanë ndikuar realisht arbitrat në vendimet të tyre ndaj Vllaznisë?
6: Unë e kam thënë disa herë, bile e kam thënë edhe në emisionin e Gacit para një 2-3 muajsh, që një në shkimet batrana që jashtë bavë Vllazni, sidomos sezonin e kaluar, që unë atë gabim e lidhi nërsa edhe në humin e kampionatit, është bryli kur Gurishtës. Është një gabim, nuk mendoj që jashtë i qëllimshëm, por është një gabim që i kushtoj Vllaznis mas e kampionatit. Sepse Gurishta u dëmtus në ujti ma, u dënua dhe nga Komisioni Disciplinës, në atë neshe lujt me 8 minuta me i lojtarë ma pak. Një kohë që ekipi kundërshtarë në vend që të lutë me një lojtarë ma pak, lujti me i lojtarë ma shumë se na padrejtisht. Pra nëse marrim ku ka një ku pesha e gabimit arbitrit, kjo është gabimi më i rëndë që është bënë ndaj Vllaznisë. Pavarësisht se unë menoj që është gabim njerëzor.
5: Dhe kur ka vërë, është dyfish gabim besoj?
6: Menoj që është dyfish gabim, sepse ke kohë me verifiku.
5: Dhe së fundi një mendim për gjyqtarët Shkodranë që po rriten, sidomos 2-3 sezonët e fundit, ka një progres.
6: Po, e vërtet është. Ka disa vite që ekipi i arbitrave të Shkodrës, po quajmë ekipi, nuk ishte në nivelet e duana, po ka 2-3 sezone që Shkodra, arbitrat e Shkodrës, po esin mirë me mërtajnë, sidomos Grimsi ka pas një performancë të shkëlqyer për të mos thënë. Unë Grimsin do ta rreshtoshe fill mas arbitrave të FIFA-s që ka sot Shqipëria. Nështë është në tensh që një arbitrave të matë mirë që ke.
5: Palermiana dhe Jetmir Podgoricën.
6: Pa tjetër, Jetmir Podgorica ka meritin sepse është edhe sekretari kolegjumit të shoqata aktivizohet e si asistenta shumë i mirë, por është shaj pozitive që kolegjumi i Shkodrës po rritë.
1: Ngjarja e ditës.
7: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Tingujt e mbrëmjes.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Auto Service de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Service de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Service de Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Auto Service de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Uni shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht te ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Ngjarja e ditës.
2: Armando Tomo ishtë futbolist kampion i Vllaznis, sot më një formën po të Vllaznis, por në kupën Misia, por dhe një pozicion të rejtë është me këtë sezon si antar i komitetit ekzekutiv. Në një farë mënyre, edhe federata është të pranishme për mes tuajtë.
3: Në për tjetër. E, si zakonisht, një folë dhe herë tjera, masi e male, që komplimenta shumë organizatorve, këtine eventeve, që po bëhen tashmë pothuaj se i përvjetshëm dhe është një mënyrë, jo vetëm me knasi për të luajtur mes njëri tjetrit, por edhe mënyrë më të aku. Me shumë miq, koleg, pamërsisht se mund të kenë pasi pjesë të mirë kundërshtar, por gjithsesi respektin siç atëherë po ruajmë edhe në këtë moment edhe evente të tilla natyrshëm që na shërbejnë shumë për të ruajtur misina, por njëkohësisht edhe për të kaluar momentet bukra njëri me tjetrin për të kujtu, pse jo edhe momentet e hilla në sportit, por edhe ato sukseset e cilet na kanë lënë shenja shumë në energjegjen tonë, por edhe në karrierën tonë.
4: Shumë pa të premtuar që do ta ngrihni një çështje në ngritjes së një kampionati veteranëve në komitetin e zotit. Është bërë propozimi apo
3: propozimi alo nuk ka kohë për më bën, do të ketë patjetër që po un kur thami fjalë kam bërë detyrë për ta çuar zonin për ta bënë prezant. Si ide, mund nëjë se sa mund të ecin ide, apo besoj si dashamirësia nuk ka për të mungu, soj për këtë soj, duhet pa edhe mundësit, reale, por kanë kënë gjenë situata matë, nëse mund thamë tema matë fështira për të zilë, si që ka kënë edhe struktura, kampionatit, apo nërshimet e reja që janë bënë, me pjesëmarë në lytarëve tashma të datlinjeve 2008, cilë për mendimin tim ka kënë një vendim i duhur, edhe pse mund të ishte marë ma parë, por gjithsesi po jep frutet e veta dhe kështu që i do mjetet në vazhdimësi, pa tjetër si ide, por edhe si përpjekje.
2: Të këthemi tek të nëvë, Armando Tomo mori dhura të rëgjitë shumë da, për formën e mjë sportive që prezentohet fush.
3: Po dorë zotin në ka më shnetë në mirë, gacë. Edhe rujmi i fije këtë pjesën tonë fizike, normalisht i herë mas herë të dhe lillëna me miqë shokë për të lujtë, qofë kalqeto po sport e tjera. E kjo nështë edhe në mua një fjenë tonës, por e që në mua në mi gjitha është dëshirë dhe pasioni për futbolët.
2: Sa ju shqetëson Vllaznia sotën në këtë situatë?
3: Realisht ju shqetëson shumë, jo vetëm mu, po që do shkodronë besoj. Por në të ikenë pjesë dhe sporti direkte në Vllaznin, asë i sportisa dhe si ishtë trenjer. Po atjetër që do të kishim i dëshirë të malë për të apo Vllaznin, dëshira shumë e madhe prej shumë vitesh për çdo skuadron për të dalë kampion, por të paktën tjetër në grupin e 2-3 ekipeve kryesore të kampionatit dhe për të kenë rivalizuese deri në javën e fundit. Ky start nuk ka qenë i mirë për Vllaznin, por këto mund të jenë edhe situata që ndodhin në futboll, nuk ka se ndodhet vetëm tek Vllaznia sot. Po ndodhin në shumë ekipe. E rëndësishme është reagimi i sportistave, por edhe drejtuesve të klubit për të ndryshuar situatën dhe për të kthyer rezultatet pozitive.
5: Sa ka nevojë brezi i ri që të edukohet me këtë lloj neshe, shohin këtë lloj lojtarë që hyn fush dhe krijojnë idhujtari ose të marrin shembuj ata që duhet merrë, këtë atë që më herët edhe sot në kushta.
3: Pyetja është shumë e drejtë. Për të parë se një lloj duhet të kesh lojtar kualitativ në fushën e blerë. Edhe është vetë loja tyne, kultura tyne, qytetaria tyne që dëshmojnë në fushën e lojës, sepse ka të bëjë shumë, për tema dhe pjesë sportive, cici sportive, dhe kjo më dhe mund të këthejt në një ilë për fëmit, dhe për rinin, sportista tjilë, në ta karakteristika të këtyne për masave. Që të më drejten, nuk ka se mungojnë, por nuk ka se janë shumë, fatkesisht, por si do qoftë, unë besoj që do t'ishte më mirë, që prania sportist e tifozave më falin në fushën e lojës dhe ti ishte shumë më amale, gjithmonë që është shumë me fmit, se të gjithë në ka lindë pasioni në përmjet familjarve tonë, prindve tonë që në kanë marrë që fmit vegjel, në kanë prunë sa djumë dhe një formë në kanë eduku dhe në kanë fut në gjak futbolin. E nëse ti nuk e merë i fmi për të pa në ishin, nuk ka si me hinë gjak në përmjet televizorit. Mendoj unë pak të në kështu e mendoj, pra impakti është krejtësisht tjetër, me pa live thu e tjetër gjë është televizori. Po gjithsesi uroj dhe shpresoj që është shumë e rëndësishme edhe ekipi që të jetë pozitiv, të bëjë lojna të mira, të bëjë lojna entuziastë në mënyrë që edhe tifozëria të jetë më shumë në fushën e lojës. Por asnjë farë kompleks situatash të cilët besoj në mungojnë.
2: Osmani, ishtë futbolist i Vllazdis dhe disa skuadrave, por edhe ishtë pjesëtar i stafit drejtues detror të fitë, sot Shkodër. Përsi në Loro Borishi, por me një funksion tjetër.
6: Kënaqësi, përveç këtyre që the ti, po kënaqësi që shikoj disa nga ishtë futbolistët që unë me vërtej shikoj tani në përmjet televizorit, sepse unë jam shumë i ri dhe disa kanë luajtur, është kënaqësi të përballesh me ata në fushë.
2: Jo shumë lart keni qenë këtu tek Stoli Vllazdisë duke dhënë ato detyra e duhura me stafin teknik.
6: Unë kam thënë gjithmonë, jam ndjer si në shtëpi, kam emocione, më vjen keq që kemi qenë dy herë afër titullit kampion, por sporti kështu është.
5: Sigur kushta kishte një ide që pse mos të organizohet një aktivitet i tillë, ndoshta në fundin e kampionatit që rinia sot brezi i ri të marrin shembull nga këto figura.
6: E vërtet, është e vërtet, sepse po të shikosh shumë ish futbolist me moshë të madhe, gjithmonë janë të gatshëm. Po të shikosh rinia e sotshme po largohet nga këto aktivitete. Edhe pse mund të themi që Federata Shqiptare ka bërë një punë shumë të mirë duke futur edhe në përshkolla, aktivitetin e shkollave dhe në përmjet kampionatit.
2: Sokol Kushta për shtërinë në stadiumin Loro Borishi për kupën Mesia. Keni ardhur sa herë në këtë stadium kundër Vllazdis në ndeshje fantastike, por të shpe me veteranët, diçka veçanë.
7: Unë mbaj mend që ndeshjen e parë me të rinë dhe kam bërë në të fusha e Kurve, në Shkodër. E ndeshjen e parë në ekipar. Në të djetë e njëshin prapë të e kam losë. Kështu që kam kryuar misi, shoqëri dhe unë do vi, shto vit, për këta misi kam.
2: Takimi me kolegit tuaj të Vllazdis, të kombëtarës, atyre që vinë nga Amerika, pa dyshim që është një njësi e veçantë.
7: Unë të këpyrje pare përfundova që të vi për mishtë. Edhe kjo pyrje të jetë është prapë të mishtë. Ne kemi një të gjithë me të gjithë lojtarët, që jemi rritur. Dhe kjo është detyrim moral. Edhe njerëzit kanë qef të shikojnë, pavarësisht se pesha jo nuk është e dur, apo misia të garantoj që është e mirë.
2: Profesor, po luhet veteranët e Vllazdis dhe të flamurtarët e ekipit Kuqe Blu, Shkodran është avantazh. Keni ardhur me pretendime si flamurtar për trofe, po do të thotë Vllazdia se vitin e kaluar.
7: Shiko. Jo pa tjetër se jeni gazetar dhe i bërë një qik me e këshu, me i roni pyrjet. Unë bajmon se kam losur futbol vetë, ato pasaj me veteranët si bajmon. Me veteranët janë tërë të këna morale. Ato që kam losë po.
2: Kujtuat disa episode, por ndeshja më i bukur e Sokol Kushtës në karierën sportive, në kampionatin shqiptar, po ashkorte ka të famë që të...
7: Do të adhim. Në 18 gusht të 81-shit. Ka fituar flamurtari këtu 3-1. Dhe kam losë 25 minutat e tyta. Ajo është dëshë më e bukurimi. Me që se je kasetar api qik letra dhe shkoj. Në 18 gusht të 81-shit. Vllaznia flamurtari 1-3. Është dëshë ime parë.
2: Por patyshim ballafaqimet me Partizanin e Beogradit
7: janë ajo është histori pas. Është histori të do janë ndeshjen e parë më të bukur. Dhe ta shpjegova. Ndeshja më e bukur është ajo. Pastaj ajo të tash është histori.
5: Ose sa rëndësi kanë për brezin e ri zhvillimi këtyre ndeshjeve, kimi veteranëve në stadiumin e duke qenë se edhe ne këtë hapemi mbrapa.
7: Po,
5: bravo. Zhvillimet që fillon ndoshta kampionata tre.
7: Bravo, kjo është pyetja më e bukur. Unë tani jam administrator në një akademi dhe të betojmë që kënaqen më shumë ata kapet 15 vjeçarët. Pse se është prezi që të vazhdoj e shikoj qik të bukë të gjë, dobët. Ne, ose të fëmit, kur shikojnë figurat e Zmianit, të qonë detës e shumë tjerë, dojt jetë motivim. Por shikoj që sistemi qëtonë. Unë duhet të rikëthet ajo flamurtari dhe ata që duhet të kapin flamurin. Jo flamurtari Vlorës. Jeta ka një flamur, ose një pik që duhet të arim. Se cili qytet rreth ka emblemat e tyre. Fëmit duhet të shikojnë të emblema. Dhe kasetarë të ju jeni ata që duhet të përçoni. dhe këta fëmijë të rriten me këtë frymë. Atëherë ne do kemi një zmian të ri dhe një lojtar një. Gjithë ata emra që keni të të fundit, vllaznia gjithmonë dhe flamurtari ka prodhuar. Më vjen keq, gjendja aktuale, jam një shkrinjuar me gjendjen aktuale, të të dy ekipeve, por forca jonë kaq është.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
8: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Aladi Jehona.